0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Rise and shine. Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është hën 4 maj, dita 124 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:32 minuta dhe përndon orën 19:44 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme, moti parashikohet të jetë i kthjellë në pjesën më të madhe të territorit. Temperatura do të luhatet si më poshtë. Në zonat malore 2 deri në 18 gradë Celsius, në zonat e ulta 8 deri në 21 gradë Celsius, në zonat bregdetare 11 deri në 19 gradë Celsius.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
1: At the Movies, çdo të premte ora 14.
2: Eldis Arnjetin.
3: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thonë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtartët me range-in asaj këngë.
2: Pra, edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thonë.
1: Back to the beginning, çdo të ejnte pas orës.

Në vitin 1776, ishulli i Rodit bëhet kolonia e parë amerikane që refuzoi aleancën me mbretin George III. 1814, perandori Napoleon i parë i Francës arrin në Portoferrario në ishullin e Elbas. 1904, SBA-ja fillon punimet për hapjen e kanalit të Panamas. 1912, italianët pushtuan ishullin e Rodit, i cili ishte në nësundimin Osman për rreth 400 vjet pas luftës italo-turke. 1924, në kryeqytetin Paris të Francës, u mbaj ceremonia hapjes të lojrave olimpike verore. 1931, Mustafa Kemal Ataturku zgjodh për herë të tretë presidenti Republikës së Turqisë. 1979, baronesha Margaret Thatcher, e njohur botërisht si zonja e hekurt, u bë gruaja e parë kryeministre në historinë britanike. 1932, në Atlanta, Georgia, SBA, gangsteri Al Capone fillon të vuajë dënimin 15 vjet burg për evazion fiskal. 1949, e tërë skuadra e futbollit të Torinos, përveç dy lojtarëve që munguan për arsye shëndetësore, humbën jetën nga një përplasje avioni në kodrën Superga në Turin, Itali. 1953, Ernest Hemingway fiton çmimin Pulitzer për Plaku dhe Deti. Shkrimtari amerikan Ernest Hemingway cilëson atë si romanin më të mirë që ka shkruar ndonjëherë. 1959, mbahen të parat çmime Grammy. 1980, ndahet nga jeta në Beograd në moshën 88 vjeçare Josip Broz Tito, lideri komunist i Jugosllavisë që nga viti 1945. 1990, Letonia fiton pavarësinë. 1997, ndërroi jetë kompozitori, këngëtari, dirigjenti dhe producenti Esin Engin, një prej emrave më të shquar të muzikës turke. 2010, SBA arrestohet një njeri për ndërlidhje me sulmin e pretenduar me automjet bomb në sheshin Times Square, New York. 2010, rekord i ri në Christie's në New York për një vepër arti, piktura gjethe dhe bust nudo nga Pablo Picasso shitet në ankant për $106.4 milionë.

1989 lindi në Bruxelles Audrey Hepburn. Aktoria ikonike e Hollywoodit ka fituar disa Oscar, çmime BAFTA dhe Golden Globe gjatë karrierës së saj. 1951 lindi Jackie Jackson, djali dytë më i madh i familjes Jackson. 1981 lindi kitaristi i bandit heavy metal Motley Crue, Mick Mars. 1972 lindi Chris Tomlin, një nga këngëtarët kontemporan kristian. 1979 është viti lindjes së Lance Bass, këngëtarit të grupit ikonik të djemve NSYNC. 1981 lindi Dallon Weekes, basisti i bandit rock Panic at the Disco. 1992 lindi ukrainasi Denis Shaforostov, këngëtari i bandit metal Asking Alexandria. 2001 lindi Elle Dangen, balerina që arriti të performonte me trupën e famshme të baletit Robert Prescott Lee Dance në turin e 2016-ës.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është Ferromanz, Ferromanza, gjinia femërore numri shumës. Ferromanzat në botanik, Manafer.

Në shitet e tregut valutore euro blihet me 95.2 lek dhe shitet me 95.9 lek. Dollari amerikan blihet me 81.2 lek ndërsa shitet me 82.3 lek. Poundi britanik blihet me 109.6 dhe shitet me 110.5 lek. Sa i përket frangës zviceran blihet me 103 dhe shitet me 104.1 lek.

0: So.
1: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
2: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
3: Kjo ditë të kërkon të ngadalësosh ritmin dhe të mendosh para se të veprosh. Mund të ndihesh i shtyrë të marrësh një vendim të rëndësishëm në punë, por është më mirë të analizosh çdo detaj. Në dashuri, një bisedë e sinqertë do të sjellë qartësi.
2: Demi.
3: Energjia është në anën tënde dhe të ndihmon të përqendrohesh tek qëllimet e fatgjata. Është një ditë e mirë për çështje financiare ose plane praktike. Në marrëdhënie, stabiliteti dhe besimi janë kyçe.
2: Binjakët.
3: Mendja jote është shumë aktive dhe mund të të çojë drejt ideve të reja. Kujdes me shpërqendrimin, përpiqu të fokusohesh në një gjë në të njëjtën kohë. Një komunikim i hapur me një mik mund të të japë perspektivë të re.
2: Gaforia.
3: Ndjenjat janë më të thella se zakonisht dhe mund të të shtyjnë të reflektosh për të kaluarën. Është një moment i mirë për të rregulluar çështje familjare. Mos ke frikë të tregosh ndjeshmërinë tënde.
2: Luani.
3: Ke një dëshirë të fortë për të marrë drejtimin, por jo çdo situatë kërkon dominim. Puno në bashkëpunim me të tjerët për rezultate më të mira. Në dashuri, një surprizë e vogël mund të të përmirësoj atmosferën.
2: Virgjëresha.
3: Organizimi dhe përpikmëria janë avantazhi yt sot. Është koha ideale për të përfunduar detyrat të mbetura pesull. Kujdes me kritikën e tepërt ndaj vetes dhe të tjerëve. Pak fleksibilitet do të të ndihmojë.
2: Peshorja.
3: Kërkon ekuilibër mes jetës personale dhe asaj profesionale. Mund të përballesh me një zgjedhje që kërkon kompromis. Besoj intuitës dhe mos u përpiq të kënaqësh të gjithë.
2: Akrepi.
3: Intensiteti yt emocional është i lartë dhe mund të të çojë drejt vendimeve të forta. Është një ditë e mirë për të mbyllur kapituj të vjetër. Në marrëdhënie, sinqeriteti është thelbësor.
2: Shigjetari.
3: Ke nevojë për liri dhe ndryshim, por detyrimet mund të të mbajnë në vend. Gjej mënyra kreative për të thyer rutinën. Një bisedë e papritur mund të hap horizonte të reja.
2: Britsjapi.
3: Përqendrimi tek puna dhe përgjegjësia është i fortë. Mund të marrësh vlerësim për përkushtimin tënd. Mos harro të gjesh kohë edhe për pushim dhe për njerëzit e afërt.
2: Ujori.
3: Idetë inovative janë në kulm dhe mund të të çojnë drejt mundësive të reja. Mos hezito të ndash mendimet e tua. Në planin social, një takim i ri mund të jetë interesant.
2: Peshqit.
3: Intuita jote është shumë e fortë dhe të ndihmon të kuptosh situata që të tjerët janë na shkalojnë. Është një ditë e mirë për krijim të ri dhe reflektim. Në dashuri, ndjeshmëria jote do të vlerësohet.

0: Mansko, duket se ka dal është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
1: Dëmtuar Shqipria ka shans po të...
2: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
0: Rise and shine. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
2: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është hën 4 maj, dita 124 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:32 minuta dhe përndon orën 19:44 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
2: Ditën e sotme, moti parashikohet të jetë i kthjellë në pjesën më të madhe të territorit. Temperatura do të luhatet si më poshtë. Në zonat malore 2 deri në 18 gradë Celsius, në zonat e ulta 8 deri në 21 gradë Celsius, në zonat bregdetare 11 deri në 19 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1776, ishulli i Rodit bëhet kolonia e parë amerikane që refuzoi aleancën me mbretin George III. 1814, perandori Napoleon i parë i Francës arrin në Porto Ferrario në ishullin e Elbas. 1904, SBA-ja fillon punimet për hapjen e kanalit të Panamas. 1912, italianët pushtuan ishullin e Rodit, i cili ishte në sundimin osman për rreth 400 vjet pas luftës italo-turke. 1924, në kryeqytetin Paris të Francës u mbaj ceremonia e hapjes të lojrave olimpike verore. 1931, Mustafa Kemal Atatürk'u zgjodh për herë të tretë presidenti i Republikës së Turqisë. 1979, baronesha Margaret Thatcher, e njohur butërisht si zonja e hekurt, u bë gruaja e parë kryeministre në historinë britanike. 1932, në Atlanta, Georgia, SBA, gangsteri Al Capone fillon të vuajë dënimin 15 vjet burg për evazion fiskal. 1949, e tërë skuadra e futbollit të Torinos, përveç dy lojtarëve që munguan për arsye shëndetësore, humbën jetën nga një përplasje avioni në kodrën Superga në Turin, Itali. 1953, Ernest Hemingway fiton çmimin Pulitzer për Plaku dhe Deti. Shkrimtari amerikan Ernest Hemingway cilëson atë si romanin më të mirë që ka shkruar ndonjëherë. 1959, mbahen të parat çmime Grammy. 1980, ndahet nga jeta në Beograd në moshën 88 vjeçare Josip Broz Tito, lideri komunist i Jugosllavisë që nga viti 1945. 1990, Letonia fiton pavarësinë. 1997, ndërroi jetë kompozitori, këngëtari, dirigjenti dhe producenti Esin Engin, një prej emrave më të shquar të muzikës turke. 2010, SBA arrestohet një njeri për ndërlidhje me sulmin e pretenduar me automjet bomb në sheshin Times Square, New York. 2010, rekord i ri në Christie's në New York për një vepër arti, piktura gjethe dhe bust nudo nga Pablo Picasso shitet në ankant për $106.4 milion.

1909 lindi në Bruxelles Audrey Hepburn. Aktoria ikonike e Hollywoodit ka fituar disa Oscar, çmime BAFTA dhe Golden Globe gjatë karrierës së saj. 1951 lindi Jackie Jackson, djali dytë më i madh i familjes Jackson. 1981 lindi kitaristi i bandit heavy metal Motley Crue, Mick Mars. 1972 lindi Chris Tomlin, një nga këngëtarët kontemporan kristian. 1979 është viti lindjes së Lance Bass, këngëtarit të grupit ikonik të djemve NSYNC. 1981 lindi Dallon Weekes, basisti i bandit rock Panic at the Disco. 1992 lindi ukrainasi Denis Shaporostov, këngëtari i bandit metal Asking Alexandria. 2001 lindi Elle Dangen, balerina që arriti të performonte me trupën e famshme të baletit Robert Prescott Lee Dance në turin e 2016-ës.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është Ferromanz, Ferromanza, gjinia femërore numri shumës. Ferromanzat në botanik, Manafer.

Nëse edhe tregut valutor euro blihet me 95.2 lek dhe shitet me 95.9 lek. Dollari amerikan blihet me 81.2 lek ndërsa shitet me 82.3 lek. Poundi britanik blihet me 109.6 dhe shitet me 110.5 lek. Sa i përket frankës zviceran blihet me 103 dhe shitet me 104.1 lek.

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë kërkon të ngadalësosh ritmin dhe të mendosh para se të veprosh. Mund të ndihesh i shtyrë të marrësh një vendim të rëndësishëm në punë, por është më mirë të analizosh çdo detaj. Në dashuri, një bisedë sinqert do të sjellë qartësi.
0: Demi.
1: Energjia është në anën tënde dhe të ndihmon të përqendrohesh tek qëllimet e afatgjata. Është një ditë e mirë për çështje financiare ose plane praktike. Në marrëdhënie, stabiliteti dhe besimi janë kyçe.
0: Binjakët.
1: Mendja jote është shumë aktive dhe mund të të çojë drejt ideve të reja. Kujdesmesh për qëndrimin, përpiqu të fokusohesh në një gjë në të njëjtën kohë. Një komunikim i hapur me një mik mund të të jap perspektivë të re.
0: Gaforia.
1: Ndjenjat janë më të thella se zakonisht dhe mund të të shtyjnë të reflektosh për të kaluarën. Është një moment i mirë për të rregulluar çështje familjare. Mos ke frikë të tregosh ndjeshmërinë tënde.
0: Luani.
1: Ke një dëshirë të fortë për të marrë drejtimin, por jo çdo situatë kërkon dominim. Puno në bashkëpunim me të tjerët për rezultate më të mira. Në dashuri, një surprizë e vogël mund të të përmirësojë atmosferën.
0: Virgjëresha.
1: Organizimi dhe përpikmëria janë avantazhi yt sot. Është koha ideale për të përfunduar detyrat të mbetura pezull. Kujdes me kritikën e tepërt ndaj vetes dhe të tjerëve. Pak fleksibilitet do të ndihmojë.
0: Peshorja.
1: Kërkon ekuilibër mes jetës personale dhe asaj profesionale. Mund të përballesh me një zgjedhje që kërkon kompromis. Besoj intuitës dhe mos u përpiq të kënaqësh të gjithë.
0: Akrepi.
1: Intensiteti yt emocional është i lartë dhe mund të të çojë drejt vendimeve të forta. Është një ditë e mirë për të mbyllur kapituj të vjetër. Në marrëdhënie, sinqeriteti është thelbësor.
0: Shigjetari.
1: Ke nevojë për liri dhe ndryshim, por detyrimet mund të të mbajnë në vend. Gjej mënyra kreative për të thyer rutinën. Një bisedë e papritur mund të hap horizonte të reja.
0: Britjapi.
1: Përqendrimi tek puna dhe përgjegjësia është i fortë. Mund të marrësh vlerësim për përkushtimin tënd. Mos harro të gjesh kohë edhe për pushim dhe për njerëzit e afërt.
0: Ujori.
1: Idejat inovative janë në kulm dhe mund të të çojnë drejt mundësive të reja. Mos hezito të ndash mendimet e tua. Në planin social, një takim i ri mund të jetë interesant.
0: Peshqit.
1: Intuita jote është shumë e fortë dhe të ndihmon të kuptosh situata që të tjerët janë anashkalojnë. Është një ditë e mirë për krijim të ri dhe reflektim. Në dashuri, ndjeshmëria jote do të vlerësohet.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Kelly.
2: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
2: Veshëm bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Trip Talk, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.

0: Mirë më njës. Mirë se vini në program.
1: Mirë më njës.
0: Si e, Heidi?
1: Mirë.
0: Po ti?
1: No, nuk e vëj dot, Blendi, të dua me energji.
0: Jo, shiko. Se unë sot dua që të... Dua të kanalizoj atë energji që ndjej nga...
1: Nga shpirti.
0: Nga dëgjuesit.
1: Ah, okej. Okay.
0: Si që janë ata, duhet ne jemi reflektimin tyre sot në mëngjes. Edhe ndjej që janë pak të lodhur, janë përgjumër.
1: E ndjen kështu në ajër.
0: Po
1: mendoj,
0: po... Shri, nuk e ti që a keni sot, se si jeni sot, se si nuk jeni, do me thënë, do shta ka ishën fundjava shumë e gjatë, edhe jeni lodhur. Okej.
1: Mirëmëngjesi,
0: mirëse vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Po shiko, këj program nëse njëhet për një gjë, njëhet për energjinë që ka. Kështu që ora 7 ne jemi si purtega, thonë ata, jemi të ngritur, jemi në shumë.
1: Absolutisht.
0: Kështu që...
1: Me se zbën, tani e kuptova se sa të vështirë e kam të jem me tonet e ulta.
0: Nuk mund të jesh me tonet e ulta, këtu ka vetëm tonet ngritura.
1: Ora 7.2 minuta.
0: 7.2 minuta. Ua, po shkon 7.3. Ke përsi, ne këzojmi për qërat vogla. A krempi orës që lëviz, të regon që...
1: Uzgjuam edhe sot.
0: Po, jemi gjallë. Kështu, mbas një fundjavë të mrekullueshme do thosha unë, edhe pse ka një rikthim të vogël të dimrit, nëse shikon vetëm temperaturat atje dhe jo qiellin, po ishte i bukur, Heidi, ishte blu, ishte me ca red vogla puplore këtu e aty që nuk e di më natyra që po shpërthen flutura, lule, zogj, gjethe të reja, gjithandej shumë bukur është.
1: Bukur.
0: Nuk di çfarë them domethënë.
1: Të drejtën, edhe unë kam kaluar një weekend të mrekullueshëm, është maj dhe sot është ditë lindja e mamit.
0: A, ka ditë lindja e mami jote, dhe 100 mamit.
1: Dhe 100 mamushit.
0: Ajde, mami. Kështu që, ua, e ka të bukur, sot.
1: Po.
0: Sa vjeç bën mami jote, mund të themi? Apo nuk thuaj për... Mami jote shumë, le të themi këtoj në fillimit. Fillimisht. Mami Heidit, ju e keni parë se është shfaqur dhe në televizion, duke se shfaqur mami, po në televizion kur erdhi të takoj atje. Është e bukur, është ka qenë nga gocat më të bukura durrësit, më thot Heidi mua, dhe kthenin kokën burra, këmbët si shina, si thot gjaqë apostoli.
1: Dien.
0: Kështu që pavarësisht moshës, është edhe e ka ruajtur bukurinë, se un kam parë edhe foto që më tregon tani, kështu që
1: është shumë e mirë, është edhe ajo të tregon që çdo gjë është gjenetike.
0: Kështu që urojmë të kemi... Mos fëmë
1: për vetën, më shimë. Urojmë
0: të kemi gjatë. Ba e kemi gjatë dhe babit, disë, babin kinge, kështu që...
1: Mësë
0: qa kokë, mirë, ke rënë me fatë ashtu. Kështu që edhe 100 mami Heidit. Edhe
1: 100, dy dema, edhe ti dem, edhe mami, dhe periud dema është tani.
0: Kanë rrethu dema, dhe Heidit. Ajo të ka rrethu që në fillim ty. Dhe me thënë, ke qënë në rrethin e saj, po themi. Kështu që po... Po, është kohë, unë mendoj, jam pak i prirur që të mendoj, duke qenë që kam lindur në maj edhe këto gjërat, po maj mendoj që është nga të gjithë muajt, është më i bukur, domethënë,
1: shumë i bukur. Tani ta them të drejtën, është shumë i bukur. Po.
0: Energjia e
1: gjërave. Fillimi i klimës së mirë, fillimi i verës, praktikisht vera në maj fillon për mendimin tim.
0: Po.
1: Mund të shkosh edhe në plazh, fillon
0: ndjen
1: atë, ndjen verën vërtet.
0: Nuk shkove në plazh.
1: Jo, nuk kam shkuar.
0: Të fundjavë. Ku e kalove të
1: fundjavë? Kemi punë.
0: A, mirë. Kemi punë.
1: Kemi përgjithësira.
0: Këqing, si bën ajo arka kur hapet. Këqing. Kemi lekë, do më thëmë. Pas kemi punë, se këptova.
1: Kemi punë, Blendi.
0: Ka lezet së qërësh me Heidin. Të ta në gjë. Do me hongër në gjë. Qera sum. Shuduan njërë.
1: Ka lezet.
0: Atëhere, fillojmë programin me muzikë dhe mëgjesin e sotëm. Lost Frequencies dhe Zonderling, kjo që vetë Crazy. Mirë mëgjesi, ju mërë përdoj që tjeni.
1: Mirë mëgjes, ju përshëndesim.
0: Tjetër mëgjesi, mregullueshëm, 4 maj, 2026.

0: Energji të mirë me Lost Frequencies Crazy. Ora 7:07 minuta dhe është momenti i pyetjes së ditës, Blendi.
1: Okej, dakord. Le të pyesim.
0: Preferoni produktet ushqimore shqiptare apo ato të huajat?
1: 0-6-9-4-4-2-8-7-3 le të flasim pak për ekonomi. Kemi lidhur pak edhe me një temë që kemi pak më vonë në programin e sotëm, po jam duke folur për ushqimet ushqimore dhe shumë produkte për shembull shqiptare bëhen shumë të mira. Ne na pëlqejnë dhe gatimet shqiptare, këto gjërat e tjera.
0: Absolutisht.
1: Një gjë që është shqetësuese, jo për mua personalisht, po edhe për mua ndër të tjerë, është që ndërsa zhvillohet shumë turizmi, na vijnë francezë, anglezë, kenian, afrikan, amerikan nga gjithë bota, siç mund të shikosh në rrugë, thonë jam berat në fundjavë, dhe kishte shumë të huaj. Ndihej domethënë në hotele, në rrugica, në mahallat atje.
0: Ndihet edhe në Tiranë, edhe shumë tiranë. Se dëgjon vetëm gjuhë huaja në
1: po,
0: për rrugica,
1: grupe njerëzish e kështu që janë duke vizituar Shqipërinë, dhe ku shkon për të ngrënë pastaj është gjynah, është mënyra se si përdorim ne fjalën që domatjet këtë ardhur nga Greqia apo nga Italia, speci tjetë francez, kjo tjetër. Domethënë kjo mua më shqetëson pak, sepse këto janë produkte që ne i kemi bërë, i bëjmë edhe nuk ka sepse të mos kesh produkt shqiptar në tavolinë dhe të shkoj ajo paraja tek bujku, tek fermeri, tek ai që merret me qumshtin, djathin, gjithë këto gjërat e tjera që vendosin tavolina. Kështu që do doja që të ishte, mbaj mend, nëse mund ta them shpejt, në një udhtim të vetmin në Turqi që kam bër, un kam qenë shumë herë në Turqi, po vetëm për plazh, se ishte shumë mbap, edhe nuk e bëja dot, domethënë tepër vap. Më bëri përshtypjen që kjo është këtu e një 10-11 vjet përpara, që të gjithë produktet që ti gjeje në ato tavolina gjithmonë plot me ushqim, siç janë këto hotele turke, kështu all inclusive këto, ishin turke. Çdo gjë, gjalbi, djathi, kjo domethënë çdo gjë. Shkoan në farmaci se ishte çuri me temperaturë.
0: Për të zhvilluar ekonominë
1: po,
0: vendas.
1: Po, ishte gjitha produkt vendas. Edhe në farmaci kur vajta për të marrë një ku diun tani nga këto anti temperaturë, të gjithë produktet farmaceutike në farmaci ishin turke. Nuk gjeje nga këto, ne i kemi të gjitha italiane, kryesisht po themi kështu, në farmacira, në përgjëra kështu. Edhe thosha, ja, Turqia. Të gjitha gjërat turke, produkt vendet shumë i mirë, sigurisht, kanë ata standardet e veta. Dhe këtu të vjen keq pastaj që ose për shkakun kur vjen tek vera, që mua më pëlqen, ka vera shqiptare shumë të mira. Edhe disa prej tyre edhe më të mira se verat e importit. Po ka njerëz që i snobojnë, ka njerëz që sidomos ata që kanë shumë lek, këtë kam nga njerëzit që merren për shembull me verën.
0: E kuptoj se duan atë
1: lek, po,
0: atë verën që në fakt kalon atë nivelin komercial dhe nuk e shijon vërtet atë.
1: Nuk e njohin ata verën.
0: Nuk e njohin, po njohin emrin edhe kaq.
1: Po si 400 euro nuk e bleun, e vdon në asill dhe hiqi këto shqiptarë dhe këto gjëra. Ndërkohë dhe injorojnë një produkt vendas që është mund të jetë shumë i mirë. Kështu që unë tentoj që të blej sa më shumë produkt vendas. Sepse dua që ta mbaj lekun këtu, në këtë formë. Me atë të paktën time se nuk e mbaj unë dot ekonominë e një vendi, por nëse bëjmë të gjithë.
0: Ke të drejtë, shiko, është një thirrje shumë e bukur, është një qëllim edhe shumë i bukur, por mendoj që nuk kufizohet më shumë tek njerëzit që jetojnë këtu, siç mund të jesh ti ose shqiptarët, sesa është qeveria vetë e cila duhet të shtytë të gjitha bizneset që të blejnë edhe të përdorin vetëm shqip. Kështu që kjo, përse përket pyetjes edhe kësaj gjë së shijes.
1: Ali, më di, nëse është për Grana Padano, do të jetë italiane.
0: Jo, unë jam aq e adhuroj aq shumë ushqimin, saqë e lexova pyetjen dhe e mendova pak dhe nuk e ndaj dot, nuk jam shumë buona forchetta, thon italian, nuk mund t'i adhuroj të gjitha. Unë adhuroj edhe ushqimin aziatik, më kupton? Një herë në tokë.
1: Jo, mos e ndonjë gjë. Ushqimi aziatik mund të bëhet me
0: një herë në dy javë duhet
1: të produkte shqiptare.
0: Chinese.
1: Po për Chinese, ato çaj hedhin pul, qep, domethënë këto gjërat që ai woku i famshëm që rrotullohen ato aty është mënyra e gatuarit, por ti mund ta bësh edhe me produkte freskëta vendi. Edhe të dalin paraj kineze gjëja sa më s'ka. Okej, mirë, na shkruani ju 069-442-873. Po, një koment i fundit?
0: Jo, asgjë. Nuk është se i gjen algat u akame për shembull.
1: Ato merrit, jo mi, patjetër.
0: Kështu që e kupton.
1: Patjetër, patjetër. Avokado e ku diun tani passion fruit, kështu gjëra, po kemi pjeshk.
0: Por që jam shumë dakord me ty për faktin që në vendin tonë, në Shqipëri, duhet të shihet produkti shqiptar.
1: Po. Italianët nuk e bëjnë këtë gjën?
0: Absolutisht.
1: Por edhe aty
0: është, shikoj, edhe Italia nga turizmi se është vend turistik i frikshëm, do të ka shumë produkte
1: detyrohet,
0: absolutisht ke produkte nga Franca, ke produkte shumë nga Franca, verat, ato prandaj nuk dorojnë
1: dot.
0: Edhe djathrat francezë ose italiani ke, gjithsesi.
1: Edi.
0: I kanë çik se ato kushurira që urrejnë, e kupton?
1: Kur ke djathra italian, apo gjërat, për shembull, etiketa ata e bëjnë që thotë i bër me djath 100 ose me
0: produkte vegetariane në veriu në Italisi, ke sa të duash. Sa të duash.
1: Dakor. Okej. Okay. Po ata kisha këtu, 100% qumësht italian, thon ata, ose bër me lop, kështu gjërash. Nice, okay, 4 maj 2024 na shkruani juve për pyetjen e ditës, do shkojmë te kënga e ditës, një turm e përbër nga 1.6 milion vet shikojnë Madonën në koncertin e saj të datës 4 maj 2024, pra 2 vjet më parë në Copacabana në Brazil. 1.6 milion. Me që kanë fjalë, ka thyer rekordin Shakira, që është tani në Brazil, 2 milion.
0: Po, e kam parë për atë koncertin, po, for free, që ishte
1: pa falas,
0: edhe fantastike, ishte publikuar Shakira shumë video, që ishte shumë emocionuar,
1: po, që shikon dhe nga balkoni, shikon dhe këto. Atëherë, Madonna mblodhi 1.6 milion brazilian që dëgjonin këngët e saj në koncertin e para 2 viteve në këtë datë. Ne do të shkojmë, edhe me qëra fjalla, kishte 12 milion kushtoj produksioni me videot, në, sepse vendosën këshu ekrane për gjatë plajit, sa s'kush nuk mund ta shikonte nga distanca Madonën. 12 milion kushtuan vetëm këto LED wallet e këto gjërat për ta bërë produksionin e plotë dhe altoparlantët e gjithçka tjetër. Kështu që Madonna ka këngën Vogue si këngën e ditës sot. Mirëmëngjes juve në Wake Up në Top Albania Radio.
0: Mirëmëngjes.

0: aqueles caco. Këtë april, Electro Magic sjell dy oferta që bëjnë shtëpinë tënde edhe më afër perfektes. Krijo kuzhinën e ëndrave me 20% ulje për pajisjet e kuzhinës Miele. Dhe për kujdesin ndaj rrobave, përfito edhe më shumë. Bli lavatriçen dhe përfito 20% uljet e tharsja. Dy oferta premium nga një markë që sjell cilësi në çdo detaj të shtëpisë. E vlefshme nga 15 deri më 30 prill. Electro Magic. Përjeto experience.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.
3: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo hë, tu prish prape?
3: Leo, bur ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
5: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Mirëmëngjes, 7:20 minuta dhe sipas Meteo Alb, territori shqiptar do të mbetet në ndominimin e kthjellimeve dhe vranësirave të pakta, ku më të theksuara kthjellime do të jenë në orët e para ditës, ndërsa pasdita do të sjell një shpeshtim të vranësirave në përgjithë territorin, por nuk priten rreshje. Ky stabilitet i atmosferës do të na shoqërojë në mbrëmje dhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të psojnë rritje në dy ekstreme ditore, duke u luhatur nga 4 gradë Celsius, temperatura më ulët në qytetin e Ersekës deri në 26 gradë Celsius përgjatë vijës bregdetare. Ndërkohë era do të frytë kryesisht e lehtë me shpejtësi maksimale mbi 30 km në orë nga drejtimi jugperëndimor dhe përpasoj në brigjet detare do të ketë dallgëzim të ulët. Për mëngjesin e sotëm ndërkohë shikojmë Prishtina 5 deri në 21 gradë Celsius, 10 deri në 24 në Podgoricë, 11 deri në 20 gradë Celsius në Athinë dhe 4 deri në 23 në Shkup në Maqedoninë e Veriut. Për sot kishte moti, ora është 7:21 minuta.
8: Super Blendi, faleminderit.
9: Grazie.
10: Pyetja e pamundur.
8: Tin tin tin.
7: Tin tin tin.
10: Pyetja e pamundur.
7: Ri pipim.
10: No, wake up.
8: Mund të notojnë mbi ujë.
7: Mund të notojnë mbi ujë. Shtejen vallë. Që notojnë mbi ujë.
8: Ti të ardhë mend direkt.
7: Po, po, dëgjova përgjigjen e saktë.
8: Po. Erdi Vini.
7: Profesor Vini dhe pohova sepse e kam parë, e kam parë të ndodhi.
8: Nuk e di, do t'i shkoj mendja, patjetër, patjetër.
7: Dikujt po, dhe ai ose ajo që do ketë i ose e para përgjigjen e saktë ka për të fituar një kupon prej 100 eurosh nga Max Optica. Mëngjesin e sotëm dua t'ju them te Max Optica keni koleksionin e ri, keni uljet 50-70% për syzet dhe gjithë secili për jush mund të gjejë një palë që i shkojnë. Kështu që provoni.
8: Kështu që provoni, mendohuni.
7: 069-442-8873 069-442-8873 Tani kam një fakt të vogël informativ. Kjo më shumë për DJ Vinin dhe DJ-et e Top Albani Radios, por edhe për ne të tjerët, në një farë mënyrë është interesante, sepse mosha 33 vjeçare,
8: pa,
7: që është edhe mosha e Krishtit, po themi,
8: absolutisht,
7: quhet pika pa kthim kur bëhet fjalë për muzikën pop. Rreth kësaj moshe, pak a shumë, do me thënë, shumica njerëzve ndalojnë së dëgjuari fare hitet top 40, këto klasifikimet 40
8: këngë
7: më të mira, po. Ky është njëri nga përfundimet e Big Data, që është një është bërë një akumulim, kanë marrë të dhëna nga Spotify edhe nga shumë burime të tjera dhe gjejnë, madje kanë bënë një emër, quhet ngrirja e shijes. Do me dhe nga mosha 33 mbrava ti endes si e bërë, aq e vogël, ti nuk
8: shikon më,
7: nuk dëgjon më muzikën e re. Nuk të pëlqen më muzika e re. Ngrirja e shijes nuk do të thotë që njerëzit në 30-tat ndalojnë të dëgjuarin muzikë natyrisht, as se domosdoshmërisht njerëzit më të mëdhenj se kjo, 33-shi në mosh fillojnë të dëgjojnë stacione me muzikë të vjetër, pra e kalojnë nga topit e Top Goldi apo
8: ku
7: diun se çfarë, sepse kjo është disi ekstreme. Ajo që ndodh sipas të dhënave të mbledhura nga shërbimi muzikor Spotify është se shijet muzikore bëhen më të larmishme. Pra ndalon së ndjekuri gjërat hitet e reja, gjërat e reja që dalin dhe kthesh tek muzika klasike, muzika alternative,
8: mirë,
7: muzika
8: mirë,
7: botërore.
8: Është gjë e bukur kjo, është gjë e bukur.
7: Ose mund të ndjekësh muzikën e re që del nga yjet e vjetër. Fjala vjen ti jetë YouTube, te Lady Gaga, te Beyoncé, por nuk i njeh këta artistët e rinj që kanë dalë mbas një farkohe. Nëse nxjerr Beyoncé një këngë të re apo YouTube,
8: tregon një farë, tregon një farë pjekurie, blendi në fakt. Pjekurie muzikore, një farë, po, eksplorimi më të gjerë.
7: Edhe po, edhe një lloj ngrirje. Se kjo më ka ndodhur mua. Domethënë, realisht mund ta pohoj që është kështu. Ti dëgjon muzikë që e njeh ose muzikë që ishte e re kur ti ishe i ri, në atë moshën 20 vjeçare, të adoleshencës.
8: Okay.
7: Kthehesh mbrapa tek mua më doli 73 vjeç, mosha e Spotify që kishte bazuar në ato që kisha ndjekur unë. Antje sepse unë kthehem te Beatles-at, kthehem te Led Zeppelin, te Rolling Stones dhe gjëra kështu.

0: paracakosh, por 74% mund të identifikonin lehtësisht Snoop Dogg, për shembull.
1: Okej. Okay.
0: Snoop Doggun e njihnin, Kanye Westin nuk e njihnin, meqë do vi Kanye West në Tiranë me.
1: Po, do të vi, si do të me atë stadiumin për të.
0: Kështu që kjo është një gjë që unë kam parë në radiot amerikane. Luajnë më shumë hitet vjetra, sepse njerëzit që janë mbi 33 vjeç janë njerëzit që kanë para.
1: Kanë
0: edhe shpenzojnë më shumë edhe që janë si thuaç ata klientët potencial që po kërkojnë bizneset që reklamojnë aty, është mbledhur leku aty, se kanë punuar
1: dhe leku letër aty.
0: Leku letër.
1: Edhe i tërheqin në këtë mënyrë faktikisht, duke i prek nostalgjin.
0: Eksakt. Edhe nuk
1: duke i prekur ndjenja, duke përfituar.
0: Po, ka dalë kjo këngë, ta nxjerrim, thoni ajo, ka dalë kjo këngë le dali. Ne do qëndrojmë te vjetra, domethënë kështu se.
1: Shumë interesante, kupton, mendim marketingu, çdo gjë është e menduar.
0: Eksakt. 7:26 minuta, fiks koha për të dëgjuar një këngë nga El Haida Dani. Si e më është titulli?
1: Ka kjo këngë?
0: Kjo këngë. Ka dhe kjo ca, i kam 10
1: edhe ne po përfitojmë.
0: Po pse çfarë përfitojmë? Pse?
1: Me ndjenja dhe njerëz. Ju përshëndesim.
0: Kjo është kënduar tek A Live Night në këtë studio. Mirëmëngjes.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidë.

0: Qimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
1: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

0: ligji urt pi dynëna. Por tani, të gjithë mund të pinë ujin EcoSoft. Super oferta për një kohë të shkurtër është për ju. Sill një mik dhe përfitoni të dy abonimin e ujit të pishëm EcoSoft për një vit për vetëm 9900 lekë secili. EcoSoft, pjesë e Teuren Group.
1: Besoni ende në ëndrat e tua? Zgjoji me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur bota ka harruar si të ëndrroi, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. I jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh, freski që zgjon ëndrat tuaja.
2: Kum rriti ora e procesit, ora e futbollit.
3: Secondo me è una partita molto importante.
4: Sot është një nga ditët më të bukura të jetës time. Stadiumi më i mirë dhe me betonë, me gjëra me ndërtime. Ç'a bëhet me lojën?
5: Marketimi një skuadre nuk duhet lidhur me rezultatet.
6: Nuk ka veprim për Shqiponia për karton të verdh.
7: Çfarë është ky tip park kaq i veçantë për vllazërin këtë vit?
8: Janë ndruar 11 trajnerë.
9: Shqiponia nuk është asnjë lloj infraksioni në ligjet ndërkombëtare.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Megan Trainor.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Edi.
0: 7:36 në këtë moment. Gjithmonë kjo orar më pëlqen. Është një moment i kulminant që e di që janë zgjuar, kanë filluar të zgjohen, kanë punë, gjëra dhe ne luajm.
1: Ne kemi luajm. Okej. Gati jemi.
2: Loja e re.
0: Tin tin tin tin.
1: Atëherë në lojën e re si çdo mëngjes duhet gjeni numrin fillimisht dhe pastaj një telefonat me ne për t'ju bërë një pyetje. Pyetja nuk do të jetë e vështirë dhe do të
0: Do bëjmë një bisedë, zgjohemi së bashku. Bukur. Unë do doja të flisja me ne në mëngjes.
1: Po. Prandaj vazhdojmë flasim këtu mëngjes me mëngjes. Po, kështu që
0: 069-442-883 dhe numri sot është nga 50-a te 60-a. Nga 50-a te 60-a.
1: 069-442-883.
0: Dërgoni numrin e fatit.
1: Ja, po i dërgojnë numrat. Nga 50-a te 60-a, po vinë këtu në mesazhet tona. Ndërkohë kemi një lexim të shkurtër, të shpejt.
0: Gjendje ju lutem.
1: Gjendje patjetër, ja. Maestro Wizi. Piano jashtë e intonon, pash sot që po intonon të piano në mëgjes.
0: Ma shu, o, pa.
1: Japonezët kanë një legendë që thotë se secili prej nesh ka tre fytyra. Fytyra e parë është ajo që i tregon botës. Versioni yt i kuruar mirë, i krijuar për të panjohurit dhe për të kontrolluar për shtypjet e para. Fytyra e dytë është ajo që u tregon miqve të ngushtë dhe familjarve. Një version më i çlirët, më i sinqert, që qesh më fort dhe nuk shqetësohet aq shumë për të qenë i përsosur. Fytyra e tretë nuk i tregohet askujt. Kjo fytyrë është pasqyrimi më i vërtet i asaj që je, me frikrat më të thella dhe mendimet e fshehta. Versioni që ekziston vetëm kur je plotësisht vetëm. Shumica e njerëzve nuk do ta njohin kur fytyrën tënde të tretë. Disa nuk do të shohin ndonjëherë as të dytën. Kjo është ndoshta gjëja më e çuditshme e të qenit njerëj. Versioni yt më i vërtet është ai që askush nuk e sheh.
0: Sa e bukur.
1: Është e hapur për debat. Hape debati. Hapim do.
0: Nise, kjo vlen për gjithë përveç ata që kanë qenë Big Brother.
1: Pra, po, është e vërtet.
0: Me thënë drejtë.
1: Do me japonezët e kanë këtë gjën.
0: Po.
1: Tani mund të biesh dakord, mund mos biesh dakord.
0: Ti ke këtë gjën, për shembull, ke një version ndoshta pak më ndryshe për familjen, pak më ndryshe vetëm.
1: Pa ke, se, shiko, ke shok me cilët ata tallin menderin me ty. Domethënë sepse janë shokët e tu të ngushtë dhe ata të njohin që kur ke qenë me pantallona shkurtra dhe i lejon që të trasin ca emra që e kupton se ti je vetvetja aty dhe kjo është në rastin tim për shkakun kam sa që m'abuzojnë.
0: Shumë
1: me shumë dashuri, po, po, me shumë dashuri. Edhe unë ata.
0: Duhet të folur kjo blind. Nuk e di, të lutem.
1: Jemi shumë shok. E kupton? Edhe ajo është anasjell pasaj që ti mundesh të bësh një ndonjë gjë kështu. Por që është një tjetër blendi ai që është në raporte me punën me njerëz që janë më të panjohur apo që varet nga konteksti ku ti i takon edhe si i takon këta. Kështu që sa njerëz u lejon atë që të njohin edhe ti nuk e çan kokën se shkon në fjet në hotele me këta, e kupton nga i butuar.
0: Po ke kaluar shumë gjëra dhe të kanë parë dhe në momentet më të ulta ose në momentet më të vështira, në momentet më vulnerabël, kështu që ke një farë konfidencë. Unë kuptoj, po.
1: Din më shumë gjëra rreth teje.
0: E kuptoj.
1: Kjo nuk është gjë për të marrë në kuptimin e një sekreti, e një gjëje kështu, po themi të errët, të fshehtë, të ashtu, apo veseve, apo ku diun se çfarë, por thjesht je më çlirët, je më normal, më njerëj, me ata më pak serioz dhe lejon që ketë gjëra. Pastaj për këtë veten e tretë, nuk e di. Po mendoj që diçka ka aty.
0: Shiko, diçka ka. Është ajo. Është.
1: Në këtë fytyrën që sta shikon kërkush.
0: Kur je vetëm, nuk e di, ndoshta se e ke atë dozën, paktën për shembull për veten time, e ke atë dozën e alegrisë ekstra. Ndoshta aty e lejon vetes të jesh më në mendim, të jesh më i errët, të jesh më
1: po.
0: Duke reflektuar, bie fjalë, unë ashtu mendoj vetëm një, duke reflektuar, duke shkruar diçka, po mendon, po shikon larg, kupton.
1: Shiko, kaza,
0: në
1: për filma ka ndonjëherë për shembull personazhe që fjala vjen ai është guvernatori apo është presidenti një kolegji apo universiteti apo një prift apo ku diun se çfarë, dhe pastaj në film shikon që ka një an shumë të errët, shumë
0: unë atë di çfarë mendoj Blendi, di çfarë mendoj.
1: Këtu jam unë.
0: Jemi disa, jemi dy karaktere, se edhe unë uroj mendoj që të njëjtë, domethënë.
1: Po patjetër.
0: Edhe që kemi një farë çiltërsie. Natyrisht nuk thuat kur 100% sepse secili ka ato gjërat, pjesët e veta të errta, por kemi një farë çiltërsie, prandaj nuk e shohim shumë tonën këtë. Po. Nuk kemi, thon italian, skeletrin e l'armadio.
1: Jo, jo.
0: Skeletri, skelet në
1: vetëm Kafka.
0: Vetëm Kafka. Në dollap, thon italian. Kupton, nuk i
1: kemi sekrete, pra, sekrete, sekrete.
0: Kemi ndonjë sekret të madh që themi u, jo. Na çan ndryshimi. Jo,
1: është më po like kështu. Më po like kështu. Atëherë, mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjesi.
0: Po kush je?
3: Oliado.
0: Oliado, përshëndetje Oliado.
1: Oliado.
0: Po, s'na tregon për veten, çfarë profesioni ke, kush je kur je vetëm?
3: Jetën në Tiranë, punoj në një kompani private, një post, shumë. Në përrejtët e Shqipërisë, më shumë.
1: A, shkonë, ndërgonë gjera, në për...
3: Pa.
1: Po qarë ndërgojnë? Libra, drogë,
3: jo qarë? Jo, po robe, libra, gjera, qarë.
1: E, këpëta, këto porosi që vinë edhe...
3: Pa.
1: Një shpërndanë. Po cili është vëndi më i bukur ku shkonë ti? Ke vajtë me në i vënd që s'kështë e qënë, po t'ka quar puna, thoshe që ka bukur këtu?
3: Unë më shumë kam pjesën e Lushnje, Berat, Sapar.
1: Okej.
3: Okay. Po tashim momentalisht zidin e fundit vetëm Lushnje.
1: Vetëm Lushnje. Ta qaj halë, e kuptoj, vetëm Lushnje në me.
0: Urojt porosisin nga gjitha ndej, me gjithë vëndet bukura që të knaqesh.
1: Ja, bukur është, pëse, Lushnja është super vënd, po. Okej. Okay. Atëherë, mirë, një pyetje për ty.
3: Pa.
1: Nga, po, e do nga geografia, e do si e do?
3: Më mirë nga geografia.
1: E do nga filmat, e do nga televizionet. Sa vjeç je, Oriado?
3: Unë jam 33.
1: 33 vjeç.
0: Të është bllokuar muzika, domethënë çfarë muzike dëgjon? Se po thonim sot, kishte ishte një studim i cili tregonte që 33 vjeç fillon shijon në muzikën edhe më të vjetër. Ke një farë pjekurie muzikore, nuk është se vrapon pasiteve të reja. E ndjen këtë gjën ti?
3: Po, ashtu është, në vërtet.
0: A vedi. Ta
3: gjoja që më vjetë.
1: E pra, shikon, në të gjemi në të gjemi. Këmba, këmbës.
3: Që më vjetë, ta shkon ora që pa pese që e ati.
1: Po, përshëndesim Tonin që përshkon për gradez sot në mëngjesë, më thamë brëmë që e, me ke knajsh, ta kur knote gajja për stoli, ta vdicja. Por, okej, okay, atëhere. Pyetja për ty është kjo. Ne të bëjmë një pyetje nga Top Channel. Dhe kam kështu, kam 16 pyetje gati, kështu që në mos njërën tjetërën. Kush ka pasur një program në programacionin e Top Channel për shumë vite me radhë, një show shumë i suksesshëm që quhej Top Show?
3: Alban Dudushi.
1: Bravo. Alban Dudushi. Shumë mirë. Okej, okay, Oriado. Ke
3: ndjekur me vite.
1: Prandaj po them, po, edhe unë e kam ndjekur edhe kam preferuar shumë. Atëherë, do të them një gjë. Ti fiton nga Enzo Attini një kupon prej 100 eurosh. Dakor?
3: Po,
1: dhe duhet të them bashkë me këtë që nuk duhet humbisni koleksionin më të ri të syzeve në Enzo Attini. Është një sasi e limituar me stile unike dhe lente me ngjyra që tërheqin vëmendjen më njëherë.
3: Këto që kam nga një të kompanisë.
1: Kështu që do të merr një palë që janë ndryshe nga këto që ke.
3: Po, normalisht.
1: Okej. Okay. Mirë, shok, po tani ku jemi midis Tiranës dhe Lushnjës?
3: Ja, mund në Lushnjë tani. Sa kam arritë.
0: Sa ke arritë, shumë mirë.
1: Ate, ndajemi këtu me Oriadon, mund në Lushnjë, që është...
0: Që urojmë një pun të mbarë.
1: Gjithë mirë,
0: gjithë mirë. Gjithë mirë,
1: gjithë mirë. Në përshëndesim edhe qytetin e Lushnjës, që ka dhe ajo ndjekësit e vetë, do më thënë, njerëzit që zgjojnë në këto mëngjes tani edhe na bëjnë shoqërinë neve. Jemi gati.
0: Jemi gati për rekrutimin e Shtrak Shtruk.
1: E bëjmë.
4: Preferuar e shqiptarve, Shtrak Shtruk.
1: Shtrak Shtruk.
4: Shtruk. Në Amerika.
1: Oh, kush numër ishte, në thonë, ishte 53-shi, më falni, harruam të pjesin Mariadën, më falë, më falë, që të prejo fjallën. Sa po lezova këtu, po numërim se se thonë, ishte 53-shi, shumë. E shikëm, këtë
0: që ka... Të shërtuar me njerë.
1: Po, po.
0: Ja, gudzo, harru,
1: po dishe. Ja, kjo pas ka dërguar, kjo që pjuhet i po numërim se se thonë, i ka dërguar 54-ën.
0: Me në keqë.
1: Ka dërguar këtë tjetër ka dërguar 51, 55, 59, 3 herë. Po një numër dërgohet, se nuk kur dërgoni shumë numër.
0: Në këtë rast 51-shi merret i pari që dërgon.
1: Po. 53-shi ishte numri, më falni, harrova ta pyes Oriadën, por atë kishte dërguar. Okej. Okay. Ecim.
0: Rekrutojmë.
1: Rekrutojmë si Çeçua.
0: Filja mendonte se pemës me shtrak shtruk i gjuajn.
1: Shi Filja.
0: Këto janë emrat e tu.
1: Pra, filja me ndonëte.
0: Filja me ndonëte, se pëmës me shtrak shtruk i gjuajn.
1: 069-442-883, po kërkojmë ca rumbullake. Po?
0: Mm-hmm.
1: Po kërkojmë ca rumbullake. Ka që
0: e
1: di
0: dhe nuk flase, ndel.
1: Ja, mos e... Baje.
0: Të shkruajnë pashtë.
1: Shtrëngohu. Ate, ate.
0: Dhe kjo...
1: Dhe kjo.
0: Rekrutuam.
1: Rekrutuam. Tani kemi dhe një anagram,
0: mm-hmm.
1: sepse njerëzit duan të fitojnë, duan të luajnë.
0: Duan durata të bukura.
1: Unë kam gati anagramën, kështu që me siglën edhe ecim.
2: Anagrama.
4: Anagrama.
1: Anagrama për sot është e ka domi. E ka domi. E k a d o M I.
0: Është kaq e shkurtër dhe mua prapë nuk më shkon mendja.
1: Po mirë, kur është e shkurtër, kjo është gjëja. Kur është e shkurtër, mund të jetë e vështirë ndonjëherë. Jo gjithmonë, edhe kjo është nuk është një gjë e pamundur, do të gjendet. Prandaj bëjmë ne këto për të gjendur, por e ka domi, e ka kush e ka? Njëri është të kërku për shemb.
0: Nuk e di, nuk e di.
1: Jeni një ambient, një oficinë aty, edhe dikush po kërkon.
0: Lidhet kjo gjëja?
1: Trapanun për shemb. Edhe thua, ore, ke trapën unë, jo, e ka domi. E, domi e ka.
0: Nice.
1: Edhe shkon të domi. O, domi, e ke trapën unë.
0: Blindje.
1: Pa, për tra. Për të proj, pa.
0: Në knaqë.
1: Falim deri.
0: 069-442-883, luani.
1: Të gjithë meritën e ka domi.
0: E ka domi.
1: Kështu, erdhëm drejt fundit të orës parë. Sa është tani ora?
0: Dekada, tani.
1: Po, dekada e viteve 70.
0: Është e hën vitet 70.
1: Pra ndaj, pra qikon, jemi gjeni marketingu këtu. E dim që moshat me lek.
0: Po pra,
1: janë të,
0: shën kemi këshu në.
1: Janë të, këshu, të maluar për muzikën që dëgjonin kur ishin të rinjë, këshu që kemi shkuar sot në vitin e largët 1970. A kthehemi fix në 70-ën, kur këndonin Let It Be. Sherif Merdani ka kënduar një këngë mbi këtë këngë. Por gënonim Let It Be. Por kjo është Let It Be nga The Beatles.
0: Okej. Okay,
1: okay.
0: Originalet.
1: Originalet, po.
0: Ato.
1: Po.
0: Okej, okay, super.
1: Po ku ishe ti o zon për një çast kur të mohuam se kënduam Let It Be. Da, shumë e bukur si këngë, po kjo është.
0: Si që nuk e kuptoj se vi muzikë këtu, por kemi ti.
1: A të këndojnë? Ta këndojnë?
0: Po, këndojnë.
1: Okej, okay, një sekundë. Maestro Wizzy, më mbaj në piano.

0: april, Electromagic sjell dy oferta që bëjnë shtëpinë tënde edhe më afër perfektes. Krijo kuzhinën e ëndrave me 20% ulje për pajisjet e kuzhinës Miele. Dhe për kujdesin e rrobave, përfito edhe më shumë. Bli lavatriçen dhe përfito 20% uljet e tharsja. Dy oferta premium nga një markë që sjell cilësi në çdo detaj të shtëpisë. E vlefshme nga 15 deri më 30 prill. Electromagic. Përjeto experience.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lek në 37.990 lek. Pjanur Electrolux për vetëm 21.990 lek. Fure Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytyeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Piramida është një trup geometrik, që ndërtohet mbi një bazë
10: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
9: Në arkitektur, baza është gjithçka.
11: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
9: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
12: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
9: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
13: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Dyshek Wellpur 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.
14: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
15: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Tragjedia e mesditës së dishme në Durrës ku një drejtues automjeti në gjendje të dhëruar goditi për vdekje dy fëmijë dhe plagosi rënë të një të tretë, reagon politika. Kryeministri Rama shkruan zoti Bekov dy shpirtrat e vegjël u dhënë forcën e jashtëzakonshme prindërve për të mbijetuar dhimbje së madhe, ndërkohë që si shprehet bashkohet në lutjet për shërimin e fëmijës në spital. Presidenti i Republikës Bejram Begaj shkruan se ky aksident i tmerrshëm e ka tronditur thellë, teksa e ka dërguar ngushëllim me familjeve. Begaj kërkon nga institucionet përgjegjëse të marrin masa për rritjen e sigurisë në qarkullim. Jeta dhe siguria e qytetarëve sheshenjt, përfundon mesazhi i presidentit. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Armeni për të marrë pjesë në punimet e samitit të 8 të Komunitetit Politik Evropian që do të zhvillohet sot në kryeqytetin Jerevan. Samiti i këtij viti do të bëjë së bashku 48 kryetar shtetesh dhe qeverish nga gjithë kontinenti me moton ndërtimi i të ardhmes, uniteti dhe stabiliteti në Europë. Ndërkohë, kryeministri i Kanadas Mark Carney do të marrë pjesë i ftuar duke shënuar herën e parë që një vend jo evropian merr pjesë në këtë takim.
0: Top Albania Radio.
1: Mbi 2600 persona janë vrarë nga sulmet izraelite në Liban që nga 2 marsi sipas të dhënave të fundit nga Ministria e Shëndetësisë atje, edhe pse në pushime mes Izraelit dhe Hezbollahut ka hyrë në fuqi më 17 prill, numri i viktimave ka vijuar të rritet.
0: Sport.
1: Kategoria e parë e futbollit sot në orën 17:00 në Korç luhet Skënderbeu Laçi, dueli që do të përcaktoj skuadrën kampione. Dhe u luajtën 5 nga 6 ndeshje të raundit të fundit. Bien nga kategoria dy klube me traditë, Apolonia e Fierit dhe Lushnja, që sezonin e ardhshëm do të garojnë në kategorinë e dytë.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
6: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
1: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet Pylong Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicërima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshin të janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo trasishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga e ardhmja, ti.

0: që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
1: Kërkon teknologjinë e fundit me Vodafone Flex është e thjesht.
2: Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
3: Mirëmbrëma në Top Story.
4: Juve keni ngritur giotinat në për studio,
3: jo.
4: Keni
3: jo.
4: Ngritur giotinat në për
3: jo.
4: Studio.
3: Jo, Juve, unë jam unë.
4: Unë flasë për kënetën mediatike në tërsi.
5: Partneriteti do të thotë
6: që partneriteti... Sot nuk e komunikim me shtetë bashkuarët Amerius, në pipa me protokollare dhe qeveritare.
5: Nuk është e partit.
3: Si këtidhet në gjysh një sekretarë amerikanë
5: shtetit? Mirë kuptim të plot, e dhja unë që partia do qahaj.

0: Si mirë se erdhët në Wake Up, ora 8:09 minuta. Do të flasim sot pak për zgjedhjet tona ushqimore, sepse edhe pse mundohemi të promovojmë, të mbështesim të gjitha ato produktet vendase sepse janë më të mira, po ndodh diçka. Gjithmonë më shumë shqiptarët po optojnë për ato produktet që prodhohen jashtë vendit. Madje sipas disa datave nga Instat, tregohet se në tremujorin e parë të vitit 2026 ushqimet e importuara u rritën në sasi me rreth 19%. Që është një numër jo i vogël, po çfarë po ndodh? Do të flasim sot me të ftuarin Alban Zusi, që është ekspert i ekonomisë. Mirëmëngjes edhe mirë se erdhe në Wake Up.
1: Faleminderit.
0: Pra, produktet e importit po rriten gjithmonë më shumë në Shqipëri si zgjedhje e shqiptarëve. Çfarë po ndodh? A është se shqiptarët preferojnë shumë llojshmërin apo ka arsye të tjera?
1: Jo, nuk është totalisht kështu, sepse ne kemi pas edhe situata, siç kanë qenë situatat e vitit 2015-2016, ku trendi ndryshoi në fakt, nga rritje e nga importe dhe pak eksporte, ndryshoi totalisht trendi dhe prodhimi vendas, flas për prodhimin bujqësor, përveç u rrit në mënyrë eksponenciale, por edhe importet ranë. Pra, kjo është çështje e mënyrës se si ne duhet i menaxhojmë gjërat. Natyrshëm që si vjet ndodhen disa fenomene që duhet i pranojmë, ishin fenomenet atmosferike, fenomenet klimaterike, pati shumë përmbytje, të cilat ulën prodhimin vendas. Pastaj pati një sezon të zgjatur me shira që përsëri ndikoi negativisht. Pastaj edhe situata ndërkombëtare me rritjen e çmimit të inputeve etj. Me radhë. Disi edhe zhbalancimi që krijoi skema e mbështetjes në bujqësi dhe të gjitha këto çuan në një rënje të prodhimit të vendas. Rënja e prodhimit të vendas pa diskutim që i hapi rrugën importeve dhe ky është një rast fantastik për të kuptuar dhe për t'ju thënë një jo të fuqishme të gjithë atyre që dalin dhe flasin për ekonominë dhe thonë që ekonomia jonë le të jetë një ekonomi shërbimesh, nuk kemi sepse merremi me prodhimin, nuk kemi sepse merremi me industrinë, sepse kjo tregoi se çfarë mund të ndodhi në këtë vend në momentin që prodhimi i vendas nuk është në gjendje të ballafaqohet me importet. Sepse nuk është se importet po vinë në një lloj normalitetit. Importet po vinë me çmime të çmendura. Blihet 62 cent, pra 620 lekë vjetra kilia domates në një vend origjinues dhe të shitet 5 euro ose 5000 lekë të vjetra është totalisht abuziviste. Unë parëmbrëm kam parë një çmim të lahtarshëm të bamjes, 13000 lekë vjetra kilia bamjes. Asnjë lloj perimeje në Shqipëri nuk mund të ketë kosto më shumë se
2: si mishi,
0: si mishi,
1: është mishi më shumë se mishi.
2: Si djathi,
1: po,
2: bamje,
1: po. Pra nuk mundet që perimja ta ketë koston më shumë se 1000. Ja 1500 lekë. Ja 1 euro e gjysëm që në kablerat janë vendin e origjinës. Por ajo shitet 13 sepse nuk ka konkurrencë, nuk ka prodhimin vendas këtu. Prandaj është tregusi është prova që ne duhet të mbështesim prodhimin vendas, sepse prodhimi vendas është ai që ne do na japi edhe atje që ne duam të përballueshme etj etj, në të kundër do futemi në një cikël negativ të rritjes së inflacionit, të rritjes së çmimeve, të shkatërrimit ekonomik, do thoja, sepse kush mund ta përballojë? Kush mund, cili biznes prodhuesi të paktën flas, mundën të rrisin rrogat e punojësve në mënyrë të tillë që të përballojnë këto lloj çmimesh 13000 lekë kilo në bamjes. Kështu që absolutisht jemi duke kaluar një situatë jashtëzakonisht të vështirë për bujqësinë, por e cila po reflektohet te konsumatori.
2: Përmes
1: çmimeve jashtëzakonisht të larta.
2: Çdo herë që ti shkon në një tezë këtë fruta perimeve do të shikosh që çmimet janë vërtet shumë të rritura edhe se sa një ver më parë, nëse do të marrim atë si referencë një vjetore. Palban, nëse mund të bëjmë një lloj shpjegimi, sepse duhet të ndërgjegjësohen njerëzit që ta kërkojnë produktin shqiptar, sepse dhe kjo, nëse bëhet në mënyrë të përsëritur dhe të vazhdueshme dhe nga shumë njerëz në ditën kohë, pra që ti shkon anë tjetër thua, a ka produkt shqiptar? A janë këto domate vendi? A është kjo patatja e Kuksit? A është kjo patatja e Korçës apo ngadoj që ka të ardhur brenda vendit? Pse kjo ndihmon? Pse më ndihmon që unë t'i çoj lekët e mia të shpenzimeve ditore tek fermeri shqiptar?
1: Dje paradite.
2: Si ndihmon mua vet kjo?
1: Pikërisht. Dje paradite un kam bër një debat në rrugën Him Kolli ku aty afër jetoj me shitsin, një shit shumë i mirë, i nderuar, i respektuar, profesional, dashamirës ndaj klientit, i cili donte të më shiste patate gjermane. Dhe kur i thash dua patate në vend, po jo, tha se kjo nuk është e mirë, tha kjo Gjermania është më e mirë. Ore, un dua patate në vendit, i thash, sepse dua t'ia çoj lekë fermerit shqiptar. Po jo, po se kjo nuk është e mirë, kjo nuk skuqet mirë, kjo ka atë telin, ajo patate ja korçës etj etj. Pa diskutim, ato janë të gjitha gjërat që duhen analizuar dhe un ju thash edhe para emisionit që për shkak të këtij emisionit unë u inspirova edhe për shkak të këtyre ngjarjeve dhe un do bëj një propozim ndoshta ndaj institucioneve, po. Por ne duhet kuptojmë diçka. Ne duhet i lëm parat tona brenda vendit, sepse po nuk i lëm parat këtu. E para punës do ta humbasim atë fermerin. Po duke humbur atë fermerin ne kemi humbur edhe një konsumator. Sepse ne harrojmë që ai nëse ai do të lëri tokën, ai do iki jashtë, sepse ai nuk do rri pa jetuar. Mm-hmm. Vendet në industri nuk po hapen. Vendet në shërbime kanë një limit të caktuar. Janë vende pune të sezonale, 6 mujore. Pra çfarë do bëj ai? Ai do ikë jashtë. Duke ikur jashtë ne humbëm, thash humbëm, përveç se humbëm këtë prodhusin këtu, humbëm edhe konsumatorin. Por duke humbur prodhusin, ne i kemi hapur tregun importeve që po na e tregojnë se çfarë bëjnë importuesit. Që e blejnë 6 dhe e shesin 600. Që e blejnë 1500 lekë dhe e shesin 13000 lekë.
0: Pra edhe kur është produkt importi, faktikisht çmimi mbetet i lartë, kështu që
1: super i lartë, sepse
0: nuk ka kush ta konkurrojë brenda vendit.
1: Nuk ka kush ta konkurrojë dhe marrveshja që i bëjnë importuesit me njëri tjetrin është brillante, është fantastike. Ato merren vesh pa fol fare në telefon me njëri tjetrin. Ka domate? S'ka domate. Ngrej çmimin. Ka bamje? S'ka bamje. Ngrej çmimin. Ka shalqi? S'ka shalqi. Ngrej çmimin. Merren vesh më herë ato me njëri tjetrin. Dhe ai niset. Nuk po them se ato janë kriminal, ato kanë parimin e fitimit maksimal.
0: Jo, pa diskutim.
1: Për sa ko nuk ka disa rregulla të tjera, sepse ka disa rregulla të tjera që duhen vendosur, është një set, un kam listuar disa pika këtu.
0: Mm-hmm.
1: Por një ndër gjërat që ne duhet bëjmë patjetër është që autoriteti i konkurrencës në bashkëpunim me Ministrinë e Financës duhet vendosin zinxhirin e marzhit të fitimit. Pra, sa do të jetë çmimi fillestar i perimeve? Dhe këto mund t'a japi fare mirë drejtoritë rajonale të bujqësisë, sepse ato marrin çmimet ditore. Dhe sa duhet jetë marzhi i fitimit që duhet realizojnë këto biznese nga zinxhiri, nga halka në halk, pra nga fusha tek tregu i Lushnjës, po themi, nga tregu i Lushnjës tek tregu i Tiranës dhe nga tregu i Tiranës tek tregu i Pakicës. Do jetë 15, do jetë 20, do jetë 30, se do i fusim edhe firot, edhe skarcitetin, edhe prishjet, të gjitha këto. Por vendosim një marzh të caktuar dhe ditë për ditë duhet ketë një
2: bordi i transparencës,
1: si bordi i transparencës krijohet një ent i caktuar i cili bën monitorim të çmimeve. Dhe në qoftë se ti je shef që çmimi origjinues i një perime e caktuar, po themi në divjak, është 600 lekë kilogrami, del nga dora fermerit, mund bëj sens të jetë 1200 në treg, por jo 2000. Mund, ose 1000, sa ta nxjerrja ai, ka ekspert që e caktojnë të punë. Nuk është absolutisht një shkencë raketash. Për një ditë del kjo gjëja. Kjo është e para. E dyta, AKU-ja në mënyrë urgjente duhet të kërkojë të vendosen etiketat për çdo produkt, kudo qoftë ai, edhe tek tregu i fermerëve, edhe tek tregu i shitarëve.
2: Kjo është në fakt kërkesë ligjore, që tani është në ligj.
1: Absolutisht, është kërkesa bazë ligjore. Madje, unë do thoja, më parë se shkoj të kontrolloj fabrikat, a i kanë apo si kanë kushtet, duhet të kontrolloj në treg. A është apo s'është i dokumentuar produkti? A ka apo s'ka etiket? Sepse ti kontrollo fabrikat e rregullt, fabrikat e licencuara që i kanë listë, kontrolloj sa dush, nëse në treg të dalin produkte që nuk dihet fare se nga kanë ardhur, kjo është gjë më e rëndë. Dhe në fund fundit, AKU-ja është për ta konstatuar problemin që të mos jetë tek konsumatori.
2: Dikush tha në këtë studio që unë e kundërshtova se nuk e nga ta marrësh vesh se nga vjen një domate apo një spec apo një. Dhe unë kam në një përboj, ka një supermarket i cili e bën këtë gjë me flamuj në arkat, ata tregojnë.
1: Aty doja të
2: bëj. Aty doja të
1: bëj.
0: Dhe imagjinoni më shpejt.
2: Po, imagjinoni një moment nëse të gjithë flamujt janë grek, italian, francez apo malez.
0: Si do marrësh shqiptarin më shpejt?
1: Bravo, këtu doja të dilja. Atëherë, vendosja e etiketës, në radhë parë është siguria ushqimore, është detyrimi ligjor e gjitha këto. por vendosja etiketës na jep shanset mu ty Hedit e shumë patriot të tjerë, se ka plot njerëz të shtresës mesme që janë patriot, heqim ca snob nga ato që nuk e din se si e kanë bërë paran, por ka plot njerëz të tjerë që duan, e kanë këtë koncept, e kanë këtë princip, e din që vendi zhvillohet duke i lënë parat brenda vetes. Kur kam studiuar jashtë shtetit, profesori ekonomist thotë, elementi i parë që ndërpret koeficientin multiplikator të rritjes parash është importi. Mm-hmm. Paraja që iku jashtë nuk shumohet më. Kjo është e para. Dhe njerëzit e mençur e dinë që paraja duhet të qëndrojë brenda vendit.
2: Sa më shumë ti
1: sa më shumë ti të mundur, sa më shumë që ti të mundur. Dhe duke vendosur etiketat, ne kemi opsionin pastaj që të shkojmë dhe të prekim produktin ton, të marrim atë flamurin ton. Dhe unë kam një rast, kur isha zëvendësministër në 2015-ën, vajta në një udhëtim në Francë. Dhe më çun tek një organizata që menaxhonte gjithë bujqësinë franceze, që ishte një miks ndërmjet shtetit dhe privatit. Dhe më tregua një shembull se çfarë bënte kjo lloj organizate. Në një moment caktuar, tha, para disa muajsh ta patën fermert e mollës jeshile, ta patën probleme me tregun, nuk po ju shitej. Dhe ju ra çmimi. Dhe menjëherë u holl në treg një publicitet nga organizata tyre, nga shoqata tyre, dhe u mbështet nga kjo France Agrimer, që ishte kjo agjencia e përgjithshme, si më than AGBR-ja e Shqipërisë.
0: Okej.
1: U mbështet me parullën. Ndihmoni fermerin francez, blini mollë jeshile. Për një javë nuk kishte asnjë mollë jeshile franceze më në treg.
2: I blen si kontribut.
1: U blen të gjitha si kontribut. Unë do shkoj atje për të bler, unë mund blej edhe mollën jeshile franceze, mund blej edhe mollën e kuqe, po thosht, ai mund blej edhe këtë, mund blej edhe mollën spanjolle, por sapo pam reklamën e shkum gjithë blej mollën jeshile franceze. Iku, mbaroi historia. Kaq e thjesht. Pra, duke bërë të tilla, duke vendosur etiketën, duke vendosur atë flamurin, me ca reklama, nuk rrin ai Korçës. Një fermer nga Korça, një fermer i shkëlqyer, vjet mbolli patate, bëri një patate të shkëlqyer, jashtëzakonisht e mirë. Por nuk e shiste dot. Nuk e shiste dot sepse e mbyti kjo patatja gjermane.
2: E kuptoj.
1: Por në çështë
2: ne vendosim shkallë, Gjermania shumë e madhe se Shqipëria në sipërfaqe dhe mund konkuron në shumë, po do të hapim edhe një faqe tjetër këtu edhe të marr një opinion për këtë. Edhe grumbullusit. Shikojmë për shembull, kam parë disa kronika të koleges Rudina Munça këtu kur flitet për ata që quajnë sallator ose triangulin Kastravencin, që u kërkojnë me një çmim tepër të lirë fermerëve të serave dhe për t'ua marr gjë që i çon ata nën kostot e shitjes. Më ka një lloj presioni mbi fermerin, sa është i fundit edhe më i dobti, po themi në këtë, në mënyrë që un ta marr me 300 lekë kilo aty dhe ta nxjerr me 1700 lekë, me 2000 lekë kilo në Tiranë atë. Çfarë mendon për këtë?
1: Sapo e thash pak më përpara, nëse ne vendosim një standard të margjit fitimit, siç bën Suedia.
2: Siç
1: bën Suedia.
2: Pra mund kontrollohet, do të thotë.
1: Patjetër. Suedia thot, unë nuk të them sa ta vendosësh çmimin ti. Por po kalove mbi 30% marsh fitimit, tatim fitimi jot nuk është më 15%. Shkon 20%. Ti vër edhe 50% margjin e fitimit. Por tatimi jot shkon 60%. Ti vër 70% margjin e fitimit, por tatimi mbi fitimin të shkon 80%. Dhe automatikisht kjo fillon dhe rregullon, sepse ne nuk do të diktojmë çmimet, por ama diktojmë margjin e fitimit. Nëse ti do të fitosh mbi produktin e këtij fermerit 100%, 200%, atëherë edhe unë do të tatoj 100%, 200%. Dhe automatikisht ai ul çmimin, se s'ka interes më për shtetin. Por duke ulur çmimi, ai fillon të kuptoj që duhet filloj të mbështesi fermerin, se ka nevoj për më shumë prodhim, sepse edhe shitet më tepër, tregu do blej më tepër, është ndryshe ta shesish një kile domate 3.000 lek, dhe është ndryshe ta shesish me 1.000 lek.
2: Do shesish
1: më shumë, duke shitur më tepër, atëherë, edhe ky tregtari, qendra e grumbullimit, ka interes që fermerit prodhoj sa më tepër, jo ta mbysi.
2: Kjo është ajo që doja të thoshim që në fillim, pra që jemi të gjithë së bashku në këtë. Domethënë duke mbajtur parat brenda vendit, duke mbështetur fermerin shqiptar, mbëhet mirë edhe mua, edhe Heidi, edhe ty, edhe gjithkujt tjetër që na dëgjon. Kështu që ka dhe një vet interes aty, një lloj, po themi, egoizmi në tonë.
0: Baza e vet interesit është kjo gjëja komplet, edhe duhet të ketë kontroll e pa diskutim. Përfitohet shumë sepse nuk janë nuk vjen gjoba, nuk vjen, nuk ka ligjën, nuk kontrollohet. Ky kalimi nga fermeri nuk kontrollohet. Ai është problem, abuzohet.
2: Abuzohet. Ai fermeri vitin që vjen nuk do jetë më fare aty, nëse ti abuzon vazhdimisht atë 1 vit, 2 vjet, 3 vjet derisa e ngordh, edhe pastaj s'ke këtë abuzosh më.
1: Ndodhet se s'ka më para për ta mbështetur një prodhim që nuk është efektiv. Ai do mbështesë vitin e parë, do mbështesë vitin e dytë, do mbështesë vitin e tretë, pastaj vitin e katërt do i thojë djalit që kanë emigracion. Lërat punë, hajde më mbaj fëmit, mos e sa fiton ti atje, ti mbaj ti japun duke më mbajt në emigracion në Greqi apo në Itali dhe këto gjëra unë i ndigjoj kryjavet fermer të cilët lënë tokën sepse djali e thot për kaq sa fitove thot si vjet thot
2: sa vlen mundi pra nuk ia vlen mundi
1: thot hajde thot se më mban fëmijët mua thot unë punoj më shumë
2: edhe toka mbetet djer
1: kjo është njëra gjë elementi tjetër pra kjo është pjesa rregullatore 1 AKU-ja të kërkoj etiketë të kërkoj të vendoset flamurit, të kërkoj të vendoset shenja shqiptare, e dyta që institucionet të kërkojnë pra të monitorojnë margjin e fitimit, e treta është që ne duhet të mbështesim me inputet. Sot, fermeri shqiptar, unë kam bërë një llogari, sepse para pak ditë dhe ishim edhe në Gjermani në një forum shqiptaro-gjerman për ekonominë, dhe fermeri shqiptar sot është më i dizavantazhuari. Të gjitha inputet bujësore i blen nga jashtë. Automatikisht vetëm me çmimin e transportit ai është 20% më shtret, sikur të marrin vetëm transportin. Po ti fusim edhe një 10-15% që ja fut ky tregtari.
2: Po.
1: Mbi normativën që do duhet të ishte, vajti gati 30%. Çdo investim që ai bën këtu është përsëri 20-30% më shtret sepse të gjitha investimet në makineri pajisje ne duhet i sjellim nga jashtë.

0: 10-15 fiber analyst tokës. Për shkak të këtyre elementeve, është përsëri një 20-30% më poshtë me rendimente, dhe të gjitha bashkë bën një mungesë ose një diferencë në konkurrueshmëri që mund shkojë edhe 100%. Pra në qoftë se fermerët shqiptar i del kostoja, po themi, një prodhimit të caktuar të perimit, i del, që të themun,
1: 60 lek
0: kilogrami, për të njëjtën gjë, fermerit konkurrues të tij i del 30 lek. Atëherë, të gjitha këto kërkojnë një politikë të mbështetjes të prodhimit të inputeve në vend. Nuk është asnjë lloj shkence raketash. Të prodhosh plerat në vend, të prodhosh disa produkte mbrojtëse në vend. Qoftë edhe duke marr principin aktiv të tyre dhe përzirin me ujë ta bësh në vend, sepse ne po marrim ujë të përzier. Pra të marrësh principin aktiv dhe përzirin me ujë ta bësh në vend. Qoftë edhe të tilla gjërat po të bëjmë, ne fillojmë edhe i ulim koston atyre. Duke krijuar industri në funksion, sepse bujësia ta harroj kushdo që i thot nuk kemi nevojë për bujësinë, sepse do bëjmë shkencë, do bëjmë shërbime, do bëjmë turizëm, do bëjmë IT etj.
2: Është baza,
1: iPhone nuk do bëjmë këtu, edhe raketa,
0: po jo, më po edhe në Gjermani, edhe në Gjermani që është lideri teknologjik i Evropës, ushqimi, sektori ushqimit është lider. Absolutisht. Ne themi makineri pajisje, por hiqi këtyre makineri pajisje industrive, hiqi pjesën që ato punojnë për bujësinë dhe shifet se ku dalin.
1: Exact.
0: Shifit kompanit farmaceutike që janë lider, hiqi pjesën që ato punojnë për bujësinë, për veterinarinë e tjere tjere dhe shifet se ku ngellen.
1: Insekticidet e këto,
0: insekticidet e tjere tjere dhe shifet se ku dalin. Kështu që kurse si, ne nuk mund të mos e konsiderojmë të sistem. Dhe pika e fundit që doja t'ju thoja është TVSH-ja e jashtëzakonshme që kanë ushqimet në Shqipëri. Në asnjë vend të Evropës nuk ka TVSH për ushqimin 20%. Ky është një element tjetër që rrit koston e ushqimit. I them këto sepse ne duhet patjetër t'ulim koston, t'ulim koston e prodhimit, të bëjmë që e para punës njerëzit jetojnë më mirë, të kenë mundësi më të kenë akses mbi ushqimin, mos shkojnë ta blejnë domatin për ta lëpirë, por për ta konsumuar. Dhe dyta, të shitet sa më tepër, sepse çmimi i lartë pengon. Në të gjithë Europën, produktet bazë që dalin nga natyra, mishi, qumshti, uji, veza, domatja, gruri, janë me tarifa të vëshet 4-5%, thjesht sa për të regjistruar, sa për të pasur një shënim fiskal, po ju për të tatuar. Ne e tatojmë 20%.
1: Ne kemi si marsh për të mbusharkën në shtetit.
0: Për të mbusharkën, pikrisht. Kështu që edhe kjo duhet pa tjetër që t'ulet, që ne edhe të rregullojmë jetën, thash nga pikpamja sociale të njerëzve, që njerëzit të kenë akses të ushqimi, akses të pastres, por nga ana tjetër edhe të rrisim prodhimin.
2: A mendojnë, falë, se shqiptarët zgjedhin produktet që vinë nga jashtë edhe se kanë një paragjykim mbi cilësinë e produktit vendas?
0: Është edhe ky element, është edhe ky element, dhe këtu përsëri është i rëndësishëm roli i AKU-s, e cila duhet të demonstrojë që produktet shqiptare janë të sigurta. Ka pas një moment të caktuar kur ishte ministër Niko Peleshi që u hap opinioni i përgjithshëm që tashmë siguria ushqimore u vendos në vend, dhe ishte në eksaktësisht në sajt të aksionit të qeverisë. Kështu që është absolutisht e domosdoshme. Por nga ana tjetër, do ta nxiste shumë konsumin e prodhimeve vendase, edhe një lloj politike që nuk është se është pikë jona, është model i implementuar edhe në vende europiane, ku nëpër supermarkete, nëpër raftet e supermarketeve, vjet një kusht që 20% e raftit duhet të jenë produkte shqiptare.
2: Interesante kjo.
0: Absolutisht. Tjetra, ti ke një favorizim të jashtëzakonshëm fiskal ndaj turizmit. E ke bërë turizmin, e ke bërë me 6% TVSH. Atëherë, pse nuk i vënë kushtin?
1: Hotelet
0: me 5 yje. I gjithë turizmi është, i gjithë turizmi është 6%, ndërsa hotelet me 5 yje kanë edhe ca lehtësira tjera. Atëherë, me qenë se ti ke këtë lloj lehtësie fiskale, ti duhet të kesh detyrimin që të paktën 50% e gjiros ushqimore të jetë shqiptare, të jetë produkt shqiptar dhe mundësisht me origjinë shqiptare. Jo thjesht ta kesh blerë në treg shqiptar, por ti jetë me origjinë shqiptare, të demonstrohet që ti ke blerë atë produktin që ka pas atë flamurin e kuq aty. Po ti shkon nëpër restorantet, nëpër hotelet e mira të Shqipërisë dhe nuk gjen verë shqiptare, nuk gjen birë shqiptare.
1: Kjo është
2: vërtet,
0: po. Po kjo është normale.

0: unë të jap ty 14% të gjirës ta fali, sepse 6% është TVSH-ja këtyre.
1: Po, ta ka ul 14%
0: dhe ti nëse flasim për një turizëm, nëse flasim për një turizëm që thuhet që është diku tek 2-3 miliardë euro, ku diun se sa thuhet, një 3 miliardë euro. 3 miliardë euro her 14% sa i bie 500 milion euro. Pra i kam fal 500 milion euro një sektori caktuar dhe ky sektor i caktuar nuk më bën, nuk më demonstron që po më bën 500 milion euro gjiro të prodhimeve shqiptare, e kuptoni, nuk ngelet as një shishe verë të magazin. Në qovë se
1: do të ishte kjo imponime, dhe ke gojta bësh, sepse pikërisht i ke ullë për 14%.
0: Kam dhënë një stimul.
2: E pra, kjo është ajo që quhet qeverisje, pra, që ti duhet të lëvizë gjithë dhe pjesët edhe të ndimosh të tërën, që është prapë
0: jona. Sepse gjithë bujësia merë 50 milion euro, ndërsa turizmi na merë 500 milion euro.
2: Dhe nuk e mbështet paset.
0: Dhe nuk e mbështet bujësin.
2: Bujësin, po. Shiko, kur vjen puna tek vera, birra, rakia, po themi pijet, duhet ta them këtë gjë që te turizmi sidomos, ai francezi apo australiani që vjen në Shqipëri për të, ai skandalizohet kur shkon në një lokal dhe i vën ujë italian, se hajde se po themi, ujë shqiptar që ka ujë boll të mirë. Ai kërkon një birë vendose dhe i thotë se s'kam, i thotë edhe i bën një listë me birra italiane, franceze,
1: po,
2: gjermane, edhe nuk ka verën shqiptare, që tani është pak të thua që ka verë shumë të mirë vëndëse, prodhim vëndës i shkëllqyër dhe i bën një list me verë franceze, italiane e këto gjërët e tjera. Ky është një lloj snobimi edhe budova, se ai turisti ka ardhë eksakt për shijen shqiptare, për të provu diçka vëndëse, dhe unë kam që në disa raste, ku ai thotë si s'ka birë shqiptare këtu? Se du është vap, du më pi një birë, edhe du një birë që, ore, letë mos jetë me mirë, se sa birra me mirë
1: dua
2: e Gjermanisë.
1: Dua të provoj atë vëndas, dua, shien, po.
2: Shien këtu, pra,
1: po, jo është gjë me bukur për kur lëviz, po.
0: Në 2012-ën, më vjen një klient austriak, me cilin vazhdoj të kemë marrëdhënie shumë të mira, dhe në atë periudhë ai vinte shumë shpesh, dhe më thotë, dhe shkonim në një restorant të caktuar aty në Lezhë, në Shëngjin. Edhe shkojmë atje, thotë, birë shqiptare. Ai ndërkohë kishte një birari të vetëm në Salzburg. Du birë shqiptare, s'ka, i thot ai. Po un kam pathë që është kjo. Nëse iku hera parë, iku hera dytë, herën e tretë tha, Alban tha do ikim në Lezhë, atko ishte një birë Lisus. Mm-hmm. Ishte birë lokale që tani nuk është më, inshallah hapet prap. Kemi shku, kemi blenë një ark, e mbajtëm makinë, do e mbajmë makinë tha. Dhe do shkojmë atje tha, nëse ai nuk na jep tha birë shqiptare, tha, ne do pim birën tonë. Dhe vajtëm aty dhe i tha ti, ke birë shqiptare? S'kam. Okej, tha, un do marr birën time ose nuk ulem.
2: Maftofi çik bë.
1: Mafto.
0: E dyta ka ndodhur para 3-4 muajsh me një restoran tjetër në Shëngjin, nuk po jap emër, se duket sikur po i bëj publicitet, po emeriton ndoshta edhe për t'ia bërë publicitetin. Shkova atje, nuk kishte verë shqiptare. Shkova herën e parë. Verë shqiptare s'kam. Shkova edhe herën e dytë s'kam. Herën e tretë shkova me verën time me vetë edhe tek ai. Herën e katërt gjeta verën shqiptare, një verë lokale madje, dhe vazhdon ta mbaj atje. Dhe tha faleminderit ta sepse vërtet tham ke bër mirë, tash verë e mirë, tha kishim pas paradikime etj.
2: A nuk ka një fshat në Lezhë që quhet Kalmet?
0: Kalmet. Që ka një vera më e mirë ndoshta në Europë.
2: Shumë faleminderit Alban Zusi për
1: shumë faleminderit.
2: Kthehemi shumë shpejt me tjera, jeni me Wake Up.

0: Këtë prill, Electromagic sjell dy oferta që bëjnë shtëpinë tënde edhe më afër perfektes. Krijo kuzhinën e ëndrave me 20% ulje për pajisjet e kuzhinës Miele. Dhe për kujdesin ndaj rrobave, përfito edhe më shumë. Blij lavatriçen dhe përfito 20% uljet e tharsja. Dy oferta premium nga një markë që sjell cilësi në çdo detaj të shtëpisë. E vlefshme nga 15 deri më 30 prill. Electromagic. Përjeto experience.
1: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Bravo prish kjo dreqe? Cëngela pa punu tokën, kam 100 pun. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këtë.
3: Zimo hë, tu prish prapë?
2: Leo burma hoqi trunin.
3: Po mirë më ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qi kositësën.
3: Po gzim, ajë di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Swedish House Mafia, 8:42 minuta në këto momente, ju po dëgjoni Top Albania Radio, ndërkohë ne jemi gati për të luajtur shtrak, shtruk.
1: Dhe tani, loja preferuar e shqiptarve, shtrak, shtruk.
2: Shtrak, shtruk. Në Wake Up.
3: Tin. Sot mëngjes do të luajmë së bashku me Sonilën dhe Danielën. Buongiorno, mirëmëngjes, goca.
0: Mirëmëngjes.
4: Përshëndetje.
0: Po si jeni, goca?
4: Mirë, faleminderit juve.
3: Mirë, po njohim një herë Danielën.
0: Okej.
3: Okay. Mirëmëngjes Daniela, ç'na tregon për veten, çfarë bën në jetë?
4: Mëngjesi. Jeni shumë mirë të dy.
3: Faleminderit.
0: Sa herë që
4: ka
0: mundësi, sepse jam në punë. Mhm. Ai sot po bëj gati çfarë bëj. Shumë mirë, edhe sot po bëj gati, po ku ndodhesh sot? Nuk je brenda në lavatriçe, jo?
4: Ja.
0: Jo, okay. Çfarë punë bën Daniela?
4: Unë
0: punoj
4: edukatore.
0: Edukatore, bravo. Wow, jeni
3: gjithmonë
0: të fortë janë.
3: Po, këto më pëlqejnë këto profesionet.
0: Sa fëmijë ke aty në grupin tënd?
4: 25.
0: E more vesh.
3: Wow, sa shumë.
0: Është e fort në fuqi të 25. Po.
4: Sa ka bërë 3?
0: Sa ka bërë 3? Po e di, po tani anda lëvizin gjithandej, do të lë këtu gjithandej.
3: Do të menaxhosh gjithë ti 25?
4: Jo,
3: jo. Okej, se ando je grupo.
0: Disa goca.
3: Wow, shumë mirë, shumë mirë.
0: Atëherë, okej, mirë, takojmë Sonilën.
3: Dhe Sonilën.
0: Sonila, shpejt e shpejt, çfarë thua?
4: Tere, unë përma një kompani private, këtu në Tiranë, aktualisht jam në zyrë, kryshë të dëgjore dhe juve.
0: Po që dhe i biznesi bën ju atje?
4: Është biznes me kafe.
0: Okay. Biznes me kafe. Aroma e gjëra. Mirë, shumë mirë. Atëherë fillojmë. Fillojmë së bashku. Fillimisht Daniela dhe pastaj Sonila në bazë të alfabetit. Kjo është fjalia, të gjithë tjerët janë mirë pritur me mesazhe në WhatsApp 069442873.
3: Pra, Daniela, për ty fjalia: në autobus gazi i fiksoi syt te një shtrakshtruk.
4: Te një pasager.
3: Te një pasager. Po, mund të ishte është
0: pasager, udhëtar së bashku.
3: Udhëtar, po jo, nuk është e saktë. Po s'ka problem, është mendimi i parë dhe pasi ndim tani raundi i parë. Po e lexoj tani edhe për Sonilën. Në autobus gazi i fiksoi syt te një shtrakshtruk.
4: Tek një kalimtar.
3: Tek një kalimtar,
0: pra kalimtari është jashtë autobusit.
3: Po shikonte nga dritarja dhe kalon. Jo, nuk është sakt.
0: Okej, s'ka gjë, është vetëm raundi i parë ku jemi duke u përpjekur, por tani në raundin e dytë Heidi na ndihmon duke numëruar se sa shkronja ka fjala që po kërkojmë.
3: Pra, Heidi. Fjala që po kërkoni, goca, është e përbërë me 6 shkronja. 6 shkronja. Okej, po e lexojmë për Danielën. Në autobus, gazi i fiksoi syt te një shtrakshtruk.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Reklam. Ndoshta ndonjë poster i ngjitur aty nëpër autobus ose dhe jashtë.
1: K L A M E.
2: Ka ë, janë këto ët që janë shumë problematike në Shqip, unë të kuptoj ty, dhe me thënë.
1: Reklamë është me 7, pa e kërkëm e 6.
2: Nuk është sakt, po.
1: Ska gjë, okej.
2: Sonila, në autobus, gazi, i fiksoj sytë të një shtrak shtruk.
0: Të një person.
1: Person.
2: Të një person. Po mund t'ishte e një dhe gjë si pasigjeri, pra ndoshta e logjikshme, por nuk është e sakt.
1: Atëherë, do ndihmojmë pak tani. Në raundin e tretë japim shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë.
0: Okay.
2: Cilën dëshironi të zbulojmë?
1: Askush se kanë gjetur, as nga gjera në Qina dërta.
2: Pra, cila është shkronja që mund t'i ndimon të më shumë për mendimin të në të blindim? I shënë se askush nuk e ka gjetur.
1: Pra, ka shumë të dyja njësoj, me thënë të drejten.
2: Me ndonë e
1: tretën. Ndo është ta tretën, ndo është, po... Okej, okay, mirë, japim të tretën, atere. Oh!
2: Sa po i gjetën?
1: Shkronja e tretë është një P.
2: Shkronja e tretë është P.
1: Si perime.
2: Si peshku.
1: Bravo.
2: Okej, okay, po e lexoj tani për Danielën. Në autobus, gazi i fiksoj sytë një shtrak shtruk.
1: Shkronja e tretë është një P. Po, është pak e vështirë, me thënë drejtën. Unë doja të thosha që personi që po kërkojmë është aty në një kapacitet profesional.
2: Jo, se kështu, nëse thua kështu.
1: A është e vërtetë apo jo?
2: Unë do i ndihmoja më shumë kështu që është një botë e rrezikshme, kaq. Se ashtu për çdo lloj profesion. Po.
1: Pra, të dyja ndihmat vlejnë.
2: Në autobus, gazi i fiksoj sytë të një shtrak shtruk. Ha, tani kush ta thot e para? Për të dyja, fjalia.
1: Shkronja e tretë është P.
2: Shkronja e tretë është një P. Janë në 6 shkronja.
1: Dhe është një botë e rrezikshme.
2: Kaq.
1: Kapacitet profesional. Goza, ju keni hypur në autobus, po?
0: Po.
2: Ose në metro.
1: Po këtu zhejnë e.
2: Ose në metro, ndoshta në metro do e kishin kuptuar më shpejt. Së gjëja parë që më ndon.
1: Sa më shumë njerëz në autobus, aq më.
2: Është interesante, për shembull në Dubai metrot ishin të ndara në kabinat.
1: Ha goza, shansi fundit.
0: Ma vjen tani, nuk e di ku trash.
1: Është një fjalë që e dim të gjithë, e përdorim. Po kuptoj që goza sypni aq shpesh në autobus. E keni kapur.
2: Nuk
1: i
2: shkon mendja te e keqja.
1: Jo. Yeah.
2: Nuk të shkon mendja te kjo, të jemi.
1: Mirë, Daniela, Sonila, faleminderit.
2: Faleminderit goza, ju përqafojm shumë, ju urojmë një super ditë. Faleminderit.
1: Ju pafshim. Shkojmë te Gjeraqina tani, duhet të na përgjigjet vetëm me fjalën që ka dërguar në mënyrë që të fitojë 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital, përndryshe, nëse thot mirëmëngjes apo alo apo po, nuk do të fitoj. Do t'i mbyllim telefonin fatkeqësisht. Por le të shpresojmë që
2: pam. Edhe po thoha që në Dubai metrot janë të ndara dhe ka kabinat për vetëm për gratë dhe fëmijët.
1: Është
2: super të kontrolluar dhe ishte një kënaqësi, me thënë drejtën.
1: S'kam qenë ndonjëherë në Dubai.
2: Sepse kur është shumë me shumë njerëz, ndihesh më rahat.
0: Alo.
1: Jo, alo, jo, jo, alo, jo, alo. Jo, alo.
2: Sa indignuar që
1: jetë. Do, për jo përse.
2: Shdo e herë, jë shumë indignuar.
1: Jo, sepse, s'kemi ko. Bërtet DJ Vini përse, s'kemi ko. Filluan
2: jo,
1: lajmet.
2: Jo, alo, duhet të përgjigjeni.
1: 9:30 sekonda, do të fillojnë në 9.
2: Me atë fjalë.
1: Po. Vetëm atë fjalë. Le të zbulojmë se cilat fjalë. Pra, fjalia është: në autobus, gazi i fiksoi sytë
2: te një.
0: Gjepist?
2: Gjepist!
1: Një gjepist!
2: Në autobus, gazi i fiksoi sytë një gjepist. Po kush je?
0: Mergita.
1: Mergita, të kanë vjetur ndonjëherë në autobus, Mergita?
0: Jo, fatkeqësisht.
1: As mua fatmirësisht, por gazi e pa xhepistin, se xhepista duket, se si lëvizin, se si u sillen njerëzit nga pas, kështu, me ato stilet e veta, prandaj thash një kapacitet profesional, prandaj hedi tha.
2: Kapacitet jo.
0: Më vërtet.
1: Hedi thash një botë rrezikshme, kjo ishte për të, se mund të ndodhë që të marrin portofolin, marrin
2: të gjë. Patjetër të vjedhin, është një hajdut praktikisht, kështu që faleminderit. Faleminderit shumë.
1: Shumë faleminderit. Gjithë të mira.
0: Blendi, unë kisha një pyetje.
1: Në
0: fakt të premten anagrama mos, ishte xhepist?
1: Ishte xhepist. Po.
0: Okej,
1: ishte xhepist.
0: Unë ka në punë dhe nuk e kuptova, ishte apo jo, por që
1: ja, rikthyen xhepistin se s'mund të mungonte. S'mund të mungonte.
0: Faleminderit, jeni shumë të mirë.
1: Faleminderit.
2: Faleminderit.
1: Ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital, sepse sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në Digital. Boni gati për eventet më të mëdha sportive, filmat premier, seriale TV, dokumentarët fantastik. Gjatë gjithë muajit maj shihoni të gjitha deri në 10.000 lek ulje për paketat familjare dhe premium, sepse Digital bësh gjithmonë
2: pjesë e familjes.
1: Yes it is.
2: Do doja të jepja një ndim të vogël edhe për pyetjen e pamundur. Sot jam me zemër të madhe.
1: Mm-hmm.
2: Jam zgjuar dhe është mund të notojnë mbi ujë. Nuk është e thënë që të jetë një kafsh.
1: Okej. Okay.
2: Mund të jetë një
1: gjë tjetër.
2: Një gjë që nuk mund të pluskojnë mbi ujë, mund ta them.
1: Mund të pluskojnë mbi ujë.
2: Okej.
1: Okay. Pra këto pluskojnë mbi ujë.
2: Po.
1: Këto pluskojnë.
2: Sa do për shembull në shikim të parë ti mendon që jo, por
1: unë ka ndodhur që kam parë, nuk e di në video apo në a ka ndodhur në jetën mm-hmm. reale, që po të hedhësh një të tillë në ujë, qëndron mbi ujë. Pra pluskon. Okej. Kjo është ndihma për juve për quizin për pyetjen e pamundur, ndërkohë kemi një quiz muzikor.
2: Kemi një quiz muzikor, po. Ajo gjë e parë është shumë e dëgjuar.
1: Po, patjetër.
2: Shumë vitet 2000 çaj.
1: Eksakt, eksakt.
2: Shumë e përdorur, shumë e përdorur. Dhe një herë, të lutem.
1: Ta ta. Okay. Spazjas, duhet të ndërpresim këtu. Kthehemi shumë shpejt me tjera, jeni me publicitet tani në Wake Up në Top Albania Radio. Wake Up në Top Albania Radio, the Top Channel.

0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero mg, zero glifosate, zero pesticide.
3: Këtë prill, Electromagic sjell dy oferta që bëjnë shtëpinë tënde edhe më afër perfektes. Krijo kuzhinën e ëndrave me 20% ulje për pajisjet e kuzhinës Miele. Dhe për kujdesin ndaj rrobave, përfito edhe më shumë. Blij lavatriçen dhe përfito 20% uljet e tharësja. Dy oferta premium nga një markë që sjell cilësi në çdo detaj të shtëpisë. E vlefshme nga 15 deri më 30 prill. Electromagic. Përjeto experience.
4: Në një qytet që s'ndalet kurrë, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef. Shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek well poor 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
6: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Oferta e pranverës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Hey, usta Murat.
11: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj usta Muratin e Keat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjoj usta Muratin e Keat.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpin tënde.
8: vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç, 4K UHD, 45% ulje, për vetëm 32.900. Celular Galaxy A17, 34% ulje, për vetëm 12.490. Nëzito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj, në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
14: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
15: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Ke parë 4 banesa. Ke bërë 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power
16: Flash në Top Albania Radio.
17: Policia e shtetit ka dalë me një njoftim më të zgjeruar lidhur me aksidentin tragjik që ndodhi dje në lagje numër 15 të Durrësit, ku një automjet me drejtuesin Nikol Radashin përplasi për vdekje dy fëmijë dhe plagosi rënd një tjetër të mitur. Blut konfirmojnë zyrtarisht se 57 vjeçari ka qenë në gjendje të dhëur teksa drejtonte makinën dhe përpasoi humbi kontrollin duke marrë përpara dy të miturit, dy prej të cilëve humbën jetën në vend. Policia sqaron edhe se Nikola Radaçi rezulton si shoferi ndëshkuar disa herë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Vetëm në vitin 2022, 57 vjeçarit ju pezullua 2 herë leja e drejtimit të makinës, ndërsa është sankcionuar edhe më parë për parakalim të gabuar dhe për tejkalim shpejtësie. Shtetet e Bashkuara nisin shoqërimin e anijeve në Hormuz. Irani paralajmëron për shkeljet e armpushimit. Presidenti Donald Trump njoftoi se nga sot forcat amerikane do t'i shoqërojnë anijet neutrale të bllokuara pranë ngushtisës së Hormuzit për t'i nxjerrë në mënyrë të sigurt nga zona. Trump tha se kjo është një masë humanitare, ndërsa shtoi se Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë bisedime pozitive me Iranin për t'i dhënë fund luftës në lindjen e mesme. Në Truth Social, Trump paralajmëroi se Amerika do të reagojë nëse Irani përpiqet ta pengojë misionin, çka mund të rrezikojë edhe armpushimin aktual.
16: Parashikimi i motit.
17: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët në pothuajse të gjithë vendin gjatë gjithë ditës. Era do të fryjë me drejtim kryesor juglindje veriperëndim me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond. Deti do të jetë me valzim në Adriatik dhe Jon i forcës 1 deri në 2 ball.
16: Kjo është Top Albania Radio.

Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: që nga momenti që mbërrini udhëtimi juaj është i planifikuar me kujdes. Në Acibadem, pacientët ndërkombëtar mirëpriten me shërbime transferimi të personalizuara, të mbështetur në çdo hap nga përkthyes në 25 gjuhë të botës. Nga konsultat me mjekët specialist deri te ekzaminimet e specializuara, çdo fazë e kujdesit koordinohet me kujdes në një çati. Teknologjitë e përparuara mjekësore mbështesin në çdo vendim duke siguruar saktësi, siguri dhe besim gjatë gjithë përvojës. Të gjitha së bashku në një udhëtim të plotë për pacientët ndërkombëtar në Acibadem.
1: Sezoni 45 i Portokalli. Shfaqja e radhës datë 6 maj, të mërkurën, ora 19:00 pranë studiove të Top Channel në Kashar. Blini biletat tani online në topvizchannel.tv si dhe në zyrat e Top Media në Kashar.

0: Mirëmëngjes gjithë miqësinë e programit, është ora 9:09 minuta. Tani do të flasim në studio me Rej Sulejmanin. Ai është tatuator dhe krijues i përmbajtjes në rrjetet sociale. Është pak njëri ndër personazhet më të komentuar në rrjetet sociale, ku videot e tij arrin ndonjëherë me miliona klikime dhe ai adreson probleme edhe fenomene të shoqërisë, të politikës edhe gjithçka tjetër e tjetës përditshme përmes komedisë së tij. Prej 7 vitesh Rej e zhvillon këtë pasion edhe ka hapur këto akaunte në rrjetet sociale. Ai është gjithashtu, siç u thash në fillim, tatuator, është baterist i bie jazzit, pra, kështu thoshim ne, i bie jazzit,
1: jazz bandist,
0: siç e kemi fjala me grupin Lynx për një kohë dhe Rej, kënaqësi që të kemi sot në studio.
1: Faleminderit.
0: I shkruaj në Rej para ca muajsh. Por ishte jashtë vendit. Rej ka jetuar në Gjermani, tani në Itali, aty e zhvillon edhe aktivitetin e vet. Tani buka jote vjen nga tatuazhet apo
1: jo? Patjetër. Nuk është thjesht çështë buke, është çështë që patjetër mos e marr vesh. Jemi po ta njerëz që kemi nevojë shtrojmë një herë ndan tavolinën. Por që është arti në përgjithësi në Shqipëri nuk ka vend për art. Është vetë vend i tillë, kështu që nason doja që të fitoja para prej artit, do më duhej që të kisha një facilitet që të isha i pavarur me jetën time dhe të kisha mundësi të mësha më shumë të fitjepja më shumë familjes time. Dhe nga Shqipëria unë shoh të pamundur që të bësh këtë gjë.
0: Pra ti mund ta bëje tatuatorin edhe këtu, por nuk do të kishe ato fitime që ke jashtë vendit.
1: Këtu mund të nisësh gjëra, po tu nuk mund ngresh dot gjëra. Aq më tepër që ti bësh me forcat e tua, pa pas nevojë që të krijosh marrëdhënia apo të lëpijesh diku, është shumë e vështirë. Mos them që është një luftë shumë e madhe. Edhe për mua s'ia vlen me luftuaj shumë sepse e ke shumë okollaj luftosh jashtë.
0: Kështu ti vendose që të fillimisht në Gjermani dhe pastaj në Itali të.
1: Po Gjermania nisi për punën ajo pjesa e klimës të ftohtë ndihmon që edhe lëkura është më e bardhë, është shumë e rëndësishme për një
0: gjë të bardhë. Po
1: ajo gjë e bardhë ata janë gjithë bardhosha, është në pjesën e ata nuk e shohin diellin, ata diellin e kanë mikë, vjen ndonjëherë kështu nga pjesa e gushtit, kështu vjen kalimthi dhe është perfekte të mësosh në Gjermani. Edhe kështu mendova të paktën, derisa shkova dhe u përplasa me realitetin që atje ishte mbushur me turq, me arab, me kam bërë mjaftueshëm edhe ngjyra
0: edhe lëkura
1: kafe, jo më turq, po të rija edhe pak, kam vështirësi që po duhet të qenë se i kemi kështu armiq të vjetër, nuk e afrohem. Po gjithsesi Gjermania ishte një mundësi faleminderit patjetër. Të gjithë kemi genin Skënderbeu, vetëm se ndonjëherë kemi harruar ato vitet e fundit. Jemi bërë si amzaj më shumë se ska Kastrioti. Gjithsesi, Gjermania ishte mundësi shumë e mirë pikërisht sepse mundësitë e punës, lëkura, paraja që shumë e rëndësishme, ata kanë rroga shumë të mira, artin e paguajnë ndryshe nga këtu që këtu paguajnë ai të hedh lekët tek daja dhe tek dasma dajës, ka më të rëndësishme se sa të hedhë lek te trupi vet, e quajnë si luksin në trup, nuk e quajnë aq me vlerë sa e quajnë po të mbajë një orë në dorë apo një varse floriri. Kështu që për këtë arsye Gjermania, vendet nordike përgjithësi janë shumë herë më të dashuruar me artin, janë shumë të e kanë dëshirën për ta paguar, për edhe për ta vlerësuar dhe një artist çfarë do njëtë më të paguhet dhe të vlerësohet. Kështu që prandaj ishte Gjermania mundsi.
2: E kanë në kulturë tatuazhin ato më shumë. Kjo është çështja e artit ndoshta.
1: Nuk mendoj është edhe neve kemi bon kultur, po ta shofësh, po ta mbash mend para 10 vjetë dhe 15 vjetë kishte tatuazh, ishte gjë e madhe, ne prindrit tanë ku po shkoti ke bu tatuazh ti, unë mbaj mend isha 21 vjeç, bëj tatuazh vogël tu kur nisa, edhe ishte tabu e madhe, çaje ti kriminal ti kështu. Arti ndryshoi kur u futën artistat në lojë. Arti i tatuazheve ndryshoi në vendin që u fut arti brenda saj.
0: Okay. Por
1: sa kohë që ishte si dank, pllaka, që ishte për treguar, ishte më shumë që tregonin forcën ose tregonin që kanë bërë burg apo kanë bërë ushtrinë e tjera e tjera. Në nëse u futën artistat e pikturës, u futën drejt artit të tatuazheve, aty ndryshoi edhe gjithë loja. Që kemi sot ne që shikojmë nëpër rrjetet sociale artista shumë të mirë, profesionistë, dhe njerëz që vinë sot për shembull, nuk janë njerëz pjesa e klientelës time, 99% është janë njerëz që kanë një biznes shumë të mirë ose kanë një punë shumë të mirë ose kanë një biznes pavarur shumë të mirë. Pra vjen ardhur, nuk vjen në mënyrë ilegale dhe është ai i fortë.
0: Pra ka mundësitë ekonomike, po thonë.
1: Ekonomike, po në mënyrë të pastër. Pra nuk është ai ideja ti të fortit që unë jam gangsteri. Zakonisht gangsterët nuk kanë as status sot, sepse nuk duan që të kenë mjete identifikuese.
0: Shenjat, po, e drejtë. I mbajnë te poli edhe këto.
1: Jashtë kjo funksionon. Po të vish çik më nga Italia, shkosh nga jugu i Italisë për shembull, edhe nga Shqipëria është e kundërta, është ai mafioze, ai gango që me varsën e Floridit, me G-klasin, do me bë tatuazhin dhe më thotë, edhe ku ti thua për shkakun që tatuazhi do të kushtojë 5000 euro gra. Bro, 5000 euro për çfarë bëj?
0: Vajmend që kam lexuar dikur një artikull në New York Times ose Boston Globe ka qenë, që thoshte se si trajtonte pikërisht çështjen e tatuazheve dhe ishte bërë në mod në atë kohë në kur gratë mbushin 40 vjeç, gratë amerikane mbushin 40 vjeç që të bënin një tatuazh. Pra doli u bësi një gjë.
2: Okej. Okay.
0: Për 40 vjetorin bëjnë një tatuazh, edhe në artikull do ta merreshin edhe me historinë e tatuazheve, që ishte diçka që e bënin piratët dhe në burg zakonisht, ishte pra kishte një edhe në Amerikë një perceptim negativ të trashëguar të tatuazhe, por që ndryshoi sepse tani ishin gocat që po bënin tatuazhe, çuna
1: po pin-up style i old school i vjetër ashtu u fut. Faktikisht është interesante edhe në pjesën e Evropës shoh diferencën që njerëzit që bëjnë tatuazhe mirë cilësore janë njerëzit që janë mbas të 30-tave, mbas 40-tave. Për shembull, kam bërë për shembull personalisht, kam bërë kurriz, kam bërë krah në njerëz për shembull që s'kan pas asnjë lloj tatuazhi
0: dhe kanë
1: një punë të mirë, kam mund t'i numëroj që mund të them që 70% e klientëve të mi janë mbi 40, sepse kanë mundësinë ekonomike. Pra kur ti shikon për shembull një djalë të ri 20 vjeç në Gjermani, në përgjithësi tatuazhi është shëmtuar dhe është i lirë. Është që bërë nëpër shtëpi apo bërë nëpër studio, jo cilësore.
0: Po sigurisht, sepse natë të dhëur.
1: Vetëm në Shqipëri një 20 vjeçar mund të ketë Lamborghini dhe Range Rover. Në Gjermani apo në një vend evropian që njerëzit punojnë dhe ngrenë atë statusin e tyre me ndershmëri, duhet bë 40 vjeç ai që ta bëj tatuazhin e bukur, të blej shtëpinë që ka pas në ëndra, të blej makinën e bukur. Pra vin gjitha bashkë, se është pjesë e një luksi, tatuazhi vet, mos them që tatuazhi është luksi më i paarritshëm nga të gjitha, sepse fundja fundit do ti po e bën vetëm për trupin tënd, ti nuk e shet. Nëse ti blen një pikturë apo blen një orë apo blen një makinë, e ke mundësi që në një moment ta shesësh atë dhe të marrësh gjysmën e lekëve mbrapa. Nëse ke një orë të mirë, biles i rritet edhe vlera.
0: Edhe pikturë.
1: Se tatuazhi, po edhe piktura sigurisht, nëse të bëhet i famshëm artisti, për shembull, do të rritet vlera. Nëse bësh i famshëm ti,
0: e vret artistin dhe pastaj
1: shet. Po bravo, zakonisht kjo. Ose çmendet artisti, bën kështu dhe edhe del në emisione, jepin intervistë të vlera. Për shembull, për çdo art tatuaj tani që po dalë për televizor, sapo është shtuar vlera dy fish.
0: Vetëm që tatuazhi nuk e shet dot pra.
1: Po nuk e shet dot. Ajo është luks. Kjo vetëm ky është problemi i perceptimit të mos tek shqiptarët, që nuk kuptojnë që tatuazhi është luks dhe problemi më i madh është te artistat shqiptarë. Unë prandaj për shkakun kam refuzuar punën në Shqipëri. Unë kam 5 vjet, unë aktualisht unë s'kam bër asnjë lloj tatuazhi, unë kam ndaluar çdo takimi me vendin tim. Jo sepse nuk dua vendin tim, jo se nuk i dua shqiptarët. Është problemi sepse unë nuk mundem dot të bëj një punë për pak lekë siç duan ata që ta bëjnë dhe të ndihem i nënvlerësuar. Unë më mirë ndroj punën komplet e nuk merrem fare sesa të bëj diçka që unë nuk ndihem rehat me atë që po bëj. Pa. Dhe më vjen shumë keq, po Shqipëria të ofron pikërisht këtë dhe një nga arsyet kryesore, faji kryesor kanë studiot e tatuazheve, këta kolegët e mi të dashur, që e keni bën më, e keni bën si byrek me gjizë, me dhalla të muhabetit, ne po na jep 200 mijë lekë, po na jep 100 mijë lekë, jo po këtu, po atë. Është vetë tregu, po nuk kanë dhe faj. Se si thash, në vendin që mor vesh që kishte para biznesi tatuazheve, këtu është bër një farmaci, një studio tatuazhesh, a kupton, është si çdo lloj gjëje, një berber. A kupton, kështu që është zgjeruar shumë dhe për numrin e popullsisë që kemi është tema së shumtë, kesh kaq shumë studio.
2: Kush është tatuazhi më i çuditshëm që ke realizuar?
1: Më i çuditshëm në kokë, zakonisht atë janë çuditshme dhe cikleshme. Fatikisht
2: kam sin kokë, si
1: në pjesën e kokës, se lëkura është, nuk është se është, s'ka dhimbje normalisht, sepse vibrimi kokës ka as nerva, kështu që nuk është se, po thjesht është e cikleshme dhe më duket për erë çuditshme të kesh njëri tatuazh. Unë jam kundër tatuve në për fytyrë, në për qafë, në për durë, pra që ti të dukshme. Un kam dëshirë që më nisë dua ta mbuloj diçka dhe tregoj seriozitet. Un duhet të jem ai personi që ta shfaq seriozitetin. Pavarësisht se tatuazhi, nëse presupozohet që bëhet për veten tënde, siç shumë klient nga un thon, un e kam për vete këtë, asnjë nuk është për veten, është për herë për tjetrin. Dhe këto që janë me dëm kanë vërtet më duken shumë çuditshme, shumë sikleshme. Un kam filluar që as i pranoj më fare.
0: E kuptoj. Mbajmë një avokat amerikan që dikur tha, bëj çfarë duash me tatuazhet, por sigurohu që nëse do dalësh para një gjykatësi mund t'i mbulosh. Pra që të
2: po, që mund të tregosh atë po, seriozitetin, mund t'i japësh atë.
0: Mos dalësh gjykatësit me gjëra në
1: shumë rëndësishme.
0: Është ndikon në perceptim pastaj.
1: Po un personalisht për shkakun rasti do kisha një gjyqtar me tatuazhe në përduar dhe në vend nuk jem gjykim drejt ajo. Në gjinazë un do kisha një doktor. Un për shembull i kam bër një mjeku, një neurokirurgu në Gjermani, në Köln, i kam bër tatuazh qafën edhe dy duart. Ai kishte xha dy sleeve, edhe bën edhe qafën edhe shohësh me duart shumë sikletshëm, edhe lëkura ti që ishe pak i madh mosh, vishte diku te 65 vjeç.
0: Që paska pritur pra, paska prit për ato tatuazhe.
1: Atë moment nuk ai besoi se ishte i pazëvendësueshëm në punën e vet, ai kishte studiuar pafund, ishte një nga më të mirët e spitalit si harrova si shemën, ato emrat aty në gjerman për zonë është mëngjes. Ato si mbaj mend ku jam 15 ditë.
0: Po kem gulim
1: të lutem se un po çaloj me shipën tani, ngjitem vetëm me gjermanishtë dhe kur i bëra tatuazhin qafi thash, ori thash, nuk mendon i thash që nuk do të vinë më njerëz kur ta shohin kështu. Pse tha mu do dalin zdesin ta? E thash ke drejtë.
0: Ska gatikin, ska gatikin. Por nuk do ta kisha për këtë pyetje, po më që çështja ekonomike u bë pjesë e kësaj bisede. Cili është një tatuazh i mirë paguar? Për shkak një tatuazh për cilin ke fituar. Sa shkon një tatuazh?
1: Po varet, nëse po flas se është e ke den arti është ndryshe, unë e shoh me orë pune, zakonisht edhe e shoh me ditë ose me seancë të madhe pune. Kështu që nëse po flasim për seancat e mia varen diku tek 1200 deri 1700 euro, varësi edhe stilit apo situata që është. Për të bërë për shembull një krau më duhet diku te 4-5 ditë, diku te 6-7 euro. Tani
0: ajo që kam bërë një mang siç thon pra gjithë krau
1: sleeve po. Tani ajo që kam arritur më shumë është, nëse u flasim për një individ për shkakun, kam një mik italian që i kam bërë të dyja këmbët atit, gjoksin, barkun, kurrizin, atë jam mbuluar plus. Ishte me zero tatu kur e kam takuar unë atë para 3 vjetësh, edhe sot është full.
0: Tani se një pasmam i vet.
1: Dhe atit e, po fatikisht atit ka shku diku te 12000 euro, i ka shku kurrizi, një 10000 ka paguar për, po ka shku diku te 40000 euro, 40 sa mirë.
0: Pra ishte për ta kuptuar këtë që pra që një dikush mund të paguajë 40000 euro për gjithë trupin tatuazh.
1: Ka dhe raste që njerëzit paguajnë nga 200000 euro. Ka për shembull studio që punon për shembull artistë janë akoma më me emër sepse sot funksionon emri, është followers atë Instagrami, edhe convention, edhe sponsorat që ti ke, se bësh është komplet një botë tjetër. Te ne për shembull kush ka sponsorin, ka studion e lidhur dhe kush ka studion e lidhur ka dhe klientin e mirë që mirë paguan. Dhe sigurisht që ka për shembull un po flas 1200 euro, po neve edhe në Itali ku janë është mirë koponti Gabriele për shkakun që e kanë nga 2500 euro seancën. Ne po flasim për një sleeve që do të shkojë 15000 euro. Kështu që 20000 euro. Është gjithashtu sa arrin ti japësh, sa i mirë si artist dhe sa suport ke nga mbrapa me sponsorat. Është rëndësishme po ashtu.
0: Po ti u largove nga Shqipëria disa vite më parë dhe ke emigruar pra në fillimisht në Gjermani, pastaj në Itali me familjen tënde, me çunin, nusën. Dhe ke mbajtur një lidhje që është, nëse mund të shikojmë njërën nga këto klipet e rejtë që e kemi edhe me audio atje, duke bërë komedi, duke pickuar, po themi, personazhe, fenomene, çështje.
3: And clean a little bit of room, you know, you must have a nice room though. But anyways, your privacy, I don't want to bother you or something like that.
0: Kësh baba amerikan.
2: Amerikan po.
3: In your kitchen and then when you need something you can get from her, all right? Bye bye. If you need anything, just call me, all right? And don't forget, don't be late. Or be late, do whatever you want, not wrong then. Ciao, ciao, ciao. O me rushe, u qove? U qove, qove? Qove, se pajtë ola, këtë e gjithë e ngeshë. Qove, ola, qove, ikë shkolla, ikë puna, të bëjnë e gjohar. Qove, se pajtë e se tje që ku ma klasë dytë. Koka putale. Qa është kërë, për? Qa kërë a p***të, për? Qa e derri e, për? Qove, të bëjnë e dushe, lave, merën e gjohara. Dove i gjithë, këtu ka smu dhe ferma të p***u dhe në Instagram. E a karu, në nga flisir dhe dhe dhe p***u. Do në qëtë është një smu një nga jo është pina dhe të të të ferma në rrugë. Qo, që do përë,
2: që do përë, që do përë, je unik në këtë gjën tënde, dhe ajo që mua më ra në sy, është që ti e një personazh totalisht pa filtra. Të ka ndihmuar kjo në viralitetin në rrjetet sociale?
1: Ma ka ndihmuar. Donjëherë duhet kesh edhe pak filtra, me thon drejtën. Në fillim fare që isha pa filtra e shfrytëzova pikërisht për veritetin sepse bota e rrjeteve sociale është shumë agresive sot. Është një vend që un jam kam qenë vetë pjesë një dhune, o patikisht un jam tipik shqiptar, a kupton ai burrë shqiptar që e kemi çike dhe unë bullizimi për shkakun që njerëzit e quajnë si aktrim, ajo është pjesë e karakterit tim. Kështu që sepse un jam rritur nga një nën nga Vlora e kena atë shtytin atë agresivitetin ton. Por në këtë moshë jam dhe medialin influenca ime rrjete sociale nisi me agresivitet dhe rrugës mora atë grupin tim, komunitetin që po krijoja, që ta çoja drejt paqes, drejt një influence më të mirë dhe drejt foljes edhe për një vend më të mirë. Prandaj un kam nga 2-3 akaunte, akaunte mia kam një që flet vetëm për politikë, për humor, për gjëra ditore, kam një që bëj humor së puna kësaj etj etj. Dhe rrjetet sociale ishin ndim.
2: Pra ti po thua që i ke tërhequr duke u bërë i dhunshëm që të kesh të dhunshmit dhe pastaj ti edukosh.
1: Patjetër. I kam qenë për anit e pjesë edukimit, unë nuk kem dot filtra. Se nëse un kam filtra, nëse un bajan, do thotë që un nuk pastaj ç'kuptim ka kjo që po bëj. Më mirë mbyll fare dhe merrem në kohën që un harxojm rrjetet sociale. Është një kohë që me tatuazhet, po ti jap të njëjtën kohë, un mund të bëj 3 fishin e parave, 5 fishin e parave dhe 10 fishin e parave që bëj nga rrjetet sociale sot. Kështu që nuk është më punë lekësh, është punë që çfarë do jap. Dhe pastaj kohë që un jam në një pozitë, në një pozicion që un e mbaj veten shumë e rëndësishme për mua që të jemi pavar nga kushdo. Pra un sot erdha në televizionin tuaj sepse për respekt të emisionit, duke qenë se Wake Up edhe mëngjes ka qenë një nga emisionet e para që me grupin që kemi pas ardhur dhe sot për respektin tënd, po ashtu është dëshira ime për të ardhur këtu. Nuk është se un jam duhet vijon këtu në televizor sepse kam nevojën për një vëmendje nga misione, po duhet shkoj atje, po duhet bëj atë gjën. Pra, pavarësia që kam krijuar vetëm duke qenë vetja ime, duke qenë pa filtra, në një moment edhe një të sharr më shumë tani nga fundi që jam bërë me fëmijë të vogël, kam një djal, kam filluar fusat e pipin, sepse edhe pipin s'e kam pas fut hiç, kështu që shumë thjesht jeta, shumë e shkurtër jeta që të mbajmë ato konita gjërat. Dhe besoj se shqiptarët e kanë kuptuar tashmë që aty ku ka filtra do thotë që ka dhe manipulime. Prandaj kam ndjeksat që kam sepse njerëzit e dinë që un po e thash diçka, ndonjëherë më tefuzë gabim, se njerëz jemi, nuk është se un jam zoti në vi nga parajsa dhe kam çdo gjë të drejtë. Kam gabimet e mia, më qenë njerëzore. Po un jap një pikpamje nga jeta ime dhe zakonisht jeta ime përplaset më shumë me mira shqiptarë që janë në emigrim dhe me mira shqiptarë që duan të shkojnë në emigrim. Kështu që besoj se jemi pa filtra të gjithë kush është në komunitetin tim.

0: Po je content të mirë dhe kjo ishte gjëja më e bukur sepse gjëja më e bukur dhe më e keqe po i kosisë se i dha vëmendjen kujdo. Kjo është dhe po problematike fjala. Ajsa është ajsa më ka dhënë ndihmë edhe i ndiem suportues TikTokut si nisëm, si një platformë që na dha mundësinë që gjithë kishim një zë për të folur apo diçka për të treguar apo diçka për të dhënë. Kishim mundësi ta jepnin në mënyrë të pavarur, pa pas nevojë që kapim njerëz nga mënga të lutemi pak vëmendje. Këtë bëri TikToku që i tha televizionit, "Dagut, njerëzit mund ta zgjidhin vetë se ku të shohin dhe çfarë të bëjnë." Po njëkohësisht TikToku nxorin lojë dhe klounat, nxorin lojë dhe agresivitetin që ne kemi sot në rrjetet sociale që përmbush tmerri i tmerrave, ekspertët që janë prind vet dhe njerëzit habiten sot, "Oh, s'ka mundsi, kemi dhun, kemi këtë." Sepse brezi i ri në moshat 10 vjeç janë gjithë me telefona nëpër dur. Un kam fanca, e them pse dreqeni fancat e mi, plako, jeni 12 vjeç, a kupton ti? Un nuk kam asnjë lloj gjoje, bota është e bukur për ju. Është e shumtuar bardhëzi me grimin, ngjyrat e errdha për ne. Ne kena vujt. Nëse fjalori im është aq agresiv, sepse un kam kaluar vujtjet e mia që i kalojm për ditë çdo shqiptar në këtë vend nga padrejësia që i bën vendit, nga padrejësia që na bëhet neve si individ, si qytetar, si persona të Evropës. Po një fëmijë është komplet i paqet. Pse fëmia do të dëgjoj muzikë agresive, do të shohë filma agresive? Pse fëmia nuk lexon një libër? Pse fëmijët po janë po ishni pjesën e fëmijërisë? Mirë, neve se ishte 97-a, 2000-shi, 2005-a, neve nuk patëm mundësi të kishim fëmijëri, ashtu që është shkruajtur për ne. Po neve gjithë lufta që po bëjmë sot si prindër është që fëmijët i heqim nga ajo agresivitet që ne kaluam në kurrizin ton. Si ka mundësi që kthehemi prapë në jetën që unë bëj
1: tek puna jote? Prandaj edhe doja të ftoja, sepse është një, domethënë, përdorimi i gjuhës fort, po e quaj kështu, edhe fjalëve
0: vulgare,
1: vulgare, nëse bëhet për një qëllim të mirë, me ironinë e duhur, me kontekstin e duhur, është okay. Pra vulgariteti nuk është një gjë tjetër nga përdorimi i një gjuhe. Edhe unë dita pikë të dallim, se shikoj që ka një
0: mesazh. Ka një gjë
1: të mirë aty. Gjithmonë
0: kam një mesazh. Vulgariteti është pjesë.
1: Ti vënë lojë fenomenin.
0: Vulgariteti është pjesë emocionale imi, sepse tani kjo është realiteti sot, është 2026, a kupton? Neve shqiptarët duam të ecim ne shqiptarët kemi gjë të këndshme. Te pjesa e fjalorit neve duhet të ecim me kohën e verit, në kohën e komunizmit. Flasim me respekt, flasim me ndjenjën që neve nuk i ndiejm më. Çdo gjë është vulgare sot në realitetin ton që neve flasim. Nuk kam se si ti them unë atij që parkon makinën dysh, ku un jam vonpërtar te emisioni juaj.
1: Atij
0: ka dëgurun. Më falni zotëri sepse po paske një qenë ignorant, a kupton ti? Sigurisht aty do i them po ti pasi e qen. A kupton ti? Është komplet çdo lloj situate që ne jetojmë sot është vulgare, që nga politika.
2: Ja, një minutë. Varet nga çësia. Vulgariteti
0: është. Jo,
2: duhet i vë një limit kësaj gjë. Jo, duhet i vë një limit kësaj gjë.
0: Po si mund të vesh limit me po ti shar në parlament? Shembulli për supozoti politikanit.
2: Do thotë që do të bëhemi edhe ne që nëse jemi me vonesë,
0: neve jemi, neve jemi.
2: Jo, do doja të ishim edukati. Ky është mendimi yt.
0: Nuk po jetojmë gjithë në rrit to vend. Ore, falë sekond.
2: Nuk po jetojmë të gjithë vulgaritet.
0: Ku je rritur ti?
2: Po ç'duhet ti?
0: Po kështu do tani ti më. Unë jam rritur këtu, ti ku je rritur?
2: Unë në Itali.
0: Po si mund flasësh ti? Për pjesën
2: vulgare.
0: Po teori ti flet, okay, po si mund flasim për Shqipërinë? Si mund flasim për Shqipërinë? Vulgariteti në Shqipëri ekziston me ne që në gjenez. Ne shajmi nga prindrit. Të t'ja plakën time tu një 2 orë të rrisi dhe ta shohim bash është vulgariteti
2: në të vërtetë. Mami dhe babim janë shqiptar,
0: po, siç shqiptar janë në Itali. Ne Itali lutem, edhe italiani është më vulgar, më okay vulgar italianin të lutem. Çdo emisione televizive
2: në italian. Nuk është
1: çështje. Po çfarë vulgaritet që
0: Gjuha është emocion për shprehur. Ti e ke në Amerikë në çdo televizion, vetëm te filmat ton janë nuk shajnë njerëj sepse është tabu. Në gjithë filmat amerikan shajnë. Vulgariteti është shenjë emocioni, siç e kam tani, jo
2: kaq.
0: Sigurisht ka dhe respekt.
2: Jo, un jam shumë dakord që ekziston, sigurisht ekzistojnë shumë gjëra të këqija, por kjo gjë nuk duhet normalizuar, e kupton? Nuk duhet të thuash ti un tani se jam me vonesë do t'i them tjetrit, do ta shajmë me libër shtëpie sepse jemi kjo është vulgariteti i jetës, o jemi kështu.
0: Shëmbullin,
2: shëmbullin. Ti nga prindërit e tu kështu, nuk jemi mësuar të gjithë.
0: Asnjë nga prindërit, kështu pa, kur ti je, po ti je rritur si djalë në Shqipëri, në Tiranë, në vitet që po flasun, atje mund kishim mundësi që të bash bisedonim bash. Jemi rritur në dy kushte shumë të ndryshme. Nuk vjen nga familja vulgariteti jon. Nuk është familja, më shoqëria, është rruga, është jeta, është çdo gjë që neve po kalojmë sot. Ky është vulgariteti. Neve mund të flasim si princesha sa do duash, ore. Po princesha këtu i ka ardhur fustanin digar balta deri tek gjuri, është bërë zhul, i ka ikur dhe pjesa e rimelit, është sakatuar.

0: është rrahur dhe është nxirr. Ky është realiteti i Shqipërisë, realiteti i shqiptarit sot. Vulgariteti në shenjë emocionale, unë e quaj më mirë, më të ndershme, të mësohesh me vulgaritetin në mënyrë që të fillosh të ndryshosh veten tënde. Fjala vjen me vendin. Prandaj një japonez nuk është vulgar. Një japonez aziatiku për shkakun nuk e njeh vulgar. Gjermani nuk është vulgar, sepse çdo gjë vjen me historinë e vet, vjen mënyrën se si ti jeton. Ti mund të jesh vulgar në moment, por të gjithë, të lutem, është vetëm ku ka kamera, njerëzit bëjnë kështu, se të gjithë kur janë në përskuatat e tyre
1: apo në rrugët e tyre. Jo, në një
2: festë, okay, lutem. Okej.
3: Dakor. Po ti ishe arritur këtu do kisha rënë.
2: Kur të shikoj, unë mendoj që gjëja e parë që ne bëjmë gabim është kur ne ja nxjim jetën njëri tjetrit me veprimet apo mos veprimet tona.
1: Po, absolutisht.
2: Dhe kjo është e para. Pastaj vijnë gjithë konfrontimet dhe gjithë ato gjërat. E mira është askush mos të parkoj 2, 3, 5, 6 siç bëhen këtu, sepse ajo është një sharje e pathën që i thuaj gjithëve që unë
0: s'u intereson për kohën tënde.
2: Apo për hallet e tua, apo për drejtën tënde,
0: un parkoj ku të duhet, un jam gati.
2: Mund ta bëjmë pak më të mirë këtë vend duke u sjell mirë me njëri tjetrin.
0: Duke mos pirë kur japim makinës se të vrasim njerëz, si shumë e rëndësishme. Janë shumë gjëra pra po them që si më thon, vetëm ajo që ka mbajtur shqiptarin nga komunizmi është dëshira për të pasur një fjalor të pastër dhe për të pasur të respektit. Dëshira, por veprimet janë komplete kundërta. Unë mendoj që fillim të shajmë më mirë dhe të cilëmi ndryshe mos vrasim njëri tjetrin. Nuk është e thënë që çdo mbas çdo shtari neve do të nxjerrim armët dhe të vritemi. Unë ta garantoj që pjesa më e madhe që njerëzit vriten këtu është mendi që ata nuk shahen. Sepse aty do thotë që shqiptarët kanë mbyllur. Aty e kanë mbaruar.
2: Edhe nga që shan vriten pastaj se kalon masa dhe kështu.
0: Pastaj nuk un jam prap
2: mafadë llafin.
0: Absolutisht jam, nuk jam pro që vulgaritetit, sherrit, sulmit, jam përherë për përpaqje. Por si më thonë, shumë e vështirë, shumë e thjesht ta flasim dhe ta bëjmë kështu, do bëjmë paqe, do bëjmë këtë, do bëjmë këtë. Kemë një progres për të bërë së bashku dhe një lloj ecurie. Dhe që ta bëjmë këtë gjë, do fillojmë të ndryshojmë me njëri tjetrin dhe duhet jemi pak më të sinqert me mënyrën e të folurit. Kjo është sot, pak në duke hequr pak hipokrizi, duke treguar se si vërtet mendojnë shqiptarët, futu në rrjetet sociale dhe shiko komentet, në TikTok, në Instagram, mendimin e vërtet të tyre, sidomos ku janë me adresa false që është i parë censuruar. Është edhe ata janë po të njëjtë që kur dalin nëpër rrugë flasin me mirësjellje dhe me të mirë. Po ti ishe kaq të bukur saç e shfaqim veten ne. Nuk do ishte ky vend siç jemi ne, nuk do ishte karakteri jonë siç
2: jemi
0: ne.
2: Pak hipokrit,
0: është hipokrizi e gjitha. Pra ne mua kjo mbezdis është shumë e lodhshme për mua dhe më mirë. Më mirë ta them atë fjalën më shumë se ashtu e ndjej se sa të bëj hipokritin.
2: Rej, shumë faleminderit për kohën sot.
0: Gjithashtu dhe ju.
2: Ishte kënaqësi që të kishim këtu. Rej Sulejmani, tatuator, krijues Rayman Ink e gjeni në rrjetet sociale. Ne kthehemi shumë shpejt në Wake Up në Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Iu, çfarë bisliku?
4: Wow, dajë rëkishë.
5: Mos u shqe.

0: o lentime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
4: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shijshme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
9: Mirë mëgjesi dhe njërë tjetër, tani është 9:38 minuta, ju jeni me Wake Up në Top Albani Radio dhe në ekranin e Top Channel. Në studio në bashkohet Ronaldo Sharka, i cili na tregon pak mbi çfarë ka sot në Live from Tirana.
10: Mirë mëgjesi.
11: Mirë mëgjes.
10: Mirë mëgjes. Për një temë shumë interesante, se me mbi dozën e informacioneve në rrjetet sociale, ne shpesh vetë diagnostikohemi dhe shoh shumë njerëz që flasin që janë më me ADHD, që është në fakt një rregullim psikologjik ku truri mendon dhe nuk organizon dot, pra në rend kronologjik mendimet e tij, dhe shpesh kjo shoqërohet me hiperaktivitet,
9: deficiti
10: vëmendjes. Në shkurt, me Laureta Brako, është specialiste e kësaj gjëje, do të na shpjegojë në fakt se si ta kuptojmë e ku duhet të orientohemi më pas, ose në kohrat e internetit njerëzit vetë diagnostikohen edhe.
12: Po, e vërtet duhet pak më.
10: Ka fakt interesant
12: dërgjishmër...
10: të personave që
9: Doktor Google-i, po. Okej, okay, jo të gjithë që janë të shpërqendruar janë me ADHD. Por gjithsesi me Laureta, thelo.
10: Laureta Brako, po.
9: Laureta Brako pak më vonë këtu në Live from Tirana. Programi fillon në orën 10:05 minuta, më njëherë mbas lajmeve atje dhe keni Ronaldo pastaj deri në mesditë në Live from Tirana. Dhe ndërkohë
12: kemi fitues.
9: Më në fund.
12: Fitues e pyetjes së pamundur që fiton 100 euro nga Max Optika, numri që mbron me 444. Bravo të qoftë Mira, sepse ke gjetur që çfarë mund të pluskoj mbi ujë janë mollët.
9: Pra nëse hedh një moll në ujë,
12: po, sa do të duken të rënda, të plota, të dense, me densitet lart, në fakt pluskoj në ujë, kështu që bravo, bravo, bravo.
9: Janë të dëndura apo jo, janë të dëndura? Sa, sepse profesor Vini na tha pak më herët që kishte sa ishte përqindra e ajrit në 20%.
12: Ka 20% ajri, po, sa do duken dëndura, në fakt kanë ajër brenda.
9: Ne kemi mjafton për ta pluskuar. Kështu që nëse dikush po mbytet mund t'i hedhësh moll, më thonë. Do mbahet në
10: frigorifer moll, se kanë shumë
9: ajër. Kapo të molla, kapo të molla. Kemi edhe fitues të tjerë, fituesi i quizit, po japim fillim, anagramën sot 100 euro shkojnë për numrin që mbaron me 500. 500 është Betrita, quhet Betrita, kjo vajza që ka fituar sepse ka qenë e parë që tha komedi.
12: Komedi, nuk shkojmë ende. Unë gjëra që thash akademi, po nuk ka lidhje.
9: Akademi, po. Ti kishe me Regjina
12: ti. Ska një, nuk duhet.
9: E ka domi, e ka komedia, po.
12: Komedia.
9: Komedia. Ndërkohë kemi edhe një fitues të pyetjes të bëm, Lavender Clinic. Po, 50 euro shkojnë për quizin muzikor. Numri që fiton është numri që mbaron me 0142. Katër shifrat e fundit janë 0142. Nuk ka emër këtu, por ka qenë i pari që ka gjetur se është Rob Thomas që këndon këngën Lonely No More. Po, jam i sakt? Do të jemi sakt. Okej. Kështu që ta-na-na-ni-ni-ni-ni. E dëgjuam, atë dëgjova klipin.
12: Po, dëgjova pak. Kjo është e dëgjuar. Kjo është e dëgjuar.
10: Kaq pak.
9: Kaq pak. Po, është orkestrimi veçanë.
12: Edhe një herë, edhe një herë.
10: Interesante shumë.
9: Atëherë, me Rob Thomas ju lëm Lonely No More, kënga e fundit për sot, urime për fitore të gjithëve. Faleminderit shumë për vëmendjen. Shihemi nesër, ditë e martë. Bye bye.
12: Bye.

0: Radio Hits.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
4: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë një sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, blitani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
5: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
6: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ka ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bistur me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Kjat, hej u stamurat.
9: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, punë baruar, dëgjoj stamuratin e Kjat.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Pravu prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
13: Zimo hë, tu prish prape?
12: Leo bur ma hoqit trunin.
13: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
12: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
13: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
12: Inda?
13: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
12: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
14: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
15: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
0: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
16: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
17: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
18: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: Ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Pas aksidentit të rënd në Durrës ku dy fëmijë të mitur humbën jetën dhe një tjetër u plagos së rënd, pezullohet nga detyra deri në përfundim të hetimeve drejtori i policisë qarku Durrës Afrim Tafa në vend të tjerë saktuar përkohësisht Ervin Hodaj. Më herët policia e shtetit doli me një njoftim më të zgjeruar lidhur me aksidentin tragjik në lagje numër 15 të Durrësit ku një automjet me drejtues Nikol Dradaçin përplasi për vdekje dy fëmijë dhe plagosi rënd të një tjetër të mitur. Blut konfirmojnë zyrtarisht se 57 vjeçari ishte në gjendje të dehur teksa ngiste makinën e përpasoi humbi kontrollin duke marrë përpara të miturit të dy prej të cilëve humbën jetën në vend. Policia sqaron edhe se Radaçi rezulton si shoferi ndëshkuar disa herë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Vetëm në vitin 2022, 57 vjeçarit u pezullua dy herë leja e drejtimit të makinës, ndërsa është sankcionuar edhe më parë për parakalim të gabuar dhe fjalistët për dëmtimet e marra.
2: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët në pothuajse të gjithë vendin gjatë gjithë ditës. Era do të fryjë me drejtim kryesor jug lindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond. Në Adriatik dhe Jon, detet do të

0: jenë të forcës 1 deri në 2 ball.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë pislliku. Wow, çfarë e keqe.
3: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek well poor 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
8: Disc of the day. Bless. Terms and conditions.
9: Disc of the day on Top Albania Radio.

veruar të paraditeve prej orës 10 deri në orën 12 në valët të radios kombëtare më të madhe më të dashur në vend, në Top Radio dhe në kanalin numër 10 në platformën televizive të gjithë shqiptarëve në digital. Un jam Ronaldo Sharka dhe së bashku me kolegun tim Uizi DJ do t'ju bëjmë shoqëri deri në orën 12:00. E uroj që kjo hënë e kjo javë të ketë nisur mirë pas një shije të rëndë që na la sigurisht të gjithëve lajmi i ditës së djeshme që nuk besoj që ka më vend për shumë koment për përmirësime e updateime se sa se si mund të rregullohet situata në të ardhmen që të kemi siguri jo vetëm për fëmijët, por për të gjithë. Po gjithsesi, lajmi mirë vjen siç e dëgjuat besoj pak minuta më parë nga edicioni informativ nga 8 vjeçari cili i shpëtoi aksidenti ditën e djeshme në Durrës. Gjendja e së cilit është duke u përmirësuar në spital në Tiranë, pra tek trauma dhe po vazhdon të marrë mjekimet e dhura dhe sigurisht urojmë shërim sa më të shpejt. E përsërisim çdo ditë në program, unë ndonjëherë e them me shaka, e them me humor, e si me kujtes, e si me avar, se nuk mirë në qafë vetën tuaj, por jetët edhe të tjerëve, kështu që respektoni ato drejtë që rregullat të qarkullimit rrugor, e si më nga dalë, se nuk e kemi me nëzitim, nuk e kemi me ngut, në? Nuk kemi përfituar asgjë më shumë. Gjithsesi, i lëm këto më njanë dhe do mundohemi të ndryshojmë komplet atmosferë, komplet shije, sepse ju a kemi borç për t'ju a bërë ditën më të bukur edhe kur vetë jeta nuk është të tillë e na sfidon me ngjarje të tilla. Vetëm pas pak do zbulojmë nëpërmjet astrologjisë shenjën më të privilegjuar nga yjet për ditën e sotme dhe atë më me pak të privilegjuar. E mbi të gjitha, sot kam një temë shumë interesante për ju dhe ju ftoj të gjithëve ta dëgjoni. ADHD është një shregullim i vëmendjes, i mendimeve kronologjike të trurit, ku mendimet nuk vinë në rend kronologjik, po vinë të shregullta. Kjo shoqërohet pastaj me hiperaktivitet, me impulse, me ndonjë sinjal të gabuar të trurit. Është një temë shumë interesante. Personat thuhet që janë me ADHD vuajnë shumë për shkak të mbingarkesës dhe mbi energjisë të trurit, por për këtë do të flasim me specialistë të kësaj fushë, kështu që na ndiqni që dhe ju të kuptoni më shumë nëse ndonjëherë keni dyshuar nëse jeni me ADHD. Kështu që kemi plot gjëra interesante për të diskutuar. Sot të parët që vim për kënaqësinë tuaj sot në këtë hapësirë muzikore është i dashuri Jori Dellit, Fred De Palma, Anita dhe Emi Skila. Unë njoftoj të gjithëve ta shijoni këtë trio muzikore, një këngë për t'ju ndryshuar pak atmosferën dhe për t'ju ftuar për të kaluar të gjithë një ditë të bukur. We'll be right back.

0: Në përduk të lufrë, mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë. Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19:00.
2: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Fjalur Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furre Electrolux 9 programe, 49% ulje, 32.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.

0: de Brenda Bacorle. Në çmime konkurruese që nuk i gjeni askund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Live from Tirana.
6: The top list.

nga Westside Family dhe Vesa Smolica në rikthehen sërish në transmetim të drejtë për drejtë 10:20 është ora eksakte në këtë moment në këtë të hënë të datës 4 maj 2026 dhe për sot ne do të shkojmë tashmë pranë hapësirës astrologjike dhe për sot shenja më e privilegjuar nga yjet, ajo që do të mbaj fronin të paktën sipas yjeve, është shigjetari. Për shigjetarin sot do tjetë ritmi dur për të ecur përpara. Në punë, një mundësi e re ose ide e papritur mund të të çojë në një drejtim pozitiv. Në dashuri, energjia është pozitive, tërheq njerëz pa u përpjekur fare. Për sa i përket financave, mund të dalë një rast i mirë në momentin e duhur. Energjia juaj sot është e lartë dhe optimiste. Këshilla që universi ka për ju sot është kjo: besoj instinktit të parë. Ndërsa shenja më me pak fat për sot është Virgjëresha. Virgjëresha sot mund të ndihet pak e mbi ngarkuar. Në punë shumë detaje dhe shumë presion. Në dashuri keni tendenca të analizoni më shumë se ç'duhet. Për sa i përket financave duhet të shmangni vendimet nga stresi. Energjia juaj sot është e ulët dhe e tensionuar, ndërsa këshilla që universi ka për Virgjëreshën sot është kjo: mos kërko perfeksionin, por kërko qetësinë. Ishin këto pra këshillat që jep universi dhe shenja më me fat dhe ajo më pa fat në këtë datë, në këtë të hënë të datës 4 maj 2026. Miq të dashur, jemi në zyrtarisht në muajin e 5-të, po prill, maj bie muaj 5, kështu që shijoni jetën, merrini më të mirën se koha ikën sa hapë mbyllsyt. Kur ishim duke festuar vitin e ri 2026 dhe kur kemi mbërritur pothuajse në gjysmën e tij, nuk di më çfarë po ndodh me ritmin e kësaj kohe. Mendojeni pak ndërkohë që shijoni këngën e radhës.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
7: Në tonë Shqipëria ka shansë po të...
8: Gol!
9: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
10: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
10: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
12: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brancichet.

0: self-service, lunch, rit meditës, rekurrim mbrëmje, darka a la carte, plus bar dhe atmosfer. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes, kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
1: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
2: Live from Tirana.

Kur ti më zbulon se një në 5 drejtues kompanie ka tipare psikopatie dhe në fakt ky studim i fundit ka nxjerrë në pah këtë fakt shqetësues ku rreth 20% e drejtuesve të lartë në kompani shfaqin tipare të theksuara psikopatie. 1% pothuajse e njëjtë me atë që gjendet në popullsinë e burgjeve. Sipas dhënave, kjo norm është dukshëm më e lartë krahasuar me popullsinë e përgjithshme ku vetëm 1% deri në 4 individëve kanë tipare të tilla. Ekspertët i quajnë këta individ psikopatë të suksesshëm pasi ata arrin pozita të larta fal karizmës, vetbesimit dhe aftësisë për të ndikuar tek të tjerët. Megjithatë, këto tipare shpesh shoqërohen me mungesë empatie dhe vendimarrje jo etike. Studiuesit theksojnë se proceset aktuale të rekrutimit të fokusuara kryesisht në aftësi dhe përvojë mund të lejojnë individ me tipare problematike të ngjiten në nivelet më të larta të menaxhimit. Ata rekomendojnë përdorimin e vlerësimeve më të thelluara psikologjike gjatë përzgjedhjes së drejtuesve për të parandaluar ndikimin negativ në kulturën dhe performancën e kompanive. Ja, edhe këtë e dëgjuam, por kjo që do të dëgjoni tashmë është shumë e bukur, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Prandaj bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentare fantastik. Gjatë gjithë muajit maj shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe paketat premium, sepse digital është pjesë e familjes. Tani që ka ardhur dhe vera dhe të gjithë lëvizni këmbët gjatë fundjavës për të shkuar në Bregdet, me super aplikacionin Digitalb nuk humbisni asgjë, pasi aty në Shezlon, Shtrirë, teksa mirni reze djeli, mund të hapni aplikacionin Digitalb dhe të shini kanalin apo filmin tuaj të preferuar fal aplikacionit Digitalb. 10:38 është ora eksakte në këtë moment. Ju po dëgjoni live from Tirana, ndërsa ne do të shkojmë tek All That She Wants nga Ace of Base. Ju ftoj të gjithëve ta shijoni dhe të shijoni këtë program që mban emrin Live from

0: në studion ton.
1: Zoti Sajmir Koreshi.
0: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seancë?
2: Ai jo thes do barroka siç.
0: Vërtet në për seancë apo zakonisht e qet?
2: Jo, kemi si lecetor, se na djon plaka. E shalli bash me Play Spin.
3: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqpërsit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
5: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
6: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
7: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
8: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
9: Live from Tirana. Top

Shumë nostalgjik me këtë këngën nga Vedata Demi, Emrin Tim. Mban titullin kënga që sapo dëgjua, të publikuar në vitin 2011. Ndërkohë, ne do të shkëputim tashmë për t'ia lënë vetëm pas pak hapësirën fleshit informativ të orës 11:00, dhe me një herë ku ju do t'informoheni me gjithçka ka ndodhur minutat e fundit, do të rikthehemi në studio për të bërë një bisedë shumë të këndshme me specialistë të fushës për të biseduar për ADHD. Momentalisht ju ftoj të ndiqni këngën Save My Love.

0: Radio.
1: Blej dy produkte Enzo Atinit dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Blej online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: So I used to have your job.
6: Moda nuk fal.
7: You still have all of it?
5: No, I gave it away.
6: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
8: You are here to help us through our current scandal.
9: Cindy, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
10: Sasha, djalli vishet me Prada 2.
11: I just... love my job.
10: Në Cineplex Tag, veqëto.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama ndodhet në Armeni ku mbahen punimet e samitit të 8 të Komunitetit Politik Evropian dhe foli për mediat. Samiti i Komunitetit Politik dhe një tjetër mundësi për të ndarë ambicjet dhe shqetësimet tona të përbashkët. Ndërkohë, një tjetër shans i madh për të parë se sa mund të bëjmë së bashku dhe sa e rëndësishme është ecet para me Bashkimin e Evropës, u shpreh Rama. Apeli posaçëm sot vendosi të mos pranoj ankimin e ish-presidentit të Republikës Ilir Meta, i cili kërkonte zëvendësimin e arrestit me burg me një masë më të lehtë si arrest në shtëpi, garanci pasurore apo detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore. Ilir Meta ndodhet në burg prej 21 tetori 2024. Dosja përfshin tre hetime të bashkuara, aferën Chase Dia, lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe hetimin pasuror. Meta dhe ish-bashkëshortja Monika Kryemadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie. Të gjitha partitë politike të regjistruara në Kosovë janë të detyruara që deri më 7 maj të njoftojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nëse do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit. Ky detyrim ligjor vlen për 53 partitë aktualisht të regjistruara, ndërsa nuk përfshin subjektet që synojnë të garojnë sinisma qytetare apo kandidat të pavarur. Shorti për renditjen e subjekteve politike në flet votim hidhet më 16 maj sipas kalendarit zgjedhor të miratuar nga KQZ-ja. Procesi parashikon hapa specifik për shtetasit që jetojnë jashtë Kosovës. Votuesit jashtë vendit duhet të regjistrohen nga 6 deri më 17 maj dhe votimi me postë zgjat prej 25 maj të deri më 6 qershor.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpi që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Vë, wow, dajë rëgishë.
3: Masë shë.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Dyshek Wellpur 14.000 lek. Jysk jetes skandinave.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Live from Tirana.

0: Përshëndes nga pjesa e dytë e Live from Tirana për ditën e sotme. E hënë data shënon 4 maj 11:09 është ora eksakte në këto momente dhe ju ftoj të gjithëve të përqendroni, por nëse keni mungesë përqendrimi në përditshmërinë tuaj është ende më e rëndësishme për të dëgjuar këtë bisedë sepse do të flasim pikërisht për një temë shumë interesante sot, për ato që njerëzit sot edhe vetë diagnostikohen duke folur me ChatGPT-n apo duke lexuar artikull online, por është mon mirë për të shkuar tek ekspertët dhe për të gjetur dhe pse jo zgjidhje. Për diskutuar për këtë kam Laurena Brako Jusufi, eksperte e disleksisë, por keni edhe besoj një formim goxha të gjerë me sa po flisim dhe me sa kam parë në platforma sociale ku ju bëni biseda dhe postime shumë interesante. Mirë se vjen në program.
1: Shumë kënaqësi Ronaldo.
0: Interesante shumë si temë, edhe besoj e vlefshme për të kuptuar një herë në fakt çfarë është ADHD-ja, se ndonjëherë edhe e keq interpretojmë, e lidhim vetëm me mungesën e disiplinës ose sipas një shpjegimi profesional. Pra, juve kur e pyesin çfarë është ADHD-ja, si e shpjegoni?
1: Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme që meriton përgjigje, sepse ajo që kemi sot në masë është mungesa e shpjegimit të duhur dhe kuptimit se çfarë është ADHD-ja.
0: Kemi mbi dozë informacioni, por
1: shpesh që në fëmiri, fëmijët etiketohen si të shpërqendruar, dembel, që nuk duan të mësojnë. Por në fakt, shumica prej tyre kanë një çrregullim neurozhvillimor të sjelljes, siç është ADHD-ja, që ka baza tërësisht biologjike dhe ka të bëjë me lëvizjen e balancës së neurotransmetuesve, pra balancat kimike. Që do të thotë, kjo sjellje, ky impulsivitet, ky hiperaktivitet nuk është si pasojë e dembelizmit, mungesës së edukatës apo të vullnetit të këtij fëmie, por vjen në mënyrë të pakontrollueshme dhe nuk arrin ta menaxhojë. Dhe kjo është hapi i parë i kuptimit si te prindrit, te mësuesit dhe tek punëdhënësit. Ka edhe shumë adultë të cilët hasin probleme në vendin e punës për shkak të diagnozës së ADHD-s të pakuptuar në vendin e punës.
0: Kjo zgjat, pra nuk ngel vetëm në fëmijëri si
1: ajo ADHD-ja diagnostikohet herët në fëmijëri dhe vazhdon për gjithë jetës, por ndryshimi është këtu. Sa më herët që të identifikohet dhe të diagnostikohet, trajtimi bëhet më efektiv, pra i individualizuar, i personalizuar, sepse dhe ADHD-ja ka nën tipet e saj që kemi deficitin e vëmendjes, pra fëmijë që duken harrajsh, të shkëputur në atë botën e tyre, që është një grup që bisedon dhe tjetri është i shkëputur dhe pyet çfarë po thon për të bashkuar në bisedë, por ndërkohë ka sërish tendencën për të shkëputur. Kemi tipin hiperaktiv që është gjithkohës në lëvizje, është kudo.
0: Ato që ne në përditshmëri quajmë nuk lë dëgur bashkë.
1: Po, ose shumë i shkathët. Por kur shkathësia ndikon në cilësinë e jetës, atëherë nuk është më shkathësi.
0: Si ndikon në cilësinë e jetës?
1: Po fëmijët të cilët janë shumë hiperaktiv apo dhe adultët nuk arrin të mbajnë dot radhën, nuk arrin të luajnë me shokët, sepse nuk arrin të ndjekin rregulla deri në fund, nuk arrin të dëgjojnë orën mësimit, bën ngacmues, edhe dashurinë, pra kur duan ta shprehin me shokët, me shoqet, janë shtrëngime të tepërta, pra bëhen provokator, sfidues. Pra që shpesh ky ADHD bashkëshoqërohet me atë që është kundërshtimi sfidues ose çrregullimi opozicional sfidues. Pra gjithkohës kërkojnë të provokojnë, të testojnë limitet, pra me veprime impulsive. Dhe e treta është impulsiviteti, që për mua është terreni më i vështirë, sepse impulsiviteti dhe problemet e zemërimit janë ato që shkatërrojnë çdo marrëdhënie. Pra në mënyrë impulsive reagojnë, prishin, shkatërrojnë marrëdhënia dhe ngelen vetëm.
0: E shfaqin që fëmijë,
1: pra po, që në fëmijërinë e hershme, pra dhe vazhdon edhe në moshën adulte. Por adultët arrin ta kamuflojnë dhe ta vetë kontrollojnë ndërmjet strategjive që ata kanë mësuar përgjatë rritjes së tyre.
0: Cilat janë shenjat e para që ne prindrit duhet të jenë shumë të përqendruar tek fëmijët e tyre për të mësuar që mund të jenë me ADHD dhe për t'i çuar më pas tek terapistët, tek profesionistët e duhur, se ndonjëherë pra është rëndësishme të bëjmë këtë, pra shpërqendrimin e zakonshëm në ndosë të gjithëve ose dhe ADHD në vërtet, pra cila është ajo që i diferencon këto dyja.
1: Atëherë, ADD-ja ka disa simptoma specifike që në moshën preshkollore,
0: okay.
1: Që në moshën 4-5 vjeçare. Shikojnë që një fëmijë nuk arrin të përshtatet me grupin e bashkëmoshatarëve, nuk arrin të mbajë biseda deri në fund. Ajo që identifikohet shumë herët në fakt është edhe vonesa gjuhësore që kanë këta fëmijë.
0: Okay.
1: Pra, dhe në si në çdo çrregullim tjetër neurozhvillimor kemi një raport 4 djem dhe një vajzë të prekur. Pra gjithmonë
0: është më i madh raport tek djemt.
1: I djemve. Nuk arrin që të bashkohen dhe të përfshihen në lojra dhe aktivitete të cilat kërkojnë durim dhe ndjekjen e aktivitetit deri në fund. Kanë tendencë të shkëputen, kanë përgjigje impulsive pa pritur të dëgjojnë deri në fund përgjigjen, kërcejnë nga një temë te tjetra pa e mbaruar atë, nuk arrin të ulen dhe të përfundojnë një detyrë në kohë, po kalojnë lënë një detyrë ka vinë një tjetër. Pastaj tjetër është kurioziteti i tepruar, pra pyetje të shumta, të cilat duan të dinë gjithçka, nuk kanë durim kur do ikim, kur do mbaroj. Ka përcime të shumta,
0: po.
1: Dhe nuk arrin asnjë aktivitet që ta përvetsoj ashtu siç duhet. Pra dhe kjo kurioziteti nëse hyn në një ambient të ri, duke prekur çdo gjë, shtrëngimet e forta, provokimet me shokët, pra tipat ngacmues që njihen në përkopshta apo në përshkolla. Nuk arrin që në bank të qëndrojnë, pra në shkollë bëhet një sfidë me vete, pra etiketohen nga mësuesit shpesh si të praptë. Dhe këta fëmijë janë ata që përjetojnë më shumë kritikën dhe bëhen hipersensitiv ndaj kritikës. Dhe kjo çon pastaj në pasojë psikologjike dhe sociale, që do të thotë ky fëmijë humbet vetbesimin. Nuk jam i mirë në asgjë, të gjithë më kritikojnë mua. Kjo ndodh në shkollë, ndodh edhe në shtëpi. Dhe fillon dhe krisja e asaj atmosferës emocionale në shtëpi. Pra prindi nuk e kupton fëmijën sepse nuk e di nga buron kjo vështirësi, pra etiketon si të prapë, sfidues, nuk dëgjon dhe fëmia nga ana tjetër ka këto impulset që nuk arrin ti menaxhoj dhe ti kontrolloj.
0: Do një lloj delikatese, ëh, mënyra si qasemi këtyre fëmijëve apo jo, edhe për ti mësuar, kritikuar përpara se të çojmë tek terapistët, tek profesionistët.
1: Mendoj që ky është hapi i parë dhe më i rëndësishmi, pra prindi të qasat në mënyrë natyrale dhe jo me kritik. Kritika shkatoron. Shkatoron që në vegjëli dhe bën që përgjatë rritjes fëmija të zhvilloj mungesën e vetbesimit dhe nuk ka më keq se një fëmijë që nuk ka vetbesim të vetja e tij. Asnjëherë nuk do besoj se meriton diçka. Dhe kjo çon pastaj në sjellje devijante, çon në mungesë respekti ndaj figurës prindërore. Gjithmonë është e rëndësishme që prindit të vendosin kufi, po kufi pa hyrë në konflikt me fëmijën. Pra kufit janë ato që vendosen dhe i shpjegojnë fëmijës sjelljet shkak pasoj dhe kufit e respektohen, por me një ton të qetë dhe me një prezencë mbështetëse. Nëse prindi, sepse shpesh dëgjoj nga prindrit që e kam lënë se do kaloj, pra duke shpresuar që është i prapt, por me më shumë disiplinë do përmirësohet. Nëse fëmijës i japin dhe një kohë dhe i shikojnë që kjo sjellje dhe ky impulsivitet po i prish cilësinë e jetës, aktivitetet, progresin akademik, zgjidhja e parë është pranimi, pra që diçka nuk është në rregull dhe ka nevojë për një vlerësim profesional. Në momentin që prindi e kupton që kjo vështirësi nuk varet nga fëmia, ndryshon dhe qasja dhe ndryshon dhe klima familjare.
0: Interesante shumë. Do të shkojmë vetëm për pak tek sa e njohin shqiptarët të ADHD-n. Pra, a njohin vetëm këtë etiketimin, ky fëmia im është i prapt apo shumë i shkathët, apo din të kuptojnë që ADHD-ja ekziston dhe të drejtohen më pas tek terapistët, dhe çfarë ndodh një fëmijë gjatë gjithë procesit të tij të rritjes duke shkuar më pas në adoleshencë deri duke qenë adult nëse nuk e trajton ADHD-n. Por një shkëputje të shkurtër marketingu. Top Radio. What's next?
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
4: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
3: E po, këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejme të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
4: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesme, ai?
5: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
6: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K OLED, 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
8: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ka ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
0: Live from Tirana. Ju ju përshëndes live nga Live from Tirana, 11:20 është ora eksakte në këtë moment, po flasim me Laurenën, ekspertë e fushës për të diskutuar për ADHD, një temë shumë interesante dhe e rëndësishme, do të thoja. Gjë për cilën këtu bijem dakord absolutisht. E njohin prindërit shqiptar ADHD ose shqiptarët në përgjithësi? Apo vinë për një shqetësim tjetër, edhe kuptojnë çfarë është ADHD-ja rrugës?
1: Në fakt ka një ndërgjegjësim shumë të lartë vitet të fundit, por zakonisht prindit vijnë të shqetësuar për progresin akademik të fëmijëve dhe për sjelljen e tyre sfiduese. Pra arrin shumica e prindërve të në marrjen e intervistës klinike, pra që thonë që diçka nuk shkon me fëmijën tim.
0: Pra, por e kuptojnë që nuk shkon diçka.
1: Vështirësia gjithmonë identifikohet dhe zakonisht është nëna me intuitën më të mirë, pra që sidomos kur ka një fëmijë më të madh dhe bën krahasimin e zhvillimit të dy fëmijëve, arrin të kuptojë që diçka nuk shkon në ritmin e këtij fëmije. Është shumë inteligjent, ka një arsye shumë të shëndosh, mendim analitik, por kur vjen puna për të bërë rutinën ditore, gjithmonë kemi probleme dhe sfida të njëpasnjëshme. Dhe zakonisht fëmijët kur marrin diagnozën e ADHD-s, pra unë gjithmonë preferoj që edhe fëmijët të jenë prezant për ta kuptuar që nuk është mungesë inteligjence, por kemi një mungesë të kontrollit emocional.
0: Ka stigma në këtë fushë?
1: Shumë pak. Unë t'jem shumë prindri ndjen një lehtësim të jashtëzakonshëm në momentin që marrin diagnozën e ADHD-s. Pra kuptojnë që ky fëmijë ka një inteligjencë dhe një potencial të jashtëzakonshëm dhe gjithë sjellja dhe këto hiperaktivitet, impulsivitet, deficit vëmendje kanë qenë jo në dorën e tij, pra jo si pasojë e një edukate, sepse prindrit zakonisht pyesin dhe pyetja më e shpeshtë ku kam gabuar. Gjatë prindërimit. Dhe unë i them gjithmonë, nëse një prindë ka këtë pyetje, po bën më të mirën e tij. Pra, duke pyetur veten të korrigjohet. Prindërimi është parëse dhe gjithsekush bën atë që mendon më të mirën në një moment të caktuar. Por ajo që është e rëndësishme sa më herët të diagnostikohet dhe të identifikohet ADHD-ja, prognoza është më e mirë.
0: E nëse nuk e diagnostikojmë dhe nuk shkojmë tek profesionistët?
1: Atëherë kemi një progres akademik i cili shpesh lihet në mes, kemi kritika të shumta të këtyre fëmijëve nga rrethi shoqëror, përjashtohet, pra sepse nuk ndjek lojrat, nuk arrin të bashkohet në bisedë dhe të mbajë ritmin duke pasur durim, po ashtu edhe në shtëpi klima emocionale është shumë e tendosur, pra gjithmonë duke kritikuar fëmijën, duke çuar në ato që ne mundohemi të shmangim që janë pasojat psikologjike dhe sociale. Kemi një fëmijë që rritet me një vetbesim dhe vetvlerësim të ulët, pra që e çon të besojë që nuk është i aftë në asgjë, dhe shumë fëmijë me një potencial mendor të jashtëzakonshëm kur kanë marrë diagnozën, e kishin të vështirë të besonin që kishin një inteligjencë të mirë. Madje edhe adultët thonë gjithë jetën kanë pyetur veten time çfarë nuk shkon me trurin tim. Dhe ne këtë duhet ta evitojmë që një fëmijë të rritet me pikpyetje, pra duke vënë në dyshim potencialin e tij. Dhe duke marrë mbështetjen e duhur, vërtet kanë dhënë rezultate të jashtëzakonshme.
0: Interesante, e dëgjoj me shumë vëmendje këtë bisedë se mendoj këtë gjë, prindrit tan, për shembull.
1: Po.
0: Nuk dinin ku t'na çonin. Nuk dinin ta kuptonin, ta diagnostikonin.
1: Një rast shumë interesant që duhet ta ndaj është diagnostikimi një gjyshe 67 vjeçare me ADD.
0: Vërtet?
1: Po, pasi nipi i saj 11 vjeç mori diagnozën e ADD-s,
0: dhe ajo ishte
1: po në qendrën ton, dhe ajo kishte dëshirën për ta bërë testin, sepse gjithë jetën ajo kishte pyetur veten, pra pse nuk ka mundur të arrijë të lexojë një libër deri në fund, pra të përfundojë një punë deri në fund, dhe kishte pasur probleme dhe familjare, pra të mos qenit e kuptuar nga bashorti. Dhe kur mori diagnozën, shpërtheu në lot dhe tha, unë tani për herë të parë mbas 67 vitesh e kuptova që problemi im ka qenë ADD-ja dhe jo një çrregullim tjetër i trurit tim.
0: Më preke me këtë. Imagjino sa njerëz mund të kenë ADHD në moshë adulte, mbas se përfundojnë dhe gjithë jetën e tyre pa e ditur, ë?
1: Shumë e vërtetë.
0: Çlirohen të tjerë njerëz adult kur marrin vesh që kanë ADHD, pra ka një lloj çlirimi, një lloj shfaqësimi me pyetje kritika që mundi ke bërë vetes vazhdimisht, se kjo për shembull, pse se përfundon dot një libër.
1: Nga informacioni tepër si që e the edhe në fillim, shpesh njerëzit mendojnë simptomat i lidhin me çrregullimet të tjera, pra ankthi, depresioni, çrregullimet të spektrit, dhe vinë shumë konfuz, pra se çfarë kanë. Dhe në momentin që marrin diagnozën ADD-s dhe arrin të kuptojnë nga buron kjo vështirësi, jo vetëm që arrin ta menaxhojnë më mirë, por edhe lehtësohen dhe janë më të sigurt në vetvete, pra që kjo nuk është dembelizëm, nuk është impulsivitet nga mungesa e edukimit, por është ashtu si truri funksionon nga brenda, pra këto balancat neurokimike që nuk janë në dorën tonë.
0: Qartë, ju shpjeguat pothuajse të gjitha simptomat që duhen identifikuar tek fëmijët dhe më pas të çojmë tek specialistët. Nëse ndodh që nuk identifikohet, nuk trajtohet dhe ky fëmijë arritet shumë përveç mungesës së vetbesimit, pra mund të kemi pasoja të tjera të rënda më fatale kur ky fëmija të jetë adult?
1: Po, në rastin e hiperaktivitetit.
0: Qoftë edhe çrregullime shëndetësore, jo vetëm në tiparet e karakterit.
1: Në rastin e hiperaktivitetit dhe impulsivitetit, problematikat dhe ato që rrezikohen janë sjellje deviante në adoleshencë. Pra prirja drejt abuzimit me substanca narkotike për të marrë adrenalinën, shpejtësitë me motorra apo me makina, të mëdha që çojnë drejt fataliteteve dhe drejt aksidenteve. Por gjithashtu edhe në jetën adulte, ndërtimi i marrëdhënieve të shëndetshme, martesa që shpesh përfundojnë në divorce të shpeshta, ndërrimi i partnerëve, të cilat bëhen problem në jetën e një adulti.
0: Po pse?
1: Po sepse impulsiviteti, hiperaktiviteti, paqëndrueshmëria. Pra në momentin kam dëgjuar shpesh edhe adult që thonë, më ikën interesi për të njohur dikë. Pra fillon me një motivim shumë të madh dhe shumë shpejt bie interesi dhe ka dëshirë të provojë diçka tjetër dhe tjetër, sepse është mungesa e qëndrueshmërisë, pra lëvizja e balancave kimike së brendshme që nuk do ta bëj më ose të rrinë një marrëdhënie, pra kërkon eksperienca të reja vazhdimisht nga mungesa e kontrollit emocional të zë kuptuarit.

0: të psikologut, të specialistit që diagnostikon që fëmia është me ADD, pra ka analiza që bën në laborator, ka një test, pra si funksionon, pra si ndodh diagnostikimi.
1: Deri tani në Shqipëri është përdorur testet tradicionale psikoedukative, pra okay, me laps dhe letër.
0: Okay.
1: Që duhet masin performancën sjelljen e fëmijës për të dalë në një rezultat. Ajo që ne përdorim sot është një teknologji inovative shkencore, që është zhvilluar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për herë të parë kemi 2 vite që e kemi sjellë në Shqipëri, që është lëvizja okulare e syve. Pra analiza e lëvizjes së syve, e cila realizohet me një sistem fotoelektronik, në të cilën i ekzaminuari që në moshën 4 vjeçare, pra shumë herët, ulet para sistemit fotoelektronik dhe i jepen stimuj të ndryshëm drite. Ky sistem arrin të analizojë lëvizjet okulare me 1 milisekond. Pra shumë shpejt, jo vetëm që i regjistron, por edhe i analizon, duke na nxjerr llojin e diagnozës dhe nivelin e vështirësisë, por edhe një plan strategjik të individualizuar se si mbështetet dhe trajtohet. Jo vetëm diagnoza, por gjithashtu edhe trajtimi bëhet me neurofeedback oftalmokinetik, që po ashtu është një pajisje me sistem fotoelektronik, e cila i dërgon sinjalet rurit për ta bërë të pandërgjeshme të ndërgjeshme.
0: Pra të korrigjojë gabimet
1: në 3 milisekonda, që as mësuesi më i shpejt nuk arrin që ta kapë.
0: Për këtë duhet të pyesem, pas kurimi si ndodh? Pra trajtimi është i njëjtë kur diagnostikohet edhe një fëmijë apo kur një 20 vjeç e sipër kupton që ka ADD, pra merr ilaçe, ka aparatura, ka janë vetëm takimet me psikologën, pra për këtë duhet pyesja.
1: Ajo që kemi ekskluzivitet është pikërisht neurofeedback oftalmokinetik, pra i cili funksionon me hertz, pra gradohet sipas nivelit të vështirësisë dhe diagnozës së marrë, në të cilën individi ulet para sistemit fotoelektronik dhe në momentin që ai tenton të bëjë.
0: Kjo është njësoj, pra dhe për fëmijët dhe për adultët.
1: Po. Në momentin ndryshon vetëm gradimi në hertz, pra me sa hertz ka nevojë, pra sa duhet jetë sensitiviteti që truri të marrë sinjalin e duhur. Dhe në momentin që ai tenton të shpërqendrohet në mënyrë të pavetdijshme, në 1 milisekond truri informohet dhe ngrej një lloj alarmi biologjik që detyron të korrigjojë veten. Pra truri jo vetëm mëson të kontrollojë veten, por kjo transferohet edhe në jetën e përditshme, pra me frenimin e impulseve dhe vetkontrollin.
0: Bukur shumë, do të flasim vetëm pas pak për disleksikët, edhe kjo një temë e komplikuar, këtu ka stigma? Ka, besoj pak më shumë se...
1: Konsiderueshëm, do të thoja, dhe kam e mëra këtë pjesën.
0: Kështu që, me një herë pas një hapësirë të shkurtër të marketingu. Top Radio. What's next?
2: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Pansko, duket se... ka dal, është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të...
4: Kjo Shqipëria ka shans po ta... Gol!
5: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Po të gjoni live from Tirana në valët e Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digital me audio dhe video. Faleminderit për interesin tuaj. Është një temë e vlefshme, e sidomos për ju që jeni prindër dhe ndonjëherë vrisni mendjen se çfarë ka fëmia juaj, çfarë nuk shkon me fëmijët tuaj, ndonjëherë ndiheni keq për shkak të stigmave duke i etiketuar ato me fjalë të papërshtatshme, por në fakt mund të jetë kundërta, aty mund të fshihet ai thesari i argjënt tek fëmia juaj, po thjesht do pak kujdes, do pak terapi. Do shkojmë tani tek disleksia. Apo jo.
1: Që
0: ne ndonjëherë përdorim edhe për batutë, homo çajti disleksik që nuk e shef çfarë shkruhet aty. Çfarë është disleksia dhe çfarë fshihet pas njerëzve disleksik? Një thesar i madh mendimesh, zyrësie apo?
1: Disleksia do të anisja është dhurat nga Zoti dhe
0: është kështu duhet parë,
1: sepse janë fëmijë dhurat. Disleksia është një vështirësi specifike në të nxënë dhe këtë duhet ta theksoj për shkak të mungesës së perceptimit dhe keshkuptimit që ka në përgjithsi. Disleksia shpesh nga të rohet me vështirësi të përgjithshme në të nxënë, të cilat janë vështirësi të përgjithshme në të nxënë që ndikohen nga disa faktorë specifik. Pra, te vështirësitë e përgjithshme në të nxënë, fëmia ka një progres të ulët akademik, dukshëm nga bashkëmoshatarët e tjerë në të gjitha lëndët në mënyrë lineare.
0: Okay.
1: Pra që ndikohet një fëmijë nga një status socioekonomik i ulët që bën mungesa në shkollë, rrjedhimisht do ketë një rezultate më të ulta në shkollë. Dhe këtu kemi të bëjmë me vështirësitë e përgjithshme në të nxënë. Nga ana tjetër qëndrojnë disleksikët, që edhe pse të gjithë faktorët mund t'i kenë në favorin e tyre, sërish ata kanë një vështirësi kur vjen puna te shkrimi dhe te leximi. Që në vitin 1940 kur është zbuluar për herë të parë disleksia, në atë kohë merreshin neurologët, pra duke ngritur shumë pikë pyetje mbi disleksikët, si ka mundësi këta fëmijë me një potencial të jashtëzakonshëm kur ju prezantohet leximi, duket sikur nuk shohin. Pra ka të bëjë me mënyrën se si truri i tyre e përpunon informacionin që është zona e shkrimit dhe e leximit, pra e dekodimit të fjalëve.
0: Okay.
1: Dhe disleksia nuk shkon vetëm, ka dhe simptoma bashkëshoqëruese të tjera. Pra dy simptomat kryesore thamë, vështirësitë në lecim, një lecim i ngadalt dhe plot me gabime.
0: I rregullta, nuk mbajnë mend shkronja të fjalëve, çfarë ndodhet? Çfarë kaosi ndodhet në trurin e tyre?
1: Në momentin ka shkallë të ndryshme të disleksisë.
0: Okay.
1: Pra fillojnë që tek mungesa e memorizimit të çdo shkronje. Pra nuk arrin të identifikojnë shkronjat dhe pse janë përsëritur, ka vazhduar 2 vite ky fëmijë është në klasën e 2 dhe të 3.
0: Mungesa prindërore, imagjinon dot çfarë traume mund të ketë qenë vitin e parë kur këto fëmijë nuk mësonin dot shkronjat dhe se si mund të jenë të trajtuar nga mësuesit.
1: Ronaldo, ajo që un bëj trajnime për disleksin për profesionistët dhe një nga pyetjet i themë nis trajnimin është çfarë do mendoni ju për një fëmijë që përjashtohet nga shkolla në klasën e parë i trajtuar si i paft nga ana intelektuale, dërgohet në shtëpi dhe shkolla nuk e pranon më. Nëna e tij, një mësuese shumë e mirë, lë punën dhe i përkushtohet djalit të saj duke besuar dhe mëson në mënyrë autodidakte dhe për çdo faqe që leconte i jepte një monedhë shpërblim. A mendoni se ky njeri do kishte sukses në jetë? Pjesëmarrësit thonë jo. Në fakt ky njeri është Thomas Edisoni. Pra një nga mendjet më kreative të historisë. Dhe pikërisht këtu e vë theksin tek potenciali që kanë fëmijët me disleksi. Dhe shpesh, duke u vënë në qendër të kritikave dhe frustrimit që jep shkolla, pra me shkrimin dhe leximin, edhe këta fëmijë, ashtu si fëmijët me ADHD, zhvillojnë një vetbesim shumë të ulët. Pra në vlerësim, që nga mënyra që fillojnë të lexojnë, zëri i tyre dhe intonacioni është shumë i ulët, ose shpërthime në të qara, sepse kur ne e kemi detyrën shumë të vështirë që i kalon aftësitë tona, zgjidhja më e lehtë është që ne të dorëzohemi dhe të tërhiqemi.
0: Çfarë ndodh kur këta fëmijë trajtohen? Pra, ky procesi që e kanë të vështirë të lexojnë, të memorizojnë shkronjat dhe fjalët zjat pothuajse gjithë jetën, pra përmirësohen si?
1: Atëherë
0: pra, edhe kur arrin në një moshë adulte, ka prapë ende kaos në trurin e tyre apo?
1: Disleksia nuk është smundje, është rregullim dhe si tillë e shoqëron një individ përgjatë gjithë jetës.
0: Por
1: mekanizma dhe strategjitë që ai fiton dhe zhvillon e përmirësojnë ato dukshëm. Pra që arrin të zhvillojë strategji të dekodimit të leximit. Studimet që janë bërë edhe në studentët e PhD-s, pra të doktoraturës, që ishin disleksik dhe lexues tipik, u vure sërish një ritëm më i ngadalt leximi, sepse ata sërish së brendshmi kishin një konfuzion deri diku. Por kishin mësuar mekanizma mekanizma dhe strategji për t'i superuar. Kur fëmijët me disleksi mbështeten me programin e dur dhe trajtimin, unë marr mesazhe të tilla që kanë marr 9 në gjuhë dhe voice që më vinë për ditë nga entuziazmi, dhe është kënaqësia më e madhe, se fitojnë vetbesimin, sigurinë dhe janë ata pastaj që ngrihen dorën për të lexuar në klasë apo për të marrë pjesë në detyra të tilla.
0: Kemi ne programe të duhura, infrastrukturën e duhur në arsimin shqiptar për të mbështetur fëmijët disleksik?
1: Fatkesisht mungon. Mungon edhe njohuria nga ana e mësuesve, që më vjen shumë keq, pra në çdo klas patjetër ka të paktën 3-4 nxënës me disleksi. Dhe shpesh është perceptimi i gabuar që nuk arrin të nxëri, i paaft në të nxën, vështirësi të përgjithshme në të nxën. Unë mendoj që është koha që mësuesit të trajnohen mbi temën e disleksisë, sepse jo vetëm ndihmon fëmijët në progresin akademik dhe në zhvillimin e potencialit të tyre, por shmang ato që unë e kam e shumë rak, pasojat psikologjike dhe sociale të këta fëmi, pra dëshira për mos shkuar në shkollë, pastaj sepse përballja me shkrimin dhe leximin është për ditë.
0: Tortur për
1: ta. Tortur dhe ezaurim. Dhe këta fëmi janë ata që kalojnë kohën më të madhe duke u përpjekur me detyrat e shtëpisë dhe duke studuar. Por sërish rezultatet janë më të ulta.
0: Si është reagimi prindërve? Mamat kryesisht besojnë në majorancë shoqërojnë fëmijët për trajtime të tilla. Çfarë thonë nënat, si ndihen? Qajnë ndonjëherë, mërziten, vinë të frustruara dhe më pas fal trajtimeve dalin të lumtura? Ajo përballja parë.
1: Nënat prindrit në përgjithësi shpesh kur vinë e lidhin progresin akademik me inteligjencën. Dhe mendojnë që fëmia ka mungesë inteligjence dhe ky është meraku më i madh.
0: Pra, dhe e vuaj, sigurisht.
1: E vuajn patjetër dhe në momentin që shpjegohet disleksia çfarë është, si vjen, pra është një mekanizëm i brendshëm biologjik që përsëritet në familje. Pra nëse pyesin për historikun e familjes, nga dikush e ka trashëguar, është në gjene. Dhe kuptojnë vështirësitë që ka fëmia, por që ka një inteligjencë normale dhe është një fëmijë i shëndetshëm, atëherë dhe lehtësimi është i dukshëm. Dhe bashkëpunojnë, bëjmë ato marrëveshje në qendër familje, që krahas detyrave dhe strategjive që aplikohen në qendër, bëhet dhe mbështetja familjare që ta bëjnë fëmijën pra të ketë një progres më të mirë, edhe një anë psikologjike më të qetë. Dhe ajo ora e studimit që për shumë prindër bërja e detyrave është luftë dhe betejë, kthehet në një program më të strukturuar. Pra ne kemi këshillimin prindëror, pra që tek strategjitë efektive si të studiojnë me fëmijët, si të vendosin kufi, po pa i cënuar ata, dhe deri tek strategjitë e disleksisë dhe progresit të tyre.
0: Ka shumë në Shqipëri? Disleksia është e përhapur?
1: Terreni, në realitet them që çdo klasë të paktën 5 fëmijë me disleksik janë. Pra, disleksia sot është e pa identifikuar dhe shpesh ka mungesë perceptimi, por që patjetër disleksia është një masë të madhe në për shkollat shqiptare dhe është një nevojë emergjente për të identifikuar në kohë, sepse sa më herët identifikohet dhe diagnostikohet, edhe prognoza është më e mirë dhe ky fëmijë pra arrin të kapë ritmin e bashkëmoshatarëve, sepse duke u vonuar në kohë, duke u rritur klasat, ngarkesa akademike sa vjen dhe rritet, dhe fëmija gjithmonë ngelet shumë më pas se sa bashkëmoshatarët e tij.
0: Shumë më pas se edhe pasojat pastaj që ndikojnë gjatë rritjes së tij, duke u ndier i veçuar nga tjerë, duke u ndier kritikuar, që ndikojnë më pas në uljen e vetbesimit, ndonjëherë edhe heqin dorë fatkesish nëse nuk trajtohen dhe identifikohen, kështu që prindër detyrë shumë rëndësishme për të kuptuar këtë fëmijë se prindërimi nuk është vetëm të lindësh, unë e them bëj shpesh programe prindërimi në këtë studio, kërkon vëmendje, por ndonjëherë kërkon edhe të dish, por nëse nuk dini mund të pyesni edhe të dëgjoni programe të tilla. Diçka të fundit që ketë rëndësishme për ta?
1: Po. Një mesazh për prindrit dhe për mësuesit, sepse zakonisht këto vështirësi identifikohen së pari nga prindrit dhe pastaj nga mësuesit në përshkolla. Doja t'ju thoja të gjithë prindërve që nëse shikojnë vështirësi te fëmijët e tyre, qoftë në sjellje apo në progresin akademik, të mos shpresojnë që këto vështirësi kalojnë vetë. Pra nëse japin fëmijës dhe një kohë në dispozicion, 3 muaj, 6 muaj, përpjekjesh, dhe këto vështirësi mbeten sërish atyre, të kërkojnë një vlerësim profesional, sepse pika e parë drejt zgjidhjes është pranimi. Pra pranimi, një diagnozë nuk e ndryshon fëmijën, thjesht e përshkruan më mirë atë dhe na ndihmon edhe ne si profesionist, edhe prindrit ta kuptojnë më mirë dhe të zhvillojë potencialin e fëmijës.
0: Laurena Brako Jusufi, faleminderit që ishe në program e dashur dhe ndave informacionin që vlen, e vlen shumë. Falenderoj dhe të uroj një javë të mbarë. Ne Wizi, çfarë bëjmë? Okej, mirë, kemi rritur në fund të programit për ditën e sotme, duke ju falendëruar të gjithë për vëmendjen. Në ritakimin jonë i radhës do të jetë nesër. Deri atëherë, kalofshi të bukur. Top Radio. What's next? Heidi Baci.
2: Blendi.
0: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
0: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
0: Ke një zot të mrekullueshëm.
2: Shumë.
0: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7. Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
4: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14. Radio që shijohet.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: So I used to have your job.
2: Moda nuk fal.
3: You still have all of it?
1: No, I gave it away.
2: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
4: You are here to help us through our current scandal.
5: Cindy, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece tote Tim set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Djalli vishet me Prada 2.
4: I just love my job.
2: Në Cineplex Tag, dhe që të ofë.
6: Enzo Atini tani edhe me kostet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Ke parë 4 banesa. Ke bërë 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përplasje për vdekje dy fëmijët në Durrës, policia, shoferi ishte i dehur, ju pezullua patenta dy herë në 2022-shin për shpejtësi të lartë. Aksidenti tragjik pezullohen nga detyra drejtori i policisë të Durrësit, zëvendësi i tij dhe shefi i rrugores, Hita, performancë të dobët. Armeni sot samiti i teti i Komunitetit Politik Evropian i pranishëm dhe kryeministri Rama e rëndësishme të ecin para me Bashkimin e Evropës. Integrimi Hoxha hedh poshtë akuzat e opozitës ka bllokim negociatash. Rekomandimet e Komisionit për objektivat e ndërmjetën pozitive. Kërkon lirin apeli i GKK-s, rrëzon sërish kërkesën e Ilirmetës, shtyhet seanca në GKK. Afera Partizani Berisha në SPAK, dumani armiki i pluralizmit, vijon sulme ndaj medjave, do luftoj mafia në fjalës lirë. Kryen transakcione dhe veprime bankare fiktive me vlerë 500.000 euro, prokuria Shkodër dërgon në gjyq 4 persona. Trump njofton operacionin Liria, do të nxjerrë rimanjet e bllokuar në Hormuz, reagon Irani, ndërhyrja shkeli armë pushimet. Plakos epidemia e hanta virusit në kroqerë në Atlantik, 3 të vdekur, OBSH dyshohet për raste të tjera. Ditën e sot me vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti i parashikohet i kthjellët në vend. Do që shkur zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Erisil Ladoko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri? Ew, çfarë bisliku? Wow, diarrhea.
4: Mos u

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloidze nasvola imenuk bendogja. A, moj Euromegač më bëre.
2: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Produktet Enzo Atini gjeni tek rishitësit tan të autorizuar. Argjendari Ilia në Fierë, Argjendari Vasili në Lushnjë, Argjendari Iceberg në Vlorë dhe Argjendari Grand Gold në Tiranë. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
2: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: në studion ton.
1: Zoti Sajmir Koreshi.
0: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
2: Ai jo, thes do barron nga çdo.
0: Vërtet në për seancë apo zakonisht e qet?
2: Jo, kemi si lecetor, si na djon plaka. E shalli bash me një place.
3: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
7: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
8: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem malla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik. Gjatë gjithë muajit maj, shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: Pardon my friends.
1: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
10: Shumë vam kjo pjesa e përputhen.
11: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë këthesh e thë. S'kam të në jonë, do t'a që e tjetër në qyqë, do t'a bëjon këta, se më qatë duash.
9: Pardon my friends.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
12: Disc of the day. Bless. Terms and conditions.
3: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të...
2: Në kohë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
3: Çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
5: Ah,
4: ose ta shpërfill tradhtin.
5: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Kelly,
4: publiku vazhdon koqafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
3: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
4: Veshëm bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
3: që po shohim
4: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
2: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
5: So I used to have your job.
2: Moda nuk fal.
6: You still have all of it?
5: No, I gave it away.
2: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
7: You are here to help us through our current scandal.
8: Cindy, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Djalli vishet me Prada 2.
9: I just love my job.
2: Në Cineplex Tag dhe QTO.
10: Radio që dëgjohet.
11: Top Radio.
10: Në FM.
11: Digital
10: Radio
11: Store dhe Play Store.
10: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Sot jepet lam të mira dy fëmijëve 9 e 12 vjeç që dje humbën jetën në aksidentin e shkaktuar nga fshinjë i tyre ndërsa luanin në trotuar në zonën e Ishkënetës në Durrës. I mituri i tretë i lënduar 8 vjeç për fat të mirë mundi të fitojë betejën dhe është jashtë rrezikut për jetën. Shoferi që vrau dy fëmijët që luanin në trotuar para shtëpisë dha dëshminë e parë në polici, duke pretenduar se nuk mbante mend pasi ishte i dehur. Nikol Radaçi, 57 vjeç, nga Mirdita, jetonte në rrugicën ku shkaktoi aksidentin e njihej si njëri shumë problematik me sjelljen e tij të dhunshme. I pëlqente ta quanin Bisha, ndërsa policia tregoi se disa herë ndaj tij janë marrë masa ndëshkimore për sjellje jashtë rregullave në timon. Pas tragjedisë, familjarët e Radaçit janë larguar nga zona të shoqëruar prej uniformave blu. Eneo Muça, 12 vjeç, dhe Klersi Nikolli, 9, u përplasën për vdekje nga një makinë me shpejtësi skuterë drejtuar nga Nikol Radaçi. Në Lot, banorët thanë se dhimbja është e madhe, ndërsa përgjithësinë e drejtuan nga shteti, që siç shprehen, ka lejuar që një të dehur të qarkullojë në makinë e të marrë jetën e fëmijëve.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Donald Trump thot se 2000 anijet me naftë të bllokuara në kanalin e Hormuzit do t'i shoqërojë ushtria amerikane për të kaluar ngushticën dhe kjo për Washingtonin konsiderohet si mas humanitar. Irani e kundërshton, duke cilësuar shkeljet e armpushimit.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti e vioni kthjellët në pothuajse të gjithë territorin. Era fryn me drejtim kryesor juglindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metër për sekondë. Adriatik dhe Jon, detet janë të forcës 1 deri në 2 ball, temperaturat variojnë nga 7 deri në 25 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Speech for Tveli.
3: Ew, for Bisliko.
2: Wow, diarrhea.
3: Mosu shit.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bëndo gjë. A, moj Euromega që më bëre.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
7: Bravo prish këtë dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këtë.
8: Zimo hë, tu prish prape?
7: Leo bur ma hoqit trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
7: Ure taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
8: Po gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
9: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur
10: mos i jetoj në luginën e pyetjes gjithmonë.
11: At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Lidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë, sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga moment...

0: Në moment mund ta kap madh.
1: Ah,
0: ose ta shpërfill tradhtin.
1: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
2: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
3: This club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment, you feel me?

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
0: Power
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Një aksident tragjik me pasojë vdekjen është regjistruar në zonën e Otllakut të qarkut Berat. Sipas informacioneve paraprake, një drejtues motori, Ardiana Zemi, rreth 60 vjeç, ka humbur jetën si pasojë e përplasjes me një automjet në rrugën kryesore. Berat Otllak. Ende nuk janë bërë të ditura rrethanat e plota të ngjarjes, ndërsa pritet që policia të sqarojë shkakun e aksidentit. Policia ka vënë në pranga dy 25 vjeçare pas një zjarri që shpërtheu në zonën e komunës së Parisit. Sipas njoftimit të komisariatit të policisë, dyshohet se për shkak të pakujdesisë kanë shkaktuar zjarr në banesën e tyre. Flakët kanë dëmtuar jo vetëm banesën e tyre, por edhe ato të fqinjeve. Si pasojë e tymit, në spital është dërguar edhe një shtetas i cili pësoi asfiksi, por jashtë rrezikut për jetën. Pas njoftimit për tërheqjen e 5 trupave amerikane nga Gjermania, kreu i NATO-s Mark Rutte deklaroi se mesazhi i presidentit të SBA-s Donald Trump bërriti fort dhe qartë në Europë dhe po sigurohen që marrëveshjet për përdorimin e bazave ushtarake të respektohen plotësisht. Ai shtoi se megjithëse ka pasur një farë zhgënjimi nga pala amerikane, ka reflektim nga ana e vendeve europiane që përcjellin gatishmëri për të zbatuar ato marrëveshje. Donald Trump njoftoi se duke nisur nga sot, forcat amerikane do të ndihmojnë në nxjerrjen e sigurt të anijeve të bllokuara në ngushticën e Hormuzit. Presidenti amerikan përshkroi këtë si një masë humanitare dhe theksoi se Washingtoni po zhvillon bisedime pozitive me Iranin për të dhënë fund konfliktit në Lindjen e Mesme. Në postimin e tij Truth Social, Trump paralajmëroi po kështu se çdo përpjekje për të penguar këtë mision do të përballet me reagim ushtarak.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Çfarë të veri?
7: Eww, çfarë bisliku?
6: Wow, diarë e keqe!
7: Mos u shqy!

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
3: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtun nga ora 18 deri në 19.
4: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller nga bufeja e gjyshes. Kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Disc of the day. Disc of the day.
7: Bless. Terms and conditions.
5: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për të. Top Radio, Radio. Top Gold. My music for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Edi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjëtë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ke një zëtë mrekullues.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy. Mos.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit, kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar, do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Vote now. Votoni tani në topawards.topvizchannel.tv. Top list.

0: gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
1: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
0: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiranë.
1: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesme, ai?
2: Top Fare, çdo të hënë ora 18 në Top Albania Radio. O çu kaq.
3: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresave ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresave. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Pianure Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furrë Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lekë. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë.

0: Teksidiliyorji si rruga Kavajës tek Garden Building.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.

Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Produktet Enzo Atini gjeni tek Krishitësi tan të autorizuar. Argjendari Ilia në Fier. Argjendari Vasili në Lushnjë.

0: kujdese për ditëshmërisë suaj. Ju mirëpresim në lagjën rus.
1: Në studion ton
2: Zoti Sajmir Koreshi.
1: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
3: Ai jo, thjesht do barron nga çdo gjë.
1: Vërtet në seanca apo zakonisht e qet?
3: Jo, kemi silencetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Play Spi.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: Sia e ka emrin Ola, italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Nëse jeti pra radioje,

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet, paratë apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Gjykata e lartë e Shqipërisë ka shpallur vendimin për unifikimin e praktikës mbi masat e sigurisë, duke sjellë ndryshime të pjesëshme në mënyrën e aplikimit të arrestit në burg. Në bazë të këtij vendimi, do të lehtësohet praktika për arrest në burg për gjykatën, ndërsa prokurorët duhet të argumentojnë masën. Vendimi përcakton se gjykata nuk ka detyrë të argumentojë masën sa i përket vlerësimit të rrezikshmërisë. Kolegji thotë se masa arrest në burg do të jepet vetëm kur masat e tjera janë të papërshtatshme. Çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare janë arritur ndjeshëm mes shqetësimeve për përshkallëzim të tensioneve mes SBA-s dhe Iranit në ngushticën e Hormuzit. Sipas raportimeve, marina iraniane ka pretenduar se ka penguar dy anije amerikane të hyjnë në këtë korridor kyç për tregtinë globale të energjisë. Nafta Brent, referenca globale, është rritur me 3.8%, duke arritur në $112.3 për fuqi, ndërsa nafta amerikane WTI është rritur në $105.6 për fuqi. Komanda qendrore e forcave të armatosura e SBA-s ka sqaruar se asnjë anije e marinës amerikane nuk është goditur pas raporteve të mediave iraniane se dy raketa kishin prekur një anije luftarake pranë ishullit Jask. Në një postim në X.com njoftoi se forcat amerikane po mbështesin projektin Liria dhe po zbatoi një bllokadë detare të porteve iraniane. Deklarata vjen pas Irani njoftoi se kishte goditur një shkatrues amerikan pranë ngushticës së Hormuzit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Pitë qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pisliku.
3: Vë, wow, dajë rëgishë.
4: Mosu shi.

0: tu lăntime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
9: Spot.
2: Bless, terms and conditions.
10: Disc of the day on Top Albania.

0: emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Super Kick. Ju falënderoj.

0: Hey, përshëndetje gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty për të nisur dhe për të çelur këtë javë fantastike. Përshëndetje Sofi.
1: Përshëndetje Ksenia, përshëndetje DJ Ankloj, gjithashtu që na shoqëron sot në pulën e transmetimit me misionin e saj të përditshëm për të transmetuar preferencat tuaja muzikore.
0: Mezi po presim në fakt, mezi po presim që të na bashkoheni dhe të na dhuroni shumë këngë të bukura për të dëgjuar së bashku. Do të jemi bashkëshoqëruesit tuaj kudo që ju do të shkoni, me makinë ose ndoshta po na dëgjoni nga aplikacioni ose nga puna ose kudo qoftë që ju po dëgjoni Top Albania Radio, dhe të shoqërojmë në gocat.
1: Kështu që sigurojeni që të vendosni vendin tuaj këtu në playlistën tonë për mi preferencave tuaja muzikore deri në orën 18:00, ndërkohë do të kemi lajme, do të kemi lojë si gjithmonë. Kështu që duam interaksionin tuaj maksimal.
0: Ju presim, ndërkohë nisim me të parën pa humbur kohë, vjen nga DJ Ankloj përzgjedhur, Stereo Love, është fix kënga e verës.
1: Ua, na kishte marr mallin fakt.

0: Atëherë zotri, në anemonin që dëgjojmë Summer Park e Gjëbërsit, ju vetë, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex. Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K UHD 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Kelly.
5: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
4: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bass, ka bërë shumë buj.
5: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
4: që po shohim,
5: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
6: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
10: Një këngë për ty.

0: Ju morë dëgjuam së bashku, ishte rudimental, ishte përzidhje që do të shkonte kësaj herë për Inën. Faleminderit shumë e dashur, sepse jemi duke dëgjuar ndoshta edhe hitet më të fundit dhe këngët që na çojnë më afër plazhit verës. Dhe jam e bindur që edhe gjatë kësaj periudhe ne do t'i dëgjojmë dhe do t'i rikthejmë shumë herë këtu në radio edhe kudo që ju do të dëgjoni këngë të tilla. Ndërkohë që ne ju ftojmë edhe një herë të gjithëve të na dërgoni këngët tuaja të preferuara dhe meqense jemi tek telefonata dhe tek kërkesat, do donim që edhe të përfshiheshit në lojën tonë të quizit, sepse ne kemi pyetjen tonë gati.
1: Për t'u rikujtuar të gjithëve, gjetja e përgjigjes së saktë ju jep ju një kupon nga Enzo Attini dhe pyetja për sot është: cila është ajo bibliotekë e lashtësisë shumë e famshme që u shkatrua në vitin 48 para erës sonë? A do përsëris edhe një herë më mirë?
0: Po, përsërit edhe një herë dhe për të dhënë edhe një detaj shtesë, duhet të themi që është një ndër bibliotekat më të famshme të botës. Edhe si pasojë e shkatërimit të saj mungojnë edhe disa libra të cilat duhet ishin pjesë e historisë.
1: Po, kemi një boshllik shumë të madh për shkak të kësaj. Edhe një herë, cila është ajo bibliotekë lashtësisë shumë e famshme që u shkatrua në vitin 48 para erës sonë? Ju mund të dërgoni përgjigjen e saktë duke na telefonuar tek numri i telefonit në 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh me audio në WhatsApp. E theksoj që mesazhi duhet patjetër me audio tek numri 069 44 28 873.
0: Bukur. E ndërsa ne ju presim për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini, ne do të vazhdojmë ende me këngë dhe më pas me informacionet që kemi përgjigjur, do të flasim për Shakirën, për një super koncert që ajo ka bërë dhe mblodhi shumë njerëz në Brazil. Do të flasim për filmin The Devil Wears Prada 2-shi që ka korur shumë sukses. Edhe të tjera si këto, ju qëndroni në valet e Top Albania Radios, ndërkohë do të dëgjojmë një ndër këngët më të fundit sa i takon artistës Lore, Foton Ton, dhe përshëndesim Danielin.

0: të zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust. Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
3: Antonella Ako, për shumë vëlla im nuk e dinte që ti e motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vëllain tonë?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem malla hajde se babi ti ka rënë fikët.
5: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
6: Një këngë për ty.
2: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: Se më ndojshëm më gnerin nga The Bow, se është fakt një ndërhitet e tyre më të fundit që ne sa bët gjuam tani për kënaqësinë e Amarilës. Falëndërshëm i dashur për këtë super ritme muzikore. Tani do të flasim pak për një këngëtare.
1: Se?
0: Më thuaj.
1: Se njoh një person që quhet Amarildo.
0: Po.
1: Në rrethim shoqëror. Dhe është njëri që është shumë i ashpër, shumë mafia. Ke parasysh? Kur mendoj që ky Amarildo jon dëgjuesi dëgjon këngë kaq të lehta, nuk e di pse paralizojmë ata.
0: Po.
1: Po, gjithë shijet janë tuaja, prandaj duam të dëgjojmë të gjitha format e shijeve, këngëve, artistëve që ju dëshironi të ndani me ne sot. Por një ndër ato artiste që ne pa dyshim do ta preferonim dhe do donim që të ishim në një ndër koncertet të saj dhe do donim të ishim pikërisht në Brazil, jo vetëm për atmosferën që krijohet në Brazil, por edhe sepse është ajo. Dhe ajo është Shakira.
0: Dhe këngëtare me famë botërore performoi në një koncert madhështor falas në plazhin e famshëm Copacabana në Rio de Janeiro, Brazil, ku sipas vlerësimeve morën pjesë rreth 2 milion njerëz.
1: Ky koncert e bëri Shakirën artistën e tretë femër radhazi që performoi një shfaqje falas në Copacabana Beach pas Madonnës në vitin 2024 dhe Lady Gaga në vitin 2025, që e kemi komentuar edhe performancën e Lady Gaga's, që edhe atëherë kishte pafund njerëzish, kanë qenë 2.5 milion njerëz, një shifër rekord.
0: Por gjithashtu autoritetet lokale në Rio de Janeiro vlerësuan se ky event gjeneroi rreth 150 milion dollar të ardhurë nga turizmi, duke kthyer atë në një nga ngjarjet më të mëdha kulturore dhe ekonomike në qytet. Në fakt shumë bukur do të ishte.
1: Shumë bukur do të ishte, po e di çfarë më pëlqeu më shumë që e kanë filmuar Shakirën kur ka dalë balkon, edhe ka parë që ishin aq shumë njerëz që po prisin për të dhe ajo aq modeste thoshte, "Ore vërtet, kanë ardhur për mua këta? Po pse për mua?"
0: Po normal, po mos shkonin për Shakirën që bën super performancë në fakt dhe ka shumë këngë të bukura për këtë shkonin.
1: Po shikoj disa video të saj që kishte postuar këtë ditë në Instagram, ka një bel prej nuk e di 15 vjeçare, ja, ta mendosh që është 49 vjeç. In the closet do të vi tani, ndryshojmë atmosferë. Michael Jackson, përshëndesim Klean. Never.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platform, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: A song for you.
7: Një këngë për ty.
8: A song for you.

juve, kjo është hiti ikonik i Shakirës, jerë dhe danë shmë i sugjeruar nga Bora, fender shmë dashur për këtë super ritme muzikore, sepse na dhanë atë energjin që ne na duhet. Dhe pa humbur kohë, do shkojmë te kërkesa e Mateus, është The Colors me Rolling Stones, në fakt një ndër hitet e tyre më të fundit, që ne i dëgjojmë tani në frekuencat e Top Albania Radios.

0: Radio. Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Të gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
5: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
4: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
5: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ajnë?
6: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që këtë.
7: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topvizchannel.tv.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Përcillen për në banesën e fundit dy fëmijët 9 e 12 vjeç që dje humbën jetën në aksidentin e shkaktuar nga fqinji i tyre ndërsa luani në trotuar në zonën e Ishkënetës në Durrës.
3: I mituri i tretë i lënduar 8 vjeç për fat të mirë mundi të fitojë betejën dhe është jashtë rrezikut për jetën. Shoferi që vrau dy fëmijët që luani në trotuar para shtëpisë dha dëshminë e parë në polici, duke pretenduar se nuk mbante mend pasi ishte i dehur.
2: Nikol Radaçi, 57 vjeç, nga Mirdita jetonte në rrugicën ku shkaktoi aksidentin e njihej si njeri shumë problematik me sjelljen e tij të dhunshme. I pëlqente ta quanin Bisha, ndërsa policia tregoi se disa herë ndaj tij janë marrë masa ndëshkimore për sjellje jashtë rregullave në timon. Pas tragjedisë, familjarët e Radaçit janë larguar nga zona të shoqëruar për uniformave blu.
3: Eneo Muça, 12 vjeç, dhe Klersi Nikolli, 9, u përplasën për vdekje nga një makinë me shpejtësi skëter, drejtuar nga Nikol Radaçi. Në Lot, banorët thanë se dhimbja është e madhe, ndërsa përgjegjësinë e drejtuan nga shteti, që siç shprehen, ka lejuar një të dehur të qarkullojë në makinë e të marrë jetën e fëmijëve.
2: Krye polici Skënder Hita pezulloi drejtues të bluve në Durrës për performancë të dobët në përmbushjen e detyrave të pezulluarit. Janë kreu i policisë Durrës Afrim Tafa, zëvendës drejtori për rendin dhe sigurinë publike Zia Sulaj dhe shefi i sektorit të policisë rrugore Kreshnik Skëndo.
3: Hita urdhëroi edhe ngritjen e një grupi ekspertësh nga strukturat e policisë rrugore që shkuan në vendngjarje për të analizuar shkaqe dhe rrethanat e aksidentit. Paralelisht, drejtoria e standardeve profesionale ka nisur një hetim disiplinor për të vlerësuar nëse ka përgjegjësi nga ana e punonjësve të policisë lidhur me këtë rast të rënd.
2: Aksidentet vazhdojnë të përqakin në rrugët tona. Në zonën e Otllakut në Berat, drejtuesi një motori rreth 60 vjeç humbi jetën si pasojë e përplasjes me një makinë në rrugën dytësore. Policia po kërheton zbardhjen e rrethanave të aksidentit.
1: Top Albania Radio.
3: Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë vendosën standarde të reja për arrestin në burg, duke kërkuar arsyetim konkret, individualizim dhe shqyrtim real të alternativave më pak kufizuese.
2: Vendimi thekson se kjo masë është përjashtimore dhe nuk mund të mbështetet në arsyetime të përgjithshme. Barra e provës për nevojën e arrestit i takon prokurorisë, ndërsa gjykata duhet ta verifikojnë atë në çdo fazë të procesit.
3: Apeli i posaçëm sot vendosi të mos pranojë ankimin e ish-presidentit të Republikës Ilir Meta, i cili kërkoi zëvendësimin e arrestit në burg me një masë më të lehtë si arrest në shtëpi, garanci pasurore apo detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore.
2: Ilir Meta ndodhet në burg prej 21 tetorit 2024. Dosja Meta përfshin tre hetime të bashkuara: aferën CSDIA, lobimin në SBA dhe hetimin pasuror. Meta dhe ish-bashkëshortja Monika Kryemadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parashe, mos deklarim pasurie.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Kryeministri Edi Rama ndodhet në Armeni ku mbahen punimet e samitit të 8 të Komunitetit Politik Evropian dhe foli për media. Takimin e quajti tjetër mundësi për të ndarë ambicie dhe shqetësimet e përbashkëta. Ndërkohë, është një tjetër shans i madh për të parë se sa mund të bëjmë së bashku dhe sa e rëndësishme është të ecet përpara me Bashkimin e Evropës, tha Rama.
2: Mereme Sela i është drejtuar gjykatës së Tiranës me padi kundër Partisë Demokratike, duke kërkuar ndalimin e kandidimit të Sali Berishës për kryetar të Selis Blu. Ndërkaq pretendon se procesi është manipuluar dhe i referohet statutit të Partisë Demokratike që sipas saj ndalon rikandidimin në rast humbjeje.
3: Sela kundërshton edhe skualifikimin e saj nga gara, duke e cilësuar të padrejtë në shkelje të barazisë. Çështja pritet të shqyrtohet nga gjykata që do të caktojë relatorin më short.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Të gjitha partitë politike të regjistruara në Kosovë janë të detyruara që deri më 7 maj të njofton komisionerin qendror të zgjedhjeve nëse do të marrin pjesë në votimet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit. Ky detyrim ligjor vlen për 53 parti e nuk përfshin subjektet që synojnë të garojnë sinisma qytetare apo kandidat të pavarur.
3: Për renditjen e subjekteve politike në flet votim shorti hidhet më 16 maj, sipas kalendarit miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Procesi parashikon hapa specifik për shtetasit që jetojnë jashtë Kosovës. Ata duhet të regjistrohen nga data 6 deri në 17 maj dhe votimi me postë gjatë prej 25 maj deri më 6 qershor.
1: Lajme nga bota.
2: Shëpat nisin shoqërimin e anijeve në Hormuz, Irani paralajmërojnë për shkelje të armpushimit. Presidenti Donald Trump njoftoi se nga sot forcat amerikane do t'i shoqërojnë anijet neutrale të bllokuara pranë ngushticës së Hormuzit për t'i nxjerrë në mënyrë të sigurt nga zona.
3: Trump tha se kjo është një masë humanitare, ndërsa shtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po zhvillojnë bisedime pozitive me Iranin për t'i dhënë fund luftës në lindjen e mesme. Në Truth Social, Trump paralajmëroi se Amerika do të reagojë nëse Irani përpiqet ta pengojë këtë mision, çka mund të rrezikojë edhe armpushimin aktual.
1: Sport.
2: Kategoria e parë e futbollit sot në orën 17 në Korç luhet Skënderbeu Laçi, dueli që do të përcaktojë skuadrën kampione. Dje u luajtën 5 nga 6 ndeshjet e raundit të fundit. Ran nga kategoria dy klube me traditë si Apolonia e Thjerit dhe Lushnja që sezonin e ardhshëm do të garojnë në kategorinë e dytë.
1: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, mauti vioni kthjellët në pothuajse të gjithë vendin, era fryn me drejtim kryesor juglindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond në Adriatik dhe Jon. Detet janë të forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat variojnë nga 7 deri në 25 gradë Celsius.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Eriselda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
4: Wow, po kjo është shtëpi qëfar të veri. Iu, qëfar bisliku. Wow, qaj e rikishe.
5: Mos u shqe.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
10: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
11: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
10: Shumë shtrenjtë.
11: E përballoj dot ta marr me këste?
10: Po interesi.
11: Gigabyte, çmimi,
10: interesi.
11: A ja vlen?
12: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohëzgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
13: A song for you. Top radio. Një këngë për ty.

0: Rikord dy të Juan Blanco dhe Elisa në rikthejnë në këtë pjesë të dytë të emisionit. Shëndrojmë së bashku në një këngë për ty. Jeni me mua Ksenjen, me Sofin dhe DJ Ankion. E ndërsa falenderimi ju në shkon pa tjetër për Vodafone.
1: Pas çdo kampioni shëndrojmë për kushtimi për të qenë më i miri. I njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falëndeshëm Vodafone sepse gjithashtu mundson edhe format tona të kontaktit, në mënyrë që çdo ditë ne të bashkohemi me dëgjuesit tan, çka e bën emisionin edhe më të bukur dhe është gjithashtu edhe kryefjala e një këngë për ty.
0: Mezi po presim që të lidhemi me ju edhe mbi të gjitha për të gjetur edhe përgjigjen e pyetjes që ne kemi organizuar për të gjithë dëgjuesit. Presim telefonatën edhe më pas të bëni pjesë edhe për të bërë një bisedë bukur së bashku me ne këtu në studio. Unë shpresoj vërtet që po e shihoni këtë ditë sot, edhe po i merrni më të mirat, edhe pse është fillim javë dhe zakonisht fillimi i javës është çik i vështirë.
1: Po
0: meqenëse jemi edhe në fillim të muajit, sepse jemi edhe në ditët e parë, ta mendosh që shumë shpejt erdhi ky muaj, kështu kaluan pa ditët, po është relative edhe kjo se
1: varet nga persona.
0: Shpejt, po.
1: Por gjithashtu edhe mua më zhdukur shumë shpejt erdhi vera në fakt. Edhe pavarësisht se shumë shpejt
0: do i.
1: E sa shpejt kemi shëlqeva të muajit të verës. Plazhi.
0: I kemi se nuk e di, duket si një formë optimizmi sidomos pas dimrit, edhe pse dimri tani nuk është se shumë
1: i
0: ftohtë, por gjithsesi, duket sikur njerëzit çelën, marrin ato pushimet, sikur qetësohen, edhe gjërat bëhen edhe më të bukura.
1: Ndërkohë doja që ta rikujtonim edhe një herë pyetjen për sot, vetëm një sekond, cila është ajo bibliotekë e lashtësisë shumë e famshme që u shkatërrua në vitin 48 para erës sonë. Na tregoni përgjigjen e saktë duke na telefonuar dhe kështu ju fitoni një kupon nga Enzo Atini.
0: Luda Kris do të na shoqëroj me më të fundit që vjen e përzgjedhur kësaj herë nga Kevi, është Pull Over.

0: Ray on the band që mbën titullin If I Die, Would You Cry? Nuk e di, këto ritme do më thënë janë shumë në kontradikt sidomos me këtë titull këngë, por ishë prapë se prapë janë shumë të bukur.
1: Imaginoa e ta dy gjoshtë të
0: këngë. Ose të të mendoj sa e bukur, por si e ga titullin If I Die, Would You Cry?
1: Jo, unë do mendoj, për unë do mendoj e gjënë gjoshtë se të ndodhe e u gjëja, të vendosish në sfo. Ishte shumë dark kjo.
0: Okay, ishte pikërisht Aroni që kishte përzgjedhur këtë këngë. Por faleminderit shumë i dashur për këtë ritme.
1: Mirë, ne do të vazhdojmë ende me këngë, edhe tani do të vi një këngë shqiptare. Është Artemisa që ka kërkuar me Don't Get It.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Pardon, my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
3: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
4: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh. S'kam të ndojon, do t'a që e tjetërin qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
1: Pardon, my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
5: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë një sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, blitani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.

O hitës lindës e bëgjuam dhe të bani që i erdi e përzjedur kësa radhe nga Noelit, cilin e falenderojm shumë për këtë ritme muzikore. Tani do të shkojmë të Luke Combs, Fast Car, me këtë këngë në përshëndesim Darion.

0: Pop Radio. TV. The next level.
1: Pra u prish kjo dreqe, që ngele pa punu tokën, kam i qinë të punë, pëmën ngele pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
2: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital!
4: O Vital, cilësi në katër stin.
6: Në studion ton
7: Zoti Sajmir Koreshi.
6: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
8: Ai jo thes do barron nga çdo gjë.
6: Vërtet në seancë apo zakonisht e qet?
8: Jo, kemi silencetor, se na djon plaka. E shalli bash me Play Spin.
9: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
10: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.
11: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresave ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresave. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
12: Një këngë për ty.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place. But both medicine and poison's an acquired taste. So I started taking selfies of somebody else's face.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Pas aksidentit tragjik që i mori jetën dy fëmijëve ditën e djeshme në Durrës, ka ardhur reagimi nga policia. Në njoftimin e zyrtar, policia e Durrësit thekson se shoferi ishte i dehur pas kryerjes së testit të alkoolit, ndërsa shkak i aksidentit është bërë humbja e kontrollit mbi mjetin. Gjithashtu, nga verifikimet e historikut të drejtuesit automjetit, rezulton se ky shtetas është ndëshkuar më parë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, konkretisht për parakalim të gabuar në vitin 2020 dhe për tejkalim të shpejtësisë 2 herë, me pezullim të lejes së drejtimit nga 1 muaj në vitin 2022. Komisioni Europian ka konfirmuar se nuk ka ndonjë vendim formal për ngrirjen e mjeteve financiare nga plani i rritjes i Bashkimit Europian për Serbinë. Nuk ka asnjë vendim për të ngrirë fondet apo diçka të tillë, konfirmoi zëdhënësi i Komisionit Markus Lammers. Komisioni Europian vlerëson vazhdimisht nëse përmbushen kushtet përkatëse për mbështetje, shtoi Lammers. Mijëra qytetarë në Dubai morën pasditen e sot me një alarm urgjent sigurie në telefonat e tyre celular, duke ngritur shqetësime për një kërcënim të mundshëm me raketa. Mesazhi i dërguar në anglisht dhe arabisht paralajmëronte se për shkak të situatës ekziston mundësia e kërcënimeve me raketa dhe u bën thirrje qytetarëve të kërkojnë strehim. Në njoftim rekomandohet gjithashtu që banorët të qëndronin larg dritareve, dyerve dhe hapësirave të hapura.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është pi që farë të veri.
5: Iu, që farë pi sliku.
4: Ua, da e rekeqe.
5: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtime zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.
6: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
7: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
6: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
8: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
6: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
9: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
6: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Disc of the day. Bless, terms and conditions. Disc of the day on Top Albania.

0: partner, këthen sërish për këtë pjesë të tredje të fundit e emision të preferencëve të uaj muzikore, ndërkohë ishte përzia muzikore që do të shkonte për Noelin, falenderoj shumë dashur për këtë ritme. Tani do ndalim me pak tek Digital.
1: E vërtet do të ndalim tek Digital sepse sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në Digital, bëuni gati për eventet më të mëdha sportive, filmat, premierë, serialet, hit, dokumentarët fantastik. Gjatë gjithë muajit maj shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital është pjesë e të gjithë familjes. Faleminderit shumë Digital që je mbështetës joni, ndërsa ne ju udhëzojmë që të shikoni të gjitha se tani për më tepër që vjen dhe vera, ka edhe më shumë lërmishmëri, sidomos serialet njëherë që kinematografia, sidomos ajo e huaj prodhon. E ndërsa vetëm pas pak, më shumë se jemi te kinematografia, do të flasim edhe për filmin The Devil Wears Prada, që rdyshi, që shpresoj që për gjithë ju që e keni parë, duam edhe ndonjë reaction, ndonjë comment për të, por për gjithë ju të tjerët që ende nuk e keni parë, do të flasim pak për reagimet e njerëzve
0: dhe kritikat,
1: gjithashtu, që e kanë parë apo jo.
0: Por diçka duhet thënë patjetër që Meryl Streep vet ka thënë që pritshmëritë sido që ti keni mbajnë shumë të larta sepse neve do t'i superojmë.
1: Po, ka patur edhe nganjëherë ata njerëz që kanë thënë që jam zhgënjur kur kanë dalë nga kinemaja.
0: Okej, për gjithë ato neve do rikthehemi vetëm pas pak me këtë lajm. Ndërkohë dua t'ju rikujtoj edhe një herë pyetjen për quizin ton, nëpërmjet të cilit mund fitoni një kupon nga Enzo Atini, dhe pyetja për sot është cila është ajo bibliotekë e lashtësisë shumë e famshme që u shkatërrua në vitin 48 para erës tonë, kështu që na dërgoni përgjigjen e saktë duke na telefonuar tek numri i telefonit në 069 20 47 299.
1: Bukur, shkojmë tani tek Prince Royce me My Angel. Është kërkesa e Fabianit, e ka dedikuar angelit të tim, besoj.
0: Datë pranë.

0: Opera Radio. What's next?
1: Gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
2: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
1: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
2: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
3: Top Fare, çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Fjalur Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Fure Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
6: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
7: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
8: Your taste

0: Fireball dëgjuam së bashku, e ndërsa kjo këngë do të shkondet për Artanin. Ne jemi në këto orar, kur është në 17:22 minuta dhe jemi në këtë transmitim gjithmonë live. Se mos më ndoni që jemi me regjistrim, ore.
1: Asnjëherë.
0: Po, besoj se dallohet se.
1: Po,
0: na merret gojën.
1: Kemi emocione.
2: Shumë. Okej, do flasim pak tani për The Devil Wears Prada 2, sepse ka thyer rekorde. Filmi ka shpërthyer në arkëtime duke siguruar mbi 230 milion euro në fundjavën e parë të shfaqjes. Dhe sipas të dhënave, filmi debutoi në vendin e parë në Amerikën e Veriut me rreth 71 milion të ardhura në SBA dhe Kanada, ndërsa në total globalisht arrin shifrën e 124 milion eurove.
0: Duhet të themi që produksioni u shfaq në rreth 4150 kinema në Amerikën e Veriut dhe sipas sondazheve, gratë përbonin rreth 76% publikut, më së kuptueshme. Po ashtu rreth 74% e shikuesve janë shprehur se do ta rekomandonin filmin tek miqtë, duke treguar një reagim të fortë nga audienca.
2: Kritika për vazhdimin kanë qenë të përzierë, ndërsa historia rikthen Anne Hathaway në rolin e Andy Sash, përballë Meryl Streep si Miranda Priestly në revistën Runway, dhe filmi ka pasur një buxhet prej rreth 92 milion eurosh, që në fakt është dukshëm më i lartë se sa filmi i parë në vitin 2006.
0: Mirë, një promovim global i është bërë, padyshim, edhe rezultatet kanë qenë më së të larta e pritshme kjo, sepse kishim shumë kohë që e kishim paralajmëruar, ishte kërkuar, ishte gjithashtu aluduar se do të ishin pritshmëritë më të mira, kështu që kemi një film të mirë, edhe ne jemi gati për ta parë, unë ende nuk e kam parë. Po kam parë komente shumë, disa kanë pëlqyer, disa jo.
1: Gjithmonë
0: mendimi është gjithmonë personal. Kështu që në qoftë se shikon vetë, dhe asnjëherë nuk mund të marrësh mendimin e askujt. Edhe kjo vlen për çdo gjë.
2: Në jetë. Okej, tani do të shkojmë pikërisht në një film që në fakt bën pjesë te një këngë që bën pjesë tek filmi. Është bashkëpunimi midis Lady Gaga dhe Doechii. Runaway, kjo është përzierje muzikore që shkon për Sarah.

0: Bulon e botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Kthesërisht në studio kërkesa e Dolores, si sapo dëgjuan bashkëpunimin midis Friendship dhe Emily Warren që mban titullin Capsize. Falënderoj me dashur për këtë ritme muzikore. Okej, do të flasim pak tani për një lajm shumë interesant, që neve na ka tregulluar

0: Sen bir ve qesh.
1: Po sepse ka lidhje me lajmet.
0: Kjo është një qeshur strige.
2: Okay. Imagjinat këtë në një fëmijë dhe thonë, po pse u transformuan këta?
0: Po të trëmpë ty, kalema i keshë.
1: Hajë mollën.
0: Hajë mollën. E jo më gotë më flasim për shtrigat, ta. Sepse nuk është Halloweeni, jo. Por një program i ri masteri në Universitetin Exeter pritet të sjellë për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar, një studim të dedikuar tërësisht magjisë dhe shkencave okulte.
2: Do më thënë, jo vetëm bachelor, po edhe master. Pasta e nesër pas nesër i bje të bëjmë të doktoratë.
0: Çfarë për... ke mbaruar?
2: Të pyet dikush,
0: ke qenë nëna, çfarë ke mbaruar ti?
2: Për magji. Imagjino, Vjera, një bësh bisedimi i Vjerës me Nusa. Shiko. Dhe Vjera pyet,
0: e Nusa e dashur, çfarë ke mbaruar ti?
2: Dhe ajo i thot, magji. Dhe në atë moment ka dy lloj Vjerash, ato që thon, sa mirë dhe do të dua më shumë, dhe ato pastaj që do kem fri. Por mendoj që probabiliteti që ti e para është më i madh.
0: Pije mami kosti.
2: Okay, ky program vjen në një kohë kur interesi publik për folklorin, praktikat mistike dhe leximet e tarot dhe kristalit është në rritje. Dhe sipas njoftimeve akademike, programi nuk synon të mësoj praktika magjie, por të analizoj historinë, zhvillimin dhe ndikimin kulturor të fenomenit në shoqëri.
0: Do të themi që ky kurs është pjesë e qasjes akademike ndërdisiplinore, duke trajtuar okulizmin si një fenomen historik dhe social dhe jo si një praktikë e aftësive mbi natyrore. Për të gjithat ata që besojnë në ezoterizëm, në okult, edhe besojnë në fushirat të mbi natyrshme si magjia, leximi, parashikimi. Duket se kjo është shkolla e duhur. Më kujtohet ajo Sabrina Shtriga, që ne kemi parë si një film vizatimor, edhe që ishte një shkollë Mirfield. Dhe duket se tashmë është realitet. Po, nuk më bie. Në fakt ekziston një shkollë tjetër e tij.
2: Në Salem.
0: Në Salem,
2: është
0: në qytetin e Shtrigave.
2: Po. Kemi në fakt shumë vepra të njohura dramatike që pikërisht i portretizojnë për shembull Shtrigat e Salemit, që është bërë edhe film ku luan Daniel Day-Lewis si aktor. Janë të lezetshëm.
0: Ato shtriga që udhdojnë. No. No.
2: Po pra, një gjysh imaginar.
0: Një gjysh imaginar. Bukur, ne largohemi nga tema magjisë, por kjo këngë është edhe më magjike. Është Baker Man që do të vi për kënaqësinë e Denisit.

0: Polsko, duket se Kadal është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
1: Në kohë Shqipria ka shansë po të...
2: Do të premte, nga ora 18 deri në 20.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
0: Edi Baci.
4: Blendi.
0: Kjo ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj, këndoj.
4: Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
0: Kose për këngëtare.
4: Nuk e di, nuk e di.
0: Ka një zot të mrekullueshëm.
4: Shumë.
0: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
4: Ne të dy.
0: Mos.
2: Wake

0: Një këngë për ty. Jemi sërish së bashku të dashur miq për këto minuta të fundit të transmetimit dhe të emisionit ton, por na duhet të ndalemi pak tek një mesazh shumë i rëndësishëm për të gjithë. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, njëjti përkushtim që e bën Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë.
1: Faleminderit shumë Vodafone dhe ne kemi mbritur në fund këtij emisioni, po ju përpiqeni të më trembni mua, po nuk ja dilni dot. Budulisa.
2: Po lërë. Mos
3: e pseni veshur me leather ju me lëkurë.
1: Se me kush kanë gatuar kondicioneri nga ftohtë.
3: Shumë bukur, jo shumë bukur. Bravo,
1: po më pëlqen. Po do ta gjej kush e ka bërë këtë gabim.
3: Po pse, pse nuk fiket ai?
1: Ne? Po është automatik.
3: Është automatik.
2: Me
3: kushtet.
1: Ku jeni më recuna?
3: Si jeni ju mi goca?
1: Njëri është veshur shumë trash, tjetri është veshur.
2: Po jo me trash tani më.
1: E di si themi nga Qirogastra? Karkacul.
3: Karkacul. Karkacul i Juli ti e.
2: Si Juli.
3: Ajo shi tjetër ka dashje më shumë për të fundi arrita.
2: Është status, po. Neve na zien gjaku
1: oksia. Nga jo lind bota njerëzime. O çun.
2: M'fak linga tjetër gjë, nuk e di unë si e keni ju nga Qirogastra.
3: Ajo ka për fillesa.
2: Ah, okay.
3: Sa bizona
1: vezën për pulën e pëpullën për i vezën.
2: Nuk e dim. Po pritet që ta gjejmë. Sofi Homi, ku jeti misi topit?
1: Oh. Si e në qëna si
2: mirë, mirë, sot kemi dasëm në top fare.
1: Ua, po pëse?
3: Pa, pa.
1: Ku shë martojt?
2: Nuk e se martojt, po thjesht kemi këngëtarë që do nga bëj dasëm.
1: A, sa bukur.
2: Po, po, po, kemi orgit të dapë.
1: Po pëse, mos bëndi dhe një dasëm.
2: Këtu live?
1: Po, pëse jo.
3: Dasëm atë njësë që pasë që
1: tëftuar, dëshmitar.
2: Me vërte? Po, zdo martojt unë me Julin.
3: Në përruaj për Big Brother.
1: Po të një bëgjeni një
2: ma. Juli të smartohet në Big Poj. Bravo, se këm bana bje më.
1: Asë një nuk a bërë dasën të Valbane, është që do jeni të parët.
2: Ti thua që t'jemi të parët vetëm për hirë të parëllëkut.
1: Ta një gjeni nusa, nuk e di unë që të bëni ju.
2: Se nuk martohesht ti për shëmbull.
1: Unë martohem e gjithë qef.
2: E ke gjithë
3: të ndrëti? Po kuaj nga Gjirokastra të ti sili për të gretë bëjnë e gjithë.
2: Në gjithë se cili të e gjithë zafi.
1: Tani, në zotit dhe mu në kam gjithë se kam gjithë këtu.
2: A,
3: me nga skupë
1: një,
3: si shdi veç
1: të. Dua vëndin e dur, momentin e dur të dhe.
2: Në top fare. Ose të të gudzim shumë, ose ke thënë të të gudzim shumë.
1: E, me që lafi i përshëndesim e stafin e të gudzim shumë.
2: I përshëndesim.
1: Unë ka lëva një fundja fantastika.
3: Nëse
2: jeni yje, teksa po vija po ju dëgjoja.
1: Dhe
2: më pëlqen, më pëlqen, më pëlqen që e prezantoni ju këtë emision kaq veçantë.
1: Oh, shufender, na bëj shumë shef.
2: E kam me vërtet, nuk është se po tallem.
1: Morë vesh ishte hapur një shkollë magjie?
2: Po, e mora vesh. Është në fushë
3: marrim vesh, ne kemi
2: hapur. Dhe drejtoresha është nga mbrostari. Ndërsa dekani është nga progonati.
1: Mirë, ti kim në
2: kanë.
3: Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
2: po, po, po,
1: po, po, po, po, po, po, po, po,
2: po, po, po, po, po, po, po, po,
3: po, po, po, po, po, po, po, po, po,
2: po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
3: po, po, po, po,
2: po, po, po, po, po,
3: po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
2: po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
1: po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Nëse jeti pra radioje, nuk

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kuvendi në seancë plenare, e cila nisi me një minutështje për dy fëmijët e mi, Renea Muçaj 12 vjeç dhe Klerse Nikolli 10 vjeç, të cilët humbën jetën tragjikisht dje pasi u përplasën nga automjeti me shofer Nikol Radaçi në lagjën numër 15 të Durrësit. Ëngjët u preshin në paqe, u shpres vendos kryeparlamentarja Klodena Spahiu, ndërsa disa deputet nuk i mbajtën dot lotët gjatë homazhit. Deputeti i Partisë Socialiste Erjon Braçe ka kërkuar ndryshime në Kodin Rrugor Penal për ta konsideruar vrasje me dashje aksidentin me autor shofer të dehur, referuar rastit të rënd të ndodhur një ditë më parë. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike e Tiranit tha se asnjëri tregtare apo cisternë nafte nuk ishte kaluar nëpër ngushtësinë e Hormuzit në orët e fundit, sipas agjencisë iraniane të lajmeve Tasnim. IRGC i hodhi poshtë pretendimet e zyrtarëve amerikan, duke i quajtur ato të pabaza dhe gënjeshtra të plota. Rudy Giuliani, kryetari i Bashkisë së New Yorkut dhe një mbështetës i hershëm i presidentit Donald Trump, është në gjendje kritike por të qëndrueshme në spitalin Thelzen Dhënësi i tij. Më njëherë më pas Trump e përshkroi Giulianin si kryebashkiakun më të mirë në historinë e New Yorkut në Truth Social dhe vlerësoi përpjekjen e tij në garën për zgjedhjet e vitit 2020, të fituara nga demokrati Joe Biden. Nuk janë dhënë detaje të mtejshme mbi sëmundjen e Giulianit, i cili është 81 vjeç.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com. Tridhjet vjet prima shia që s'ka kohë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
6: Për paraprodhimin, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: Një, dy,
9: val.
8: Ori, një minut. Ç'a do bëjmë?
10: Ne do bëjmë, nuk mund të bëjmë atë publike.
8: Por jemi ekspert për një gjë. Për të qeshur me hallet tona. Top Fare në Top Albania Radio.
11: Everybody.

0: se ka shumë sa bie dielli duket sigur është ora 1 e paradites ose ai kulmi zhegu siç e thon.
1: Julian Hurdha,
0: Angelo Shkreli,
1: DJ Vini.
0: Treshja.
1: A qa puthje kjo, po që ishte puthje.
0: Si do dozve këto pas sirmat.
1: Po pa tjetër, treshja e të hënësuaj që do t'ju mbaj targetuar me aq sa mundemi. Por do t'ju bëjmë që të ndjeni mirë, do ju bëjmë që të harroni hallet, problemet, stresin me aq sa mundemi. Se çfarë nuk po ndodh në këtë botën tonë të rëmujshme. Por me që prilli ka kaluar në emin maj, nuk po them shprehem prill maj,
0: radios mos ju ndaj, jo, se ju atë e dini tashmë.
1: Po them maj qershor. Veshët mos i mbaj me dorë. Mos e mbaj me dorë. E kam fjallën për veshin, për veshin e mesit, për ata që bie nga veshin mesit. Dëgjoni top radio. Kjo është gjetje.
0: Po është gjetje.
1: Kuk të plakës kjo është gjetje? Maj që shorë mos e mbaj me dorë.
0: E kam për plakë. Do vëdhe kur rëzoheshim dikur kur luanim futbol të glagja, rëzoheshim taj qakull, i vritëshim edhe e fërkoni. E atëfor, jo, se ka mikrobe, mos e mbaje.
1: Se ti Juli kur e fërkoni, a bënë...
0: Po, ashtu, unë e thimë, duke...
1: Vini, qika këto pasirma kë? Ti si kur i dhëmë, po.
0: Jam shumë kërës, vini edhe ti, kolegë. Vini ndo një vënd ku ka kurs të gjuhës filipinase, ose filipineze.
1: E filipineze. Vini, diti se ti e qikë më i lashtë në Tiranë, jo, nuk ka asë, unë zdi... Më fjerë edhe mund të ketë, po.
0: Së më ka zonë halli, mërë vla, duhet mësojmë Filipinas shre me pa tjetër tashmë.
1: Se, qa ke?
0: Po se tek puna, vëtë mund jam shqiptar, 6-7 tjerë janë nga Filipinet.
1: Jore, mësja futkot.
0: Po,
1: aty ku punon ti?
0: Po,
1: pe futkot, e kësa
0: për emision. Po, pe futkot.
1: Burrash.
0: Po.
1: Si ka mundësi?
0: Sko mundësi.
1: Aty ku punon ti?
0: Kudoja.
1: Po pse, si ka mundësi, ma shpjego pak o burë.
0: Po kanardu të një ku, ta kisha ditu, ta jepja unë zjedhen, po s'ka mundësi.
1: Shiko, letë mësojnë ata shqipa, vla pse duhet mësojnë të gjuhën e tyre.
0: Por ata janë më regull me njeri tjetërit, sa ta flasë gjuhën e tyre, vetëm unë jam i huaj aty.
1: Ti e i huaj në shpitande.
0: Po, ata folin, qeshin, unë vetëm shof e hapsyt, a mshajn, a mlavdrojn. Nuk di gjenë në rajurë.
1: Pa qeshin ata.
0: Qeshin me punë të qeshin dhe me mu.
1: I bje janë të utalë. Kanardë në shpi të ndë, o Juliane, dhe po talen me ty.
0: E, si na erë dita.
1: Të talen
0: shkoj me ne, talen shin me ne. Vin tjerë të talen prap me ne, po ka që për talen me bërë.
1: Po valaj, kur shem ty, ti duke si halë gjipër, të talen jetis. Ske...
0: Kur shë tha që si jemi.
1: E, pra, po, si që jashtë, tu e ke dhe fytyrë, një ke parë njëzit.
0: Prandaj un kam kohë të dal pas para pasqyrës.
1: Nuk del, ëh, nga që s'ke pasqyrë se e hallexhi. Ha, mor na mbytën hallet, mor Juli. Po tjetër çfarë ndodh tjetër? Se dukesh jam... sikur ke shumë halle.
0: Jam shumë i acaruar.
1: Pse?
0: Ose duhet hiqet Google Maps-i?
1: Jo.
0: Ose agjentët imobiliar?
1: Ha.
0: Duhet të kthehen edhe një herë në fillore ose nëntë vjeçare ta mësojnë dhe gjeografi nga fillimi.
1: Pse?
0: Shitet shtëpi thotë te Selvia, pranë shkollës Bajram Curri.
1: Çlije ka shkolla Bajram Curri.
0: Po hapa këtë më thuaj ti mua.
1: Po jo më, jam se do të jetë një lapsus obur.
0: Po të betohem, theti për kokë të plakës, e thon për kokë të plakës të betohem, e pa është vërtet. Shitet shtëpi thoshte te Selvia pranë shkollës Bajram Curri. Tani, nëse shkrim te shkolla Bajram Curri bi ose jemi në Allias,
1: po
0: ose mund ta afrojmë pak me rrugën e Dibrës, ose ku te shkolla bashkuar.
1: Ë, fiks. Aty.
0: Po vetëm te Selvia nuk është.
1: Pi qikraki Juli të vishëm vete se s'qeken të rezi.
0: Po të si anë ata në të rezi më zonë jam shumë.
1: Po që punke me atë dhja, i ka drejt e fjallës, a e shtetë demokratik më ro zëtri.
0: Po më regull më drejt e fjallës.
1: A i ka drejt thotë qëfar doj më vla, përsa ko nuk të sënon ty.
0: O zëtri qytetar, Selvia është e Selvia, nuk o Selvia ku të doj qefi ty. Se da e po Selvin babru e në Alias.
1: Po që kemë, pëse me flako burë.
0: Po të sëndet e unë du me shku me bëdje shpijtë të Selvia, a i merë përdorëm që në Alias, po në Alias së du unë, unë e du të Selvia, e du asë së bënd me dokumenta.
1: Po jo mërë vla se nuk e, po e ha do të Selvia ti?
0: E ha o që kemi të, sa kemi grën dhe, mos të hamë dhe
1: këta. Po së është nga jo, është nga tjetër, që se ha do ti.
0: Mja pëta mos tjetë me erë.
1: E po për ishtë tjetë, disit du është e burë. Juli, po pse merësh me këta agjent imobiliar ti o burë? Gjela shpin vet, me të pyetur, pyet 2-3 vet, njështë ka gjithë Stambolin t'i s'po gjendot shpi në Selvi.
0: Po që të
1: gjithë? E për edhe merim.
0: Po nuk e gjendot për pra...
1: Gjela këte nga Petroninje.
0: Ma ka ndryshu, po edhe të Petroninje. Komuna Parisi to, tu dajlë atje të kodra djeli.
1: Juli, je në metro apo si në metro t'i? Se nërë po të kuptaj.
0: Po në metro jamë. Si e shumë po
1: shumë. Ku ka metro këtu në Tirana, se ti s'jeti që nge hapë farë? Këtu në zure.
0: Këtu në grejnë duar të lartë këtu në kape.
1: Të kapa, mërë. Ku kam kap ditë me kohë me vaks, po të kapë ty.
0: Më falë. Të rishë.
1: Okej, të rishë dhe mos e këput. Ej, miqë! është futur maj, i keni bër planet, i keni ndar legët për dasmat e miqve, të shokve, të kolegve, ndani legët sepse nderojni e burë.
0: E thua?
1: Po, ndërsa ne sot
0: e kemi i shok, eh?
1: Po, ne sot do bëjmë aheng këtu, vetëm mbali frymën mish.
0: Apo pjesë e dytë plas për gjithë ju që keni në plan. Dasmat këtë verë dhe jo vetëm dasmat, po çdo event. O do këndojmë, o do kërcejmë.
1: Mirëmbrëma Shqipëri, për ju që nuk e dini akoma që nëse kalon ora 6 quhet mirëmbrëma,
0: apo po, mirëmbrëma
1: quhet. Ju a themi mirëmbrëma, nëse hëna nuk ju pëlqen fare, futini një mendje top sepse se më keq nuk ka ku të shkoj, më mirë do bëhet. Ne ju puthim me muzikë shumë të mirë Down Under nga Men at Work, burrat në punë, të rinët ku vendojnë pika që s'ju bie
0: se nga gratë rojnë.
1: Ikim.

0: Dogfire.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polsh, 4K OLED, 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17, 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, blej tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
4: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
5: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
1: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
6: Nëse e hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
7: Ai,
6: top fare në Top Albania Radio.

0: ora shënon 18:19 minuta. Jemi në top fare, po dëgjoni muzikë shumë të mirë. Një minutë mërë, çka ndodhë mërë, zotri, alo, pse për tëtë?
1: Ajë doni të jam të pashqin dhe me jo!
0: Urdhëra?
1: Ajë doni të shqivri për i dhe me të lirë dhe me jo!
0: Ore, nuk e di se qa po thukë, shu që nuk mund të theme du apo se du?
1: Do, do, ti do, zemër kërkom njuesh, një jimë so.
0: Alo?
1: Jam qyshtarë thjesht, që po eqin këm në përrukë të trans, e tani për vlasë. Nga mullet.
0: Po qëndeshe mullet, për zotri, ke filluar e bën këmë deri atje tani?
1: E ke parasysh që aty është një grup, grupë madhë në slit?
0: Po, po, është bërë shumë virale e grupa.
1: E grupa, është e që madhë, sa ura është bërë, në fakt, a e grupë e vogët, ura e bjerë i vogët, po punë e bëjtë madhë. Dolan mullet, për zotri. Ja, bërë, është bërë e grupë e bermuda, për zotri. E dim cili grupë bje, për se diku të dalësh, këm të e
0: O, bo, bo, po që do t'i që mbylla jo gropa ta një, si do ktheje është ti nga muleti?
1: Pa me rak fare. Që kthejem nga buseta që ka mërën, dhe do api i grop tjede.
0: Prapa ty?
1: Prapa ty, mërëzëri.
0: O, bo,
1: edhe bo. Edhe mbylla një ta një pash zodit, se nuk do t'i zodit në selitur. Mora për që për jo. Gjithës ti, mora për të bërgjë sirje publike.
0: Ha, jërë.
1: E do një lakë në pash qita për jo.
0: E duam të ullë e qmimi, po, e duam.
1: A e tori Shqipërisi gjithë Europa, apë ja?
0: E duam, o kemi vitë të tëra që e themi këtë.
1: A e doni nga dy gradë Shqipëri, apë ja?
0: Jo, këtu jo, jo se po nga gjona ajo njëra që kemi, jo, mos na e bëjë këtë.
1: Në regullë, dua një gjë.
0: Po.
1: Vendosën e krajë kini majë në shdo rrugë kryesore në Tiranë.
0: Të vendosën e krajë kini majë në shdo rrugë kryesore në Tiranë?
1: Për një zinë një bërë, një zinë parë, me të kekë për zinë fjallë të mjë, përë zinë. A mërë kohën të livzirë, përë zinë. Po të temë, vendosët i të vëtë.
0: Po, në regullë. Okej, okej, se këto radio e gjënë shumë, kështu që me siguri, thirja jo të ka gjuar të
1: gusë. I sekonë, më zinë, më afshoj një karotë.
0: Po.
1: Po të afshoj këtë karotë, që ka vajtur 2.000 kile karotë.
0: Po.
1: 4.000 kile domate, se në shpëdur jema, zinë. A e do të mbate pak qita, për jo përzëri.
0: O e duam, po pëse do i vedosë e këto ekranet në shdo rrugë kryesore të Tiranës, s'kuptova.
1: Jo, që më nëjë film.
0: Film?
1: Se imi e 2 orë në trafik, e pak ishtë më nëjë film, se më nëjë që e dhe kipë e zy.
0: Po që filmë të anemë, se më futë këtë.
1: Ose, e di që parë, jo filma. Më mirë dokumentare, në i zonë geografikës.
0: Po e për tani, tri me trafik të shofim dhe kafshet, më se më futë këtë.
1: Sa vizit, të dri. Sa vizje, ta më... Po sa vizje, si jatë e ty karotë në dive, mora në shumë, mora të vajtë, mora të të kush.
0: Po sa i lumë të rëgje, të kam zili.
1: E di, e di. Sa vizje, mërë të di?
0: 3-10.
1: Yze, i malë që një.
0: Po pëse ti sa jeti?
1: Nuk nga dhe mëshë një mëmë. I kërëhan dhe i di.
0: Në mirë.
1: Ta një të stemë. Një shumë geografi për së di.
0: Po.
1: Sepse pas të orë është 2.000 në asë. A ta fillojnë ufe, bufe, ufe, bufe, karota kërtjen në e kuptër e për jo.
0: Po.
1: Duam që kur jemi që dizë, shofim kafshët. Kur jemi në asë, shofim prapë kafshët.
0: Bo, e qenge shumë therës sot, e?
1: Ta një, në i duam kafshët, se më mirë shofim edhe kafshën në fri. Sa të shobi një plejë për shtynë, të drishanë, të drishanë për shtrëmbën, me mirë atë kafshë dhe Afrikës, ku përna përna.
0: Bo, nuk u përmbake sot, nuk u përmbake.
1: Më nga barkun tani, rria ty se të folifaj, më nga barkun, më nga vishë për e të tri.
0: Po të shke mërë burë se nuk po të ofendoj, thjesht po mundohem të të bisedoj.
1: Nuk e kisha me ty, o zotri. O, si, spageti makarona. E kisha me një rikëtu që ta, e rikëtu tani numëro gropa, të kuptu me.
0: Po leri më qytetarët se kanë hallet e tyre, më su mërma ta tani.
1: Gjithë të si. Sirja tjetë. E doni naftë për qita për jo.
0: Po. Të lutë më zbërti. Cila ishte cilja ti?
1: Nuk ishte për bërtasë, zëtri, për thjesht jam të këtë gropa mulletë dhe o shtinë zëri, e kuptoj.
0: E kuptoj.
1: Mbyllë një aeroportin, Siria tjede, mbyllë urgentisht mbyllë një aeroportin.
0: Qa thua, mërbu? A e gjonë vetë e kur fletë ajo, bë?
1: Jo.
0: Që është kjo mbyllë një aeroportin, e shqyqyr që e kemi? Se pokorim shumë sukses, shqyqyr, është bëshë me turistë.
1: Mbyllën i vërzërisë, po fluturën qmime, ti nuk e di se unë jam një dushë, se anë i të ekdipë, ti nuk e di fare.
0: O, zotri, po qmime të po fluturën, po nuk fluturën qmime të garina, si tani, qa futkot?
1: Po, kjo është e ditë, qmime fluturën me presën, po që pluri ka këtu mullet, mërzëri, u shkëtu me dajë mullet, mërzëri, po që përësia këtu dajë mullet, mërzëri.
0: Pipa kuj, pipa kuj që të kaloj.
1: Qa uj, mërë, se më shkëtuam një grop për palat zarubin e rishpi. Këta një se më mbaro me ferda. Mirë pa, mirë vazhdoj një një ndjek në kanalin zhjetë digital top fare, jene top fare. Dhe më saroni, naftën, pakqis, karotën, pakqis, dhe domaten. Qëmimin e domaten, mos me në vizit.
0: Po, ato kumbullat, qdo bëhet me kumbullat?
1: Kumbullat shqivjet i poshte e, mirë.
0: Hale, hale, kjo dynja, hali, hali, nuk i ngjap, po me një telefonat tjetri edhe mund të sqaroj ca gjëra, po edhe mund të shfaqe ato halet e veta, të nxjerrjat e dufit që kam bledhur gjatë gjithë ditës ti, qoftë edhe në trafik. Gjithsesi, çfarë na qetëson, përveç se muzika e mirë që ne kemi këtu. Shijojeni, rikthehemi vetëm pas pak këtu në Top Fare.

0: every day. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health,

0: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mëndë.

0: Sërish transmetim të drejt për drejt, është 18:36 minuta ose ora 6:30.
1: Ose 7:25.
0: E varet, po.
1: Gjithsesi,
0: po nuk vajti e 40 e prapë mbajti e gjysmë.
1: Jetu me rrumbullakosje.
0: Po edhe pra me rrumbullakosje e 40 bie, ose është 37 tani. Po nice. Ç'rëndsi ka kjo? Rëndsi ka që ju jeni duke ndjekur emisionin Top Fare që ju shoqëron çdo të hëngë këtu në valët e Top Albania Radios, edhe kanalin 10 në digital. Ndërkohë tani është momenti ku regjisorët mbar botror vën duart në kokë. Rubrika mos mboj filma mu.
1: E thonë, s'kam punë me ta.
0: Pa tjetër.
1: Tani do fillojmë dhe do luftojmë pak në pamundësitë një shpatë. Unë do luftojmë me fyëll sot.
0: Okej, okay, lufto bjë.
1: Që...
0: Ti e general fyëll joni.
1: Po, me që një general gramafoni e kishim, fillojmë me fyëll. Spartans, cili është profesioni juaj?
0: Të komentojmë. Keq fare të zihemi o të ofendojmë?
1: Jo. Me ata të luftojmë.
0: O, më falë se nga trova rolin, më falë për sa.
1: I falur je. Çfarë mesazhi ke sjell?
0: Zgjohem në mëngjes me afshin tënd, era gojës tënde po më çmend.
1: O boss, mbaroi Bigu, lënë mirin, mesazh thash.
0: Aha, ema çfarë ka bëu ky Bigu erburr? Ngjela tu ndru rolin, mesazh nuk kam sjell, po kam komente sa duash.
1: Spartan, sot nuk përballemi me një armik të zakonshëm. Sot përballemi me armikun më të rrezikshëm. Me komentuesit.
0: Do të shkojmë derë më derë, shpi më shpi, divan më divan e krevat më krevat.
1: Oho, le. Nuk stop, nuk e bëjmë. Ore, lere Big Brother, lene krevatin. Jo më me mirin, thash.
0: Vallaj, dit zeza kanë me ardhë për ju.
1: Ore, nga trove rolin prapti?
0: Jo, pra, do luftoj me komentuesit. Pra, se më bërë të ish syze dhe
1: po,
0: rolin.
1: Po, pra, po, a, shumim.
0: E po ata nuk dalin për të luftuar kështu me ne, si ti, me fyll. Ata luftojnë në shtëpi, nga divani, nga krevati, nga bideja e banjos. Ulen aty dhe lirojnë. Po, lirojnë mira ma.
1: Do me thënë punë nëjse. Spartans, this is TikToku.
0: This is Facebooku.
1: This is YouTube.
0: This is Instagram. This is a miracle of freedom.
1: Gjele tu nga tru roli.
0: Më falë e burë, mirë.
1: Se migu dhe rima tani. Do i godasim keq fare sa thonë u mami.
0: E tunde mor Leonida, tunde të dananami në katunde.
1: Është hera
0: e fundit. Të thote e gjithë Athina, tunde si që tunde nida.
1: Është hera e fundit.
0: O, Kristi! Qa di ti për Leonidën? Se për Selin e di ti për Leonidën e di unë.
1: Unë e shpika Leonidën.
0: Po. Pa tjetë.
1: Spartans, prepare for the glory. Hape laptopin aty e kontrolloj herë. Sajan komentusit.
0: Prove, asë shef që laptopin e kam haponejse. Janë shumë.
1: Sa, s'ka gjese. Ne jemi shumë e më shumë. Jemi 300.
0: O, Nida! Këta 300 i ke për 10 minuta në i video që shfaqë të Rogerdi, o amigo.
1: Shqiptari i shkre gjithë ditën telefon. Ka që në Terezije ka sa veç dhije komenton.
0: Imagino sa do bëjmë kur të mbarojmë në këtë bisedën.
1: Pun nga kanë këta?
0: Pun nga shpia, burë part-time.
1: Aty edhe punën edhe luftojnë?
0: Po.
1: Oh, Spartans. E shikoni pra. Po pëse më sretë
0: shumë zë vlasë e një jamë.
1: Fajtë, ku i ke 299 tje?
0: Ku të metën shokët, ku të metën shokët.
1: Spartans, e shikoni që po përballemi me armikun më të rrezikshëm që pas Covidit.
0: Kjo luftë do zgjasi më shumë se Rusi-Ukrainë. Faqet e topit ku flitet për Big Brother kanë frikë përmendim diçka nga Bigu se direkt fillojnë në analizën fansat më yuri.
1: Pikërisht kanë filluar vërshojnë komentet lumë çdo postim ku përmendet Big Brotheri po bombardohet.
0: Më qafsh, ose përmend atë fjalën bomb se po na futën po na shajnë dhe neve mbare prap.
1: Why? Pse?
0: Se mendoj se mos është Rogerdi pra, bomba is here.
1: Ku Spartans? Ujo nise për nga godasin.
0: Qore. Se nuk ka bomb këtu, o ti, Juli. Bomba is here, thotë Rogerdi. Edhe ka që mjafton që ne të marim gjithë telefonat dhe bam në përkomente. Je, yeah, baby, Allahja Selina, Allahja Kalifa.
1: Po tani që mbaroj Big Brotheri, që do komentojnë këta?
0: Big Brotheri ka maru, po komendet janë vu. Ku shkojnë ata, shkojnë dhe komentusit.
1: Ik, se nuk luftoj më, do t'a lej edhe fyllin, se këtu së rijet më, do igi.
0: Sire, po luftën e lënë mese?
1: Po qatë luftoj, ata s'kan armë.
0: Aha, ata kan armë më të rrezikshme.
2: tastierën dhe internetin. Morevesh apo jo? Na falni. Na falni regjizori i filmit 300, të kërkojmë shumë ndjes
3: ose të 300,
2: të 300.
3: Po jo ato që thot Cako, tjerë.
2: Ligji të 300 duhet ta marrim, duhet ta marrim atë fort Cako. Do ishte shumë e bukur. A vini? Duhet ta marrim. Pse mos ta marrim nga rrethi katror ta sjellim duhet rrethi ynë, që është rrethor me vërtet. Ë? Shumë e bukur. Kjo pra ishte ajo rubrika mos mbëj filma mua. Me komentuesit ne i kemi punë të vaj, por kjo gjë tani do të shkasi kollaj. Është se mendon se bën vetëm ti rim ore.
3: Ja dhe me kitale.
2: Po normal rë. Çfarë na diti? Çfarë diti për çunat e tofarit? Okej, është 18:42 minuta, është hën fillim javë, ju jeni duke ndjekur Top Albania Radio. Miq, ju përshëndesim, vazhdoni të qëndroni këtu me ne. Dëgjojmë pas pak.

0: Albania Radio.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
5: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet dhe pyesim pacientit, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bistur me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
6: Vitality Vibes çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.

0: Bashkë me muzikë.
1: Patjetër Sabrina Carpenter na rikthen sërish transmetim të drejt për drejt. O sa bukur. Ndërkohë tani kanë ngelur dhe pjesa e fundit e pjesës së parë.
0: Po. Domethënë ju do pas pak do vi Ervin Nikolla për të dhënë fletë informativ të orës 7, po serioz, por këto lajme që i themi ne, jo se nuk i thot vini, por nuk i thot në këtë mënyrë.
1: Po, po, po,
0: nuk
1: po,
0: do
1: po,
0: t'i
1: po,
0: thot se detyra e tij është i thot në formë tjetër, serioze.
1: Sa i dua sytë e saj.
0: Okej, okay, okay, hajde na. DJ Vini, shkojmë me bazën. Kanye West në Shqipëri. E ka pasur ndërsa të këndoja në Tarraca me depozita uji rreth e rrotull.
1: Bravo i qoftë Kanye Westit, bravo, bravo. Egjipti, trendi i ri, VIP-at shqiptar pushtojnë piramidat e Gizës. Nuk është pushtim, është thjesht kthim te pronat e paraardhësve, sepse i pari që krijoi Egjiptin modern që quhet tani ishte shqiptar Muhammed Ali Pasha. Që ta dini, jo, kam e vërtet. E dihet i vini? Nuk e dihet.
0: Po shumë më vonë kjo më koleg.
1: Pse?
0: Po le po flasim për piramidat.
1: Po mirë më burr,
0: apo çrëncika.
1: Ai e di pse ishte shqiptar Yli? Ka vjedh gur nga piramida për të ndërtuar vilën e vet.
0: I KMT-ja e pak.
1: Po i KMT, nuk e di se si quhet i KMT-ja në Egjipt.
0: George Clooney tërhiqet nga aktrimi për t'u përkushtuar projekteve personale dhe filantropisë. Edhe këtu të ne tërhiqen shumë nga aktrimi, po se bën njëri i lajm.
1: Nga që këtu tërhiqet se s'ka lekëre, jo se duan të merren me projekte personale, o Yuli.
0: Qartë.
1: E pra. Një burr në Indi zhvarrosi skeletin e motrës së tij të ndjerë dhe e çoi në bankë vetëm që të provonte që ajo kishte ndruar jetë dhe ai të të rishte parat nga llogaria e saj. Kësaj i thon ta nxjerrësh legun nga dheu.
0: Jo, jo, kësaj i thon u çova pivori.
1: Kësaj i thon u të merr shokët.
0: Mashtruesit bëhen më të sofistikuar, përdorin lidhje romantike online. BBC, si biznesmeni turk i mori 80.000 pound gruas britanike. Kështu që, për të gjithë ju që i keni shkruar një 10 herë fiksimit çkemi bukuroshe si e yll e tjerë dhe papritur ju kthen përgjigje, mos mendoni se po u avar. E ka halli diku tjetër.
1: Si ka mundësi ma turqit posta ashtu i çik nuk quhen turqë.
0: Po kanë si futen punës.
1: Një maj! Veshët me dorë mos i mbaj. Në Shqipëri, mes një ditë feste dhe protestave të vakta, me pak fjalë ditë pushimi.
0: Ashtu ishte, apo si ra e premte.
1: Fiksa, të hënave ka protesta, ja premte.
0: Kuga. Bizneset shqiptare po marrin punëtor të huaj rreth 1000 euro kosto për kokë. Si po i llogarisin këta si me qenë bakti, 1000 euro për kokë. Kara çmimi, kara.
1: Urna?
0: Kara çmimi.
1: Po, po, ashtu me ndetë. E, o vino, si jeme zemër ndorë aty kur ta busa atë, pirim, pirim. Po, di më shto më ujë, shto mjë, dhe të bërë punë më pështirë ati. Pas ita... si shte lakë kërë. Pas italianve, amerikanve dhe britanikve, Shqipëria... I sështë Barsalet, kërë në Shqipëria. Shqipëria synon të josh edhe pensionistët e shteteve të tjera. Kur thamë që ne jemi populli vjetër, se kishim të kuptimër e që nadurin pensionistët e botës për bajnë të tanët me një tjera.
0: Deklarata e fortë e Vučić, më thoshin se nëna trajtoi baban me një shqiptar, prandaj 3 pika thot lajmi ti ta klikosh domethënë. Po nëse klikum. Nëse këto janë muhabete familjare, ne nuk futemi në shtëpinë e tjetrit, bëni ç'a doni, hallet e juaja.
1: Po po patjetër, patjetër.
0: Futet shqiptari jon.
1: Po. Vazdoi përplasjet e Donald Trump me Papën. E gjitha nisi nga një postim ku Trump zëvendëson Krishtin me veten e tij. I bëjmë thirrje, ujin mos ta kthejmë në ver, por në naftë. Aman keqen na e bë këtë nder, o Mr. President.
0: Dhjam nga të vdekurit për të zmadhuar gjoksin e vithet. Oh, trendi i ri në Shtetet e Bashkuara që po shkakton reagime. Imagjinon në shtrata, ti pret lëvizin ai çik gjoksi, gjoksi vdek.
1: Mirë, gjoksi vetë bash për vithet, pse lëvizje më kam vdek.
0: Ti ju hiç ato.
1: Po po po po. Kto pra ishte ato çfarë kishim përgjithë për sa i përket rubrikës së rreth botës për 5 minuta dhe jo më shumë, citojmë edhe një herë burimin sigurt informacion, do shpjeza e parë, pjesa e dytë është imagjinata e shfrenuar e dy moderatorëve këtu në studio.
0: Por për lajme më të mira dhe më serioze dhe për të informuar më mirë, Ervin Nikolla vetëm pas pak.
1: Andos vjen tani me besoja, ne kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Pardon my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se nërit.
3: Shumë bam kjo pjesa e përputhet.
4: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh e thë. S'kam të ndojon, do t'a që e tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
1: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
5: Power FM.
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar qeverinë gjatë seancës plenare për heqjen e subvencionit të naftës për fermerët, duke cilësuar këtë një vendim që rëndon gjendjen ekonomike të tyre. Në fjalën e tij në kuvent, Berisha u shpreh se Shqipëria po vepron ndryshe nga vendet e tjera europiane, të cilat sipas tij vijojnë të mbështesin fermerët përmes subvencioneve, veçanërisht në periudha të rritjes së çmimeve të karburanteve. Kosova do të ketë një tjetër përfaqësi diplomatike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka nënshkruar sot dekretin për hapjen e një konsullate të përgjithshme në shtetin e Teksasit, me sedi në Houston. Vendimi vjen pas propozimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe synon zgjerimin e pranisë diplomatike, si dhe forcimin e lidhjeve me Shtetet e Bashkuara dhe komunitetin shqiptar atje. Policia spanjolle ka sekuestruar një sasi rekord të dyshuar kokainë gjatë një operacioni të zhvilluar në Oqeanin Atlantik pranë ishujve Kanarie, duke shënuar një nga goditjet më të mëdha ndaj trafikut ndërkombëtar të drogës. Operacioni është kryer nga Garda Civile e Spanjës, e cila ka ndaluar në një anije në ujërat ndërkombëtare, ku janë arrestuar rreth 20 persona. Sipas autoriteteve në bord janë sekuestruar mes 35 dhe 40 tonëve kokainë, çka e klasifikon këtë si një sekuestrim historik në nivel kombëtar. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë njoftuar se Irani ka lëshuar 4 raketa në drejtim të territorit të tyre në një incident që ka rritur ndjeshëm alarmet e sigurisë në vend. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Emirateve, 3 prej raketave janë interceptuar mbi ujëra territoriale, ndërsa një e katërt ka rënë në det pa shkaktuar dëme të raportuara në tokë. Ngjarja ka ndodhur në një ditë të tensionuar, ndërsa më herët mijëra qytetarë në Dubai kanë marrë në telefonat e tyre një alarm urgjent sigurie.
6: Sport.
7: Laçi është skuadra kampione e kategorisë së parë, kur binasit mundën 0-1 Skënderbeu në Korç në ndeshjen e fundit të sezonit, duke mbyllur në vendin e parë të renditjes. Gjithçka u vendos në sekondat e fundit të takimit.
6: Kjo është Top Albania Radio.
8: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
9: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
8: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
10: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
8: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
11: Kockat janë struktura jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
8: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
12: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
16: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
15: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

0: jemi këtu në Muj Top Albania Radio në këtë pjesë të dytë dhe tani nuk di çfarë t'ju them, por di që kjo pjesë e dytë do të jetë zjarr. Do mallëngjehemi, do kërcejmë, do këndojmë se e kush kemi ftuar në studio? Po? E ka zërin këtu Bilbil. E ke parasysh
1: Bilbil? Bil, pushk i thon ndryshe.
0: Pushk është tjetër, Bilbil është tjetër.
1: Atua?
0: Po ky është na na na na na na na.
1: E kuptoj. Për gjithë ju që mund të keni plan dash
0: Bilbil me pushk në dorë.
1: Shumë e bukur kjo. Shumë e jepi thojë dy fjalë bukura.
2: Lindur e rritur në një familje muzikantësh, në ngjurmët e teatrit sigurisht. Këngët e tij numërojnë miliona klikime në YouTube dhe shumë prej tyre tashmë janë bërë virale dhe në rrjetet sociale. Sezoni i dasmave po vjen. A hengu, a hengu. Dhe për të folur për gjitha këto e për të kënduar edhe disa prej këngëve të tij, vjen sot live me kitaren me vete Orgito Dapa.
0: Orgito, kënaqësi që të kemi këtu.
3: Faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja.
0: E Orgito, si ishte dita jote sot, top fare apo tap topi?
3: Tap topi.
0: Tap topi fare sot, a?
3: Me thon drejtën.
0: Pse si
3: kam flet shumë gjumë? Deri në orën 4.
0: Deri në 4. Po kur re? Kur fjetë?
3: Në 6 të mëngjesit.
0: Çfarë thua më? Çfarë bën ti deri në 6?
3: Në studio.
0: Ah, okay. Ah, okay, në studio me çunat.
3: Puna jon.
1: Pse thoni ju punojnë artistët, ja?
3: Po, po, deri në 6.
1: Deri në 6.
0: Se jemi duke, po ti sa nxorë këngë sa ka një javë, një javë pak ka këngë, po bën një gjë tjetër tani?
3: Normal, normal. Po.
0: Të ka kapur muza, të ka kapur frymëzimi, ja?
3: Po, është vera para, normal, do të nxjerrin ndonjë projekt.
0: Okay, bukur.
2: Orgito, me miliona klikime në YouTube, a por kthehen këto në miliona lek apo thjesht o vllai, je njësh, na kënaqje për Zotin, respekta.
3: Ka edhe kështu.
2: Ka edhe kështu.
3: Respekti Lali. Normalisht
0: lekët me
3: prit. Në fillime, domethënë, kur kam qenë në fillime, nuk e kam pas mendjen shumë ke leku, më kupton? Normalisht si çdo i ri.
0: Po.
3: Kam pas dëshirën për tezo për para. Por që ajo gjë vjen me kohën, me punë, si që thash, me studio, me muzikë, duke nxjerrë. Por që është dhe tjetra, që mirë jemi.
0: Mirë jemi?
3: Po, falenderojmë Zotin,
0: okay.
3: Si që nga ka dhenë.
0: Super.
3: Mirë jemi.
0: Bon më shumë lekë se babi, apo akoma?
3: Jemi 50-50.
0: 50-50, okej, okay, nuk e se kemi
2: ku jam ati të thot më shumë se babi.
0: Ke në një moment si kleshim që të ka ndodhur në një dasë më shumë, ose mund të kesh harruar në një tekst këngë, ose ke rëshkita?
3: Po, më normal.
1: Ose me dasë morët, be, dhe ndrinuse.
3: Po, më ka ndodhur një gjë që shara, këtë them drejten, sepse unë, kur pata bo këngën, unë me ty nuk jam tani.
1: Ska gjelë rob pa boj story me atë këngë.
0: Po për parë se ta e tregosh se mund të jetë një rob për shkak të që mbase nuk e di që atë këngën e ke bërë ti. Do na japësh një
3: këngën?
0: Për çfarë?
3: Patjetër vëlla.

0: E morët vesh pra kush është Orkiza që
1: do ti. Kam qenë me një dasëm edhe ndërkohë nusja ishte fundi dasmës, thon nusja më kërkon mua. Hajde pak lutem tha. Po ishin duke rsy, u dojsha mia e
0: këto. Okej, mbaroj.
1: Konga fundit
0: po. Mbaron na detet kët.
1: Tha mu do ma bosh pak kongën, unë me ty nuk jam tani.
2: Ka shpejt drove vendi.
0: Nëse ka pas për na një shovlla.
1: Po atë të menja.
0: Ha pra.
1: Thash o.
2: Po gjej me lan me vëndrin pastaj.
1: Unë ta këndoj thash po. Thash ti po martohesh. Mos bie pak kishë të njerëzit edhe këto. Ishte ka Tirona.
0: Boje më çun tha boje po ha.
1: Ani çuna e knova.
0: Edhe vëndri kërcente me këtë kokën.
1: Betohem, a mori dhe mikrofonin tu e knu vet.
0: Vëndri.
1: Nusja,
2: nusja. Ku kishte vëndër më, e nus e mori nusja pa ligu. Ai
1: vëndri.
0: Ai vëndri. Do ikte me atë këngë. Besoj të jenë bashkë, janë të lumtur. Para sa vitesh ka ndodhur kjo mohabet?
1: Ka ja 2 vjet.
0: 2 vjet. Ah, jepini me fëmijë.
1: Shumë shumë gjëra të tjera, po që
0: kjo ishte, kjo
2: ishte. A ka ndonë njërë të martosh një person dy herë?
1: Jo, akoma. Jo.
0: Babi
1: ti, bo.
0: Babi ti ka ndonë, babi ta, jo.
1: Si me martosh? Ka 30 vjetë. Si po si,
0: e mori të dasë ma parë, unë da me atë tjetërën edhe unë
1: po, martu. Pa, pa, pa.
0: Qa e rëthua? Po ku këndoj babi me mirë, te e parë, te e gjithë?
1: Nuk e disë, të se di, por...
0: Ti nuk para, nuk para shkon me babi, keni instituash klientet e ndarë?
1: Jo, edhe shkoj me babin, sepse ka tifoza që na duan
0: të dyve.
1: Të dyve.
0: Po?
1: Por që edhe vetëm më shumë kam një... Kështu që dalë, do me thënë, shkoj në special në dasë, okay. Mosene, por koncertet dijen tashmë që janë një orë edhe krypun. Por që dasëmat nuk humbin asë njerë.
0: Dasmat kur i thua vetë kështu speciale për speciale sa
1: një orë, një dy orë.
0: Okej.
1: Nuk kupton edhe kështu po funksionoi për momentin.
0: Bukur.
1: Edhe koncertet janë plus.
0: Ke filluar tani të rezervosh datat për këtë verë?
1: Po, po, po. Po.
0: Zakonisht rritet te repertori jot apo fillon edhe hapesh?
1: Shiko Gitor, un kam një repertor timin që zgjat, domethënë 1 deri në 2 orë me këngët e mia, këngët më të njohura që po, kemi ne. Por që ka dhe nga ato tipa që duan një këngë që sa kam në repertor, për shembull, një këngë të vjetër.
0: Okej.
3: Okay. Parrem Demneri.
1: Po, Tironce.
0: Po.
1: Un se normal babi është i kësaj fushë që i kënon popullore të këngëve të vjetra.
0: Po.
1: Edhe un normal që du ti di se çuni bletit no. O turp,
2: do bëva lanet pastaj.
0: S'ka më rruga mardyl.
2: Pastaj John Lee was the Silvia.
0: E urgjitë do shkëputemi me pak publicitet edhe do rikthehemi sërish. Vazhdoni të qëndroni këtu.
4: Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top. Top Albania Radio.
5: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Produktet Enzo Atini gjeni tek rishitësit tanë të autorizuar. Argjendari Ilia në Fier, Argjendari Vasili në Lushnjë, Argjendari Iceberg në Vlor dhe Argjendari Grand Gold në Tiran. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11990 lekë. Hekur të fal, sistem vetfike për vetëm 15990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Gito Davën multitalentin e brezit të ri. A? Mos të i rritin veshët, a? Po, po themi të vërteta.
1: Ka shumë, ka shumë.
0: Njënga.
1: Njënga.
0: Okay. Modestin e ke këshu, e keni si fis Modestin, bashkë me babin, a? Okej, okay, mirë, mirë, si duar.
2: Orina, sa ka gjetë bakshishi më i madh që të kanë edhe në një dasëm? Pyetje shqiptare është kjo. Ose në një event.
0: Jo lekët që ke marrë, për bakshi këshu i hedhur. Qa ke marrë ekstra?
1: Me babin.
0: Me babin, ja?
1: Sepse... Si që a thashe, babi ka frekuentu me shumë dasma dhe to. Unë të shi, jam put. Janu dhe 20 milion.
0: Qare?
1: 20 milion.
0: Unë i gjele.
2: Ja zonë e
1: le. Unë i gjele dhe fillem dasma. Të betohem janu dhe për 2 orë muzik.
0: Po qa ka nga kënut ju që hodhëm 20 milion lek njerëzit?
1: Ka baba qunë.
2: Ka baba qunë.
0: Aha.
1: Hapi lojën njoni.
0: Ha?
1: I kishtë gjitha.
2: Hapi lojën sa pukretë.
1: I kishtë gjitha kështu i zeqe. Ero.
2: Bo, bo, bo. Po?
0: Pliko e malë.
1: Imi ero. Jo, më thosha u dhe këtë 5.000 lekëta. Shu i zetër. A ty vazhëm zja, hapi quna veke.
0: A sa bukur.
1: Të betohë, po?
0: Ishte, nuk ishte dasëm, pra ishte...
1: Jo, jo, nuk ishte dasëm.
0: Ishte këzim familjar.
1: Po, kishte ditin e qunit të i shoku babi tim.
0: Okay.
1: Po, e kishte festu para me familjen.
0: Okay.
1: Ne na mujt nesmen.
0: Okay.
1: Po e forta nuk ishte asë qun i fare, vetëm shoshnija këti. Po,
0: a, a, a, dhe keqen. Kuja?
2: Ka baba qun dhe quni.
0: Ja, ja, ka shumë shqiptar të tjil? Por kito? Që le të themi dorovisin?
1: Ka, ka brezer, po, kote fundit, dhe me thënë, funksionon më shumë e pazare.
0: Të tipit?
1: Normal që të të marrësh një pazar kur shkon në dasëm.
0: Po.
1: Por nëse bje dakord për lek të hedhura,
0: po?
1: Nuk i merr aq sa e ke pagesën.
0: Okej, okay, i merr pak më pak. Si thua është risk?
1: Po.
0: Të vesh në gjirokastër për shembull,
1: ky biznes Lali. Po, po. Martohesh ti?
0: Po.
1: Do i morun thu lek të hedhura.
0: E hedhura. Dasmori.
1: Ti edhe sa do ti vlla? Kaq, kaq.
0: Okej. Dhe jenë në rregull. Më mirë kur e bën kështu, pra kur e ke tarifën fikse çfarë do lloj bëhet.
1: Normal që më mirë kur e bën kështu, po është dhe çështja që kanë ndodh ndasëm që babi më ka thonë për këtë gjë. Kanë ndodh që kanë marr pagesën.
0: Po.
1: Ka pas vlla 150.000 euro të udhme.
0: Po.
1: Kupto dhe ti kanë truni.
0: Po, mos marrësh asnjë gjë ti.
1: Ti kanë truni.
0: Sa i bje nga kënaqësia që i ke ofruar ti ka hedhur lekun apo jo?
1: Edhe dasmorët, kupton?
0: Okej. Okay. Dhe ti aty smer gjë, nuk kap gjë.
1: Jo. Normalisht.
0: Po për shkak ai dhëndri, nuk është ai danosa të vit na merrej.
1: Po.
0: Ndoshta. Vjeqe.
1: Jo, më buksa sa di.
2: Se ka baba çunat.
1: A do të shon ai 1 milion shumë tepër i rregull.
2: Okej, do a vazhdoj shqiptarët të hedhin akoma 1 dollar se kështu top, duket sigurisht.
1: Tash i ka vazhduar më keq.
2: Me 1 dollar me euro.
1: Po, po.
0: Po ja i bëj thirrje, ju nuk e keni iden se sa i bie me lira turke. Me lira turke, ka edhe një lira turke?
1: Jo, lira jo.
0: Se lira 200 lira, domethënë moneda më e madhe e tyre është 6 euro. 6.000 lek. Po është një pligo e madhe e që i bje ti mund të edhe të dihëm 78.000 lek, po është me tufa. Bëhe, po patëm në jërë.
1: Ti shovë është qefi modë.
2: Kur i numro ata dhe i konverto.
0: Gjito, kendo një VIP shqiptar që t'ka kërkuar të këndosh falja se jemi shoka apo se njofë babin tatë për shumë? Ke bëngë shu?
1: Ndodh, ndodh, shpesh. Më thëmë për miq, me emra nuk mund të flasë.
0: Jo, jo, mos.
1: Por që ndodh, ndodh. Po,
0: që t'ka kërkojnë.
1: Ka raste kur i ke shokë miq, normalisht që edhe vet nuk i kërkon asgjë.
0: Po, po ata pastaj e bëjnë tyre.
1: Ata e bëjnë veten.
0: Patjetër,
1: kjo është.
0: Okej.
2: Okay. Orgjito, a ndjeni të mbështetur ju artistët e rinj? Keni një grup që të mbështet? Studio ku punon çuna?
1: Po.
2: Po them.
1: Po. Do ta cek pak të pjesën. Ti përmend pak.
0: Patjetër, patjetër, sepse janë ushtarët që nuk duken.
1: Normalisht.
0: Se ti jete fronti i parë.
1: Nëse nuk janë ato, as unë nuk jam. Un kam shumë studio që punoj, nuk jam aktualisht te një.
0: Po,
1: tamam, tamam.
0: Po që nuk i ket vetat, se vinë tatimet pastaj.
1: Jo, jo, jo, se
0: okay.
2: Se të tua, që jo.
1: Jo, jo.
2: Êshtë më regull me letra djali, që që...
0: Me të vëshë e lëshon faturë. Ashtu.
1: Te studio te Kelly, po, që ishte në Big Brother,
0: po,
1: aty jam më shumë.
0: Okay.
1: Nga të gjitha studiot. Aty bashkëpunojmë me Ergjus Shaun, me Zazën,
0: po,
1: Beats, që na bën beatet, kemi Alskedin, Angelo Coachin, Danin, Nidon, të gjithë qunat, Sergin, krejt pa përjashtim, ma boni Allah nëse kam arruna një unë, se jemi grupi madha aty. Pastaj te studio tjetër.
0: Okay, hajde.
1: Kam Sardunerin, Dezon, qunat që i falenderoj për çdo gjë që bëjnë për mua.
0: Po.
1: Në studio tjetër, këte kjo, të Sardi është degzimi, babi
0: po.
1: Sardit, që ka bo rumula, krugës, bardhyn, edhe
2: këngën timet parë.
1: Unë me ty nuk jam tani, ka bo gzimneri, bashkë me Zani Locën, në përshëndes.
0: E, vjen mesaj, Vjen mesazh, i kam propozuar të dashurës me këngën tënde thot, sytë e saj. Merë të mesaj tani, i kam propozuar dashurës. Jo dashurës time, dashurës time s'ka shansi propozuar.
2: Ua bloja për propozimin të tila Orgito këtu.
0: Tja plotësojmë qefin ta dëgjoj tani live.
1: Pa tjetër, pa tjetër.

0: do të vesh apo jo? Morët vesh apo jo? Po prit, sa jemi nxehur se ti bër edhe këngën tënde tani. Pa. Trendin e momentit, realitetin e momentit. Pa. Na jepet atë, lutem, se un tani undeza. Do shkësa të marr portofolin un, tik, no, edhe un lëshoj.
1: Atë këngën prap.
0: Jo më vlla, në das si
1: në dasun tënde e kisha sytë mi.
0: Po pra, po, na jepet atë.
1: Edhe
2: po, do me edhe ky tani 40,000 euro si jemi do.

0: thjesht apo jo me Orgito, këto në jenë për qefti për shumë, apo tani është bërë vetëm punë?
1: Jo, më kënoj.
0: Pas jo është në mëgjes?
1: Pas jonin rrallë parë, pas taj vinë legu e gjonat, nuk më interesajnë.
0: E Orgito, ne kur lançuam që do të kishim ty pjesë të emisionit, hapëm telefonin dhe njerëz të ndryshëm kanë bërë pyetje për ty. Hajde dëgjojmë dhe ju kthejmë përgjigje, se mbasa nuk e kam si turp të shkruaj ose.
2: Okej,
0: okay, e vini, lutem
3: marrini. Por këto përshëndetje. Më djo pak o vlla. Ke bërë ja të këngën sa i dua sytë e saj, mbaro pa për sytë e saj. Di çfarë bëron këtë këngën? Në vend t'ia tregoja gruas, ja tregova dashnorës. Tani duhet të bësh urgjentisht një këngë tjetër për gruan që është kaq e bukur sa ajo që t'ia tregoj gruas atë mos ndaje, më kupton? Miku truri o vlla.
1: Por vla, pas ka altë motë.
0: O shalo vla, ka nga
4: zrua. Vla, duhet edhe mi pajtu tani.
1: Po, unë kam një këngë të re, sa po e kam lançuar për Shumë Valentin.
0: Po.
1: Fix për këto raste e buna.
4: O, bëko. Ishte, që jam vla, ta shpëtëm qurni në hujë.
1: Po, shpëtëm, pa që e kënoj me gitarë, nëse bëjnë e gabim.
0: Po, kush do t'a di, unë sa
4: e kështë më e thjesht do me. Do thjesht me ja të reguaj.

0: besoj jam i bindur që i pajtuam këta. I pajtuam më bukur se kaq s'kishte ku ndodhte. Vini dyshin.
1: Urkito, tani kam synet likun e vaj aty çunit e di çfarë çuna kota. Çun çunës. Tani vlla, më duhesh ti sa lek e ke pazarin. Pik.
2: Un pazarin sta vëm tu vllai po do të kemi kongën e synet likut çunit.
0: Hajde.
2: Hajde.
0: Un shuf. U hapjoj.

0: Bravo! Bravo, çuni. Opa!
1: Pagesën në shkrim privat.
0: Kemi edhe një të fundit. Të fundit.
2: Orgito. Jam një psikolog, më pëlqen shumë muzika që bën ti. Do të duan shumë të bëjë një pyetje. Ti tani kur këndon? Këndon apo një afut kota del se kanë, a? Falënderit.
0: Ej, kërkojmë dhe
3: se... Ti ke psikologësh, apo?
1: Jo, ma, normalisht që këndoj. Këndoj se jam maksimumin tim kudo. Si me lek, si pa lek.
0: Si me lek, si pa lek, jam i njejt. Si me fam, si pa fam, jam i shtrejt.
3: Shumë pëjt e bukur. U ti kur këndoj këndoj, po ja fut kote del si këng.
0: Se ti tani çdo lloj gjë që mund, për shembull, si mund ta skuqësh vezën tim. Për shembull, kur bën një vezë omlet. E bon avizë, omlete. I hodha krip. Shumë.
3: Ja, ashtu është Miri. Miri Bigu si thyet veza. E bëra pshë odha veza, ne bëra vezë.
0: E zot. Origjina do futesh në Big Brother po të vitë një ofertë. Veçse na u kujtu Miri.
1: Po. E kam menduar, them drejtën. Por që ndoshta nuk e dija, jam gati për momentin.
0: Po. Pse nuk ndihesh gati, valla?
1: Po sepse ndoshta do ishte më mirë të prisja pak.
0: Okej.
1: Sepse un jam 21 vjeç.
0: Shkof sa të duash.
1: Faleminderit. Edhe kam akoma karrierë para dhe kur shkoj aty të paktën të kem diçka për të treguar.
0: Okej.
1: Por që nëse më jepet oferta,
0: patjetër që nuk do
1: të refuzoj. Mund të shkoj.
0: Bukur shumë. Presim deri vitin tjetër, ku i diet. Po kemi reklamë
3: tjetër fund viti.
0: Kemi sezonin tjetër. Kemi reklamën, shkëputemi dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak, vazhdoni të qëndroni këtu.
4: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi.

0: Internetin fix dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: kujto.
1: Je i çmendur fare je.
0: Si ç'bore atë Reelsin këtu këto.
1: Je i çmendur fare, domo. Nuk e di mesazhet e tua në Instagram. Ka njerëz që thon vdes për ty. Mezi prestë të dëgjoj këngët, domo. Si e ke raportin tim me ndjekësit e tu?
2: Jo, të them të drejtën, shumë mirë, me njerëzit që më ndjekin, që janë tifoz të mit.
1: Po.
2: Vetëm komente pozitive,
1: normalisht
2: ka dhe, po.
1: Kena njërë
2: negativa që komentojnë.
1: Po qa mund të komentosh kesh për ty? Epa,

0: toku është i mbushur plot me negativ.
1: Komentojnë keqë, ka i naqësi sa të duash.
0: Por shumë, qa mund, ku mund të t'kapësht ty, vla?
1: Ja, u bo ky.
0: Pse, vla? Ja, u bo ky.
1: Pse, vla?
0: Si daj, për kur u bo në ti, pëse mos bo në dhunë.
1: Ju këthen...
2: Bo dhe ti?
0: E, pra, ju këthen komenteve?
1: Jo, asë vras, menim fare.
0: Okej.
1: Të thëmë të drejten, atër... E vrisja menje shumë.
0: Kur dole në fillim, oke.
1: E merje personale. Me gitarë, kështu. I merja shumë afër zemrës komentet, o vla.
0: Po?
1: Ori i shkruaja.
0: I shkruaj, kokën kokë.
1: Po ishë në adresa fake, në
0: normal që... E, ti që ke o vla, që të kam bo.
1: Por që tani edhe komentet negative i lej. Asë nuk e fshi fare.
0: Ori, kito, po, te liceu, sa për shëmbull, nëse e marim shumë e përqindje, sa mund të jenë më të talentuar se ty, sa mund të jenë ashtë të talentuar si ty? Ka, duhet dalë, a ka talentet e reja?
1: Shiko, Orgito, nuk kam një linjë, dhe me thënë, ndryshe nga...
0: Nga të tjerët.
1: Nga të tjerët, edhe një tjetër mund ta ketë ndryshe nga unë, më kupton?
3: Ka jeni në rrymë të ndryshme.
1: Jeni në rrymë të ndryshme, dhe në lice unë sola, le të themi njëri si, me këto videot në për TikTok,
0: po,
1: se
0: nuk
1: kishte bërë njëri më përpara.
0: Po dhe esën ato.
1: Po, më thënë, më dha dhe mua kra, edhe si shkollë.
3: E bjodhe grupin kreta.
1: Bravo, edhe si shkollë, më thënë, e ngrejta pak artistikisht, le të themi, kjo ishte. Edhe nga, të them të drejtën, shumë talenta të ri, nga videot janë influencuar,
0: po,
1: nga videot e mija dhe janë fut në lice.
0: Sigurisht,
1: po, okay. Edhe unë kam fut shok e miq, domethënë që kam pas me qejf shumë, kam fol diçka.
0: Okej.
1: Okay, në rregull. Janë futur.
0: Orgjithon ne tani kemi një rubrik ku ti këto këngët e famshme do t'i kthesh në stilin tënd alla talla valla Orgjito. Okej? Okay? Me të parën kemi kur më vjen burri nga stani ku.
3: Se si mund ta bësh veç ti e di?
0: Ah.
3: Ne s'dim gjë.
1: Shikoj Orgjiton.
0: Po të shof, po të dëgjoj.
1: Unë mundohen ti bëj në originalitet si që janë, dhe më
0: thënë,
1: unë me vërte mund të kënoj shumë rrymat të ndryshme si që theve vetë dhe talavan, por primare nuk e kam talavan, kam të linjen moderne timen.
0: Bukur,
1: kjo është që pak komercialitet, por që kur ne kërkojmë dhe talavan e bëjmë, në më gjithë se si mi kundra, të gjithë vdesim për talavan.
0: Po, mbarojmë,
3: dridhët a i subi që nuk gjithë që me thënë.
1: Bashdoat si barri. Edhe, por që mundohem t'i bëjnë originalitetin e tyre.
0: Mundohem.
1: Do mundohem t'i bëjnë stil timi.
0: Bukur, okej. Kur më vjen burri nga stani, këndon Orgjito Dapa. Orkestroj Orgjito Dapa. Të gjitha i bën Orgjito Dapa.

0: Kemi hitin e Big Brotherit. Tunde moj Selinë tunde.
1: Patjetër, e frekuentoj shpesh këtë këngën në për klube,
0: e këndoj.
1: Po, e këndoj. E kam në repertorin tim.
0: Tunde moj Selinë tunde.
2: Po, Selinë, se ke dalë tani, nuk je më në izolim, mund ta djosh ta shohësh.
0: Faleminderit Selinë. Po.

0: Kristi do thoshte
1: unë bëra këngë.
2: Po po, më mirë, o Kristi, po e dim që bëri Kristi, por ne po sjellim diçka tjetër këtu.
1: Tani do shkojmë në Fier.
2: Jo, jo, nga Vlora, është në Vlonjatë. Apo do të vesh në Fier?
0: Jo, doja të shkoj pak në Fier, do të vish fustani.
2: Okej.
1: Do të respektojmë ty edhe gjithë Fierakët.
2: Respekt, respekt.
1: Fierakët kudo që jeni.
2: Si ke marrë me Fierakët?
3: Po, kam një shok ngushtë.
1: Helen Çunat.
3: Florbanën.
1: Florbanën.
2: Kurse ka shok.
3: Jo, jo, bruta.
2: Okej. Vish fustanin me to ka.

0: Ty mu sot se lvi. Sdo fustan i bukur duket, po ta vesh është ti. Hey! Ho!
1: Ne ishim kori.
0: Po ti jenë kori. Kori mrapat. Edhe për fund kemi baluket e balit, moj.
2: Po. Kjo është e Vlorës?
0: Po, po, po, po.
2: Vlorës.
0: Po, po.
2: Shëndezim blonjadët.
0: Kena i shokët?
2: Kam mish, kam. Okay. Po më rastisi me një këngëtar, Renaton, më s'ka bojë me karimin. Po, e përshëndes Renaton. Më rastisi dhe e shumë tip interesant.
0: Blonjadët?
2: Po, po.
0: Pa, si do më s'kur shaj, ja. Dhe mi mure, shpo.
2: Kjo ishte...

0: se nuk jam shumë i pogonirseve, por që...
1: Po, që tua ti na knaqe.
2: Edhe vlonjatët tani janë ngritur.
1: O vini, ta bëjmë një pjesë sepse kemi lojën tani. Do na falësh. Okej,
2: bukur. Para lojës do ta pyesim pak edhe
1: për. Për çem
2: para
1: loja?
2: Para loja është shumë e bukur. Aty është gjithë lezeti të para loja. Orgito, sa kanë ti ku babi ti?
1: Unë thash çfarë para loje do bëj.
0: Babi. Ai është mbështetja ime më e madhe që kam, edhe falenderoj si babin, si mamin, si familjen time, si gjyshin që e kam krah, ka qenë dhe muzikant, e përshëndes shumë. I kam pasur në krah në çdo moment. Po për babin, po.
1: Okay.
0: Ai më ka futur në këtë rrugë. Normale.
2: Edhe çunat e rrugës Bardhyl, çunat e Selvijës,
0: përshëndesin çunat.
2: Jom Likut.
1: Ka për Blendi Sale një emision për këta. Për çunat e rrugës Bardhyl, çunat e Jom Likut. Apo se ke për këta?
2: Jo, ma unë e kam për muzikën. Ka për babi e tiko.
1: Ka për muzikën.
0: Për Rumullakun.
2: Për Rumullakun.
1: Okej. Ej, Orgido, bu gati sepse kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje. Se bëj 4, unë, po hajtë.
2: Po, 30
1: pyetje.
2: Edhe do ta mbylli me Rumullakun në fund. Pas taj mirë?
1: Mbaro shumë shpejt. Po ti dhe përgjigjesh vetëm me një fjalë.
0: Okej.
1: Nëse thua dy ose më shumë të rikthejmë te pyetja e parë.
0: Okay.
1: E
0: kjo
1: nuk mbaron kur. Gati vini? Orgido, je gati, vetëm një fjalë. Gjaja e fundit që hëngre.
0: S'kam gjë.
1: S'kam gjë në fjalë.
2: Një fjalë.
1: Thuaj snuk.
2: Asgjë.
1: E kuptova.
0: Asgjë.
1: Gjaja e fundit që hëngre.
0: Asgjë.
1: Okej.
2: Okay. Hera e fundit që bëra sherr.
1: Jo. Një fjalë.
2: Jo.
1: Okej, okay, bukur. I kafshon thojt Orgido.
0: Po.
2: Je kokfort nëse po. A mund ta thyesh një pjatë në të?
0: Jo.
1: I ke lënë ndonjëherë punë të tjera për të marrë me punët tua, Orgido?
0: Po.
2: Të pëlqejnë komshitë e tu?
0: Po.
1: Ke ndërmend të derë sa të pish bësh tap llonzën?
0: Jo.
1: Okej. Okay.
2: Digje shumë në verë nëse po, a lyesh me kos?
1: Po, ti po tallesh.
2: Po. Sa Julia se
1: Orgido kosi hahet apo pihet?
0: Hahet.
1: Okej.
2: Më pëlqen. E bukur apo e zgjuar? Si e do?
0: Të dyja.
1: Okej.
2: Afta, po jo
1: të falë. Të dyja është veri. Shumë shpejt, shumë shpejt. Gjaja e fundit që hëngre.
0: Asgjë.
1: Ha bra, shumë mirë, shumë mirë, pse ke frikë, shumë mirë. Jeni mirë.
0: Hera e fundit që më bën.
2: Po po, sa të të dyja. Jo, do të thuash vetëm një fjalë, sa falë më sot. E shikoj.
0: Shumë shumë shpejt. Isha lojë që. Hajde, tash i lozi me.
2: Hajde, shumë lojë.
1: Çu sa
0: dhe. Inshallah nuk harroj çka kam thënë.
1: Jo, jo, mos e bëj më.
2: Dashur dëgjues dhe shikues. Tani fillon lojë.
0: Tash i fillon.
1: Po po. Kështu doli dhe ai nga biku. Po, gjë e fundit që ngra.
0: Asgjë.
1: Okej, ra e fundit që bëra sherr.
0: Dje.
1: I ka fshon gishtat e këmbës.
0: Jo.
1: Je kokfort nëse po, mund ta thyesh ti pjatën të? I ke lënë ndonjëherë punë të tjerëve?
0: Po.
2: Të pëlqen komshitë të tu?
0: Po.
1: Ke ndonjë të derë sot?
0: Jo.
2: Digje shumë në verë nëse po, lyesh me kos?
0: Po.
1: Kos i hajt apo pihet?
0: Hajt.
1: Okay. Çfarë jeni ti rido, i bukur apo i zgjuar?
0: I zgjuar.
1: A je i lumtur?
0: Po.
1: Para dashuria apo pound?
0: Pound.
1: Bravo, eca ti. Puthja para apo puthja e fundit?
0: Puthja e fundit.
2: Tani fillon lojë.
1: Sa i dua sytë e saj. E, mos e primë.
0: E kisha meri nga mbrom.
1: Gjë e fundi që hëngre.
0: Asgjë.
1: Gjëra fundi që bërë shem.
0: Dje.
1: I ka fshon komët.
0: Jo.
1: I e komfort.
0: Jo.
1: I ke lëndu njerë.
2: Prati fjali më të gjatë.
1: I ke lëndu njerë, Orgido?
0: Po.
1: Okay.
2: Të pëlqen kolegët e tu?
0: Po.
1: Orgido, këndër mund të pish sot të desh?
0: Jo.
2: Digje shumë në verë nëse po, lëndesh me kosë?
0: Po.
1: I bukur apo i zgjuar jeti, Orgido?
0: I zgjuar.
1: I zgjuar, okay.
2: A jeni lumtur?
0: Po.
1: Para dashuria apo denar?
0: Pound.
1: Okay.
2: Puthja e parë apo puthja e fundit?
0: E fundit.
1: Ku ishte puthja e fundit?
0: Brëm.
1: Okay.
2: Të pëlqen ushqimi kinez nëse po, do të haje një zhapik?
0: Ja.
1: Më mirë të thot zemër shpirt apo
0: kjo e fundit.
2: E kisha si sy te.
0: Po vallë ça bëj unë.
1: E mirë, ta falim, ta falim.
0: E falni këtë.
2: Ta falim se s'kemi as kohë më
0: ti. Falni,
1: ta falim, ta falim. Okej. Okay. Të pëlqen të thot oh.
0: Po. Po.
1: Okej, okay, mirë, vazhdo.
2: A shan kush e lajmet? Pip.
0: Jo.
1: I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos?
0: Po.
1: I bie ndonjëherë shytit?
0: Jo.
1: Hera e fundit që je skuqur nga turpi?
0: Jo.
2: Okay. Të kanë kapur ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë e kam thjesht shoqe?
1: Jo.
2: Po, unë mirë. Hera fundi që them fal.
1: Tani ke thënë fal.
0: Tani.
2: Bravo. Hera e fundit që gënjeve.
0: Tani.
2: Je lënduar ndonjëherë nga dashuria, Orgito?
0: Jo.
2: Okay. Nëse do transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do doje të ishe?
0: Juan.
2: Më mirë të duash apo të duan? Të marrësh apo të japësh?
0: E dyta.
2: Okay. Me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër, larg qoft. Ngurt e ndrut.
0: Me burr.
2: Me burr. Sa i bon a vetes un, sa i bon.
1: Ska një shumë i vjen, shumë i shumë. Shumë i rëdha. Thjesht do ta shohim me burrë, por çfarë?
2: Se qeshti. Ke qeshur ndonjëherë të varrim?
0: Po.
2: Çfarë bën kur s'ke çfarë bën Orgito?
1: Ai thuaj
2: për shembull, shtrëngoj duar.
0: Un
2: e liroj dorën.
1: I bie kitarës.
2: Mukur. Nëse do të zhdukeshe për një ditë ku do të shkojë Orgito? Një fjalë.
0: Tajland.
2: Ashtu. Nëse do mund të dilin në një takim me një person të famshëm në gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, kush do të ishte dhe pse? Këtu më thuash emër mbiemër dhe arsye, sepse është pyetja e fundit, jepi lë show.
0: Doktor Florin.
2: Okej, bukur, shumë përgjigje bukur.
0: Sepse po është artist që kush nuk do që të kalonte një moment me atë,
1: domethënë. Shumë bukur.
0: Është shumë i mirë, është super artist.
2: E, Orgito, me çik sforco ja dorë ta kaloje kuicin ton. Me çik sforco.
0: Të më falni.
2: Se... Jo, jo. Po loja kjo është.
0: Jo, unë kam ndjekë emisionin, por këtë lojë nuk e kisha pa.
2: Se kishe pas, se është shumë fund kjo loja prandaj. E Orgito, ne të ça ta.
3: Jo, tani për gjithë ata që pëlqejn babin,
2: po,
3: e duan babin, do ta respektojmë.
2: Babamirin?
3: Jo, për babamirin. Babin.
2: Okej.
3: Babi Bledin.
2: Okej, në rregull, kemi hitin e tij.
0: Po.
2: Për shefin.
3: Po respektin.
2: Bukur shumë.
0: Patjetër, po.
2: Vini, lutem na ul bazën.

0: A je bre normal. Hej, Orgito, të falenderojm shumë.
1: Faleminderit ju për ftesën, u kënaqa.
0: Ne ti na kënaqen
1: ne. Sinqerisht u kënaqa shumë.
2: Je i mrekullueshëm.
1: Por se jam i mirë unë.
0: Je më jo më
1: lirë shërbim.
0: Je shërbim me shpresën se do të kapim pas një, ku diun, pas këtë sezon, sezonin e kaluar ose sezonin e ardhshëm, se ti sa do vishë do nxjerrësh hite,
1: jam i bindur.
0: Kështu që na hap telefonin prapë.
1: Patjetër.
0: Të kam një
1: shok e përshëndes, Nidon.
0: Po,
1: jemi live.
0: A të mori me kamerë? Po,
3: po. Mos shaj.
0: Mos shaj, vëlla, respekt nga topi. Nga topi.
1: Respect for you. Të kam përshëndet.
0: Po.
3: E dëgjuam, e kam dëgjuar gjithë Shqipërinë. Sa Orgito mua veti me shokët.
0: Okej. Okay. Orgito, të falenderojm shumë që zgjodhe që mbrëmjen tënde ta kalojmë këtu me ne.
1: Shumë faleminderit.
0: Të urojm shumë suksese
1: bashkë me ju inshallah dhe me të gjithë artistat e ri, kudo që janë me shqiptarë sidomos.
0: Po, duam. Vini, si jemi?
4: Faleminderit, vini.
0: Si jemi ta?
4: Je i madh.
0: Okej, okay, në rregull. Ju
1: likë. Ata se kthej pjesë.
3: Hënd
1: vogël, shpejt.
0: Vetëm shaj.
1: Jo. Okay. Tani së fundmi kam një këngë bashkëpunim me Inis Nezirin.
0: Okej. Okay.
1: Talente shumë e madhe, kam shumë shoqe. Edhe do ta nxjerrim për 2 ditë, mos gabon.
0: Për 2 ditë këngë
1: ajo. Edhe ju premtoj që është një ndër këngët më të bukura që un kam dhe ajo bashkë.
0: Me vërtet. Mezi presim ta dëgjojmë për 2 ditë.
1: Për 2 ditë.
0: Të urkurën del kënga. Deri atëherë.
3: Si ishte Champions League e kalon.
0: Juli thoi do të marrë të bukur se kemi ardhur në fund të
3: emisionit. Ne do dëgjohemi sërish të hënën ashpër deri atëherë. Ju urojmë një muaj të mbarë të gjithëve, duke qenë se është fillim muaj. Shijojeni çdo ditë tuajën, vazhdoni të qëndroni në Top Radio dhe natën e mirë ju puthim. Dhe ju përqafojmë.
1: I e kënë sygën e përshëndes.
0: Pa tjetër,
1: mojnë telefon.
0: Ciao.

0: ju e cila radio jeni? Okay. Të të të pjoj jetë në Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Të të pjoj jetë në Albania.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
4: Edi Baci.
5: Blendi.
4: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
5: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
4: Kosi për këngëtare.
5: Nuk e di, nuk e di.
4: Ka një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
5: Ne të dy.
1: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

dhe brenda pakorve. Me syme konkurruese që nuk i gjeni askund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.

0: You're not alone.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Pasi shprehu me një fjalim kushëllimet e tij për tragjedinë në Durrës, Teddy Blushi nga Partia e Lirisë shfrytëzoi kohën e tij në foltoren e kuvendit për të sulmuar kryeministrin Edi Rama, duke akuzuar se po e çon vendin drejt një regjimi autoritar që përdor drejtësinë për goditjen e kundërshtarëve politik. Në apelin e tij, Blushi bëri thirrje ministrit të drejtësisë të respektojë komandimin e avokatit të popullit për kushtet skandaloze sipas tij të Ilirmetës në Burg.
2: Top Albania Radio.
3: Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti në samitin e Komunitetit Politik Evropian zhvilloi një takim me zëvendës presidente të Komisionit Evropian Kaja Kallas. Kurti rikonfirmoi përkushtimin e Kosovës për agjendën e reformave dhe kërkesën për marrjen e statusit të vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, duke nënvizuar progresin e vendit dhe nevojën për trajtim të drejtë të bazuar në merit. Dy persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur pas një makine u përplas me një turm njerëzish në qendër të qytetit gjerman të Leipzigut. Sipas policisë, ngjarja ndodhi në një zonë të frekuentuar që të çon drejt qendrës tregtare të qytetit. Dy persona u shpallën të vdekur në vend ngjarje, ndërsa të paktën dy të tjerë ndodhen në gjendje të rëndë. Shefi i zjarfikësve në Leipzig tha se rreth 20 persona janë prekur nga incidenti, ndërsa tabloidi Bild raportoi për të paktën 8 të plagosur. Policia njoftoi se shoferi 33 vjeçar është ndaluar pasi tentoi të largohej nga vendi i ngjarjes. Tashmë ndodhet në arrest. Presidenti francez Emmanuel Macron është shprehur se rihapja e ngushticës së Hormuzit është një çështje me përparësi. Prioritet është rihapja paqësore dhe e koordinuar e saj, së bashku me monitorimin dhe transparencën, tha me së tira është Macron. Komentet Macron i bëri në Yerevan gjatë samitit të Komunitetit Politik Evropian, nga ku theksoi se nëse ka fitime të tepërta ose sjellje spekulative, europianët do të duhet të reagojnë.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë pisliku?
4: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Pemë ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këtë.
4: Zimo hë, tu prish prape?
3: Leo bur ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ore taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
4: O gzim, hajdi qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
5: Gjat, hej u stamurat.
6: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Gjat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet apo rregullimet në shtëpi. O punë mbaruar. Dëgjoj stamuratin e Gjat.
7: Disc of the day. Bless. Terms and conditions. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: You're listening to
1: Lanzo.
2: New hits now on Lanzo.
3: Mirë mbroma gjithve dhe mirë se keni ardhur në valet e Top Albania Radio. Jemi zyrtarisht në Lanço dhe nuk e di pse këtë siglën e kemi kaq të bukur, saqë mua më duket sikur jemi tek podcasti Zane Lowe te Apple Music.
4: Po Zane Lowe, nuk e di se çfarë konkurrencë ka dhe se sa të mirë. Dhe për më tepër jemi edhe dy veta, kam më shumë rritje me emisionin tani, lëre. Unë Erma kam kaluar fundjavën më të bukur sepse kam dëgjuar albumin e Alban Skënderat nga fillimi deri në fund. Ngelat ajo kënga pianisti që më ka kënaqur, nuk di
3: ta. Muam pëlqeu shumë Himalajat, po tani më thën drejtën çfarë do lloj gjëje që bën Alban Skënderaj, është thjesht fantastike, edhe videoklipet i kishte jashtëzakonisht shumë të bukura. Ktu është një fan club për Alban Skënderaj.
4: Ktu është një fan club. Mirë, do të jemi deri në orën 22 së bashku për lajmet më të bukura për sa i përket muzikës e të tjerë. Ndërkohë, hidhemi
3: te kënga e parë për sot. Është singli më i fundit nga Maroon 5, titulluar Heroin. Mirë se erdhët në Lanço. Shijojeni këtë episod.

0: Më 8-9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8-9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.
1: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lek në 37.990 lek. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lek. Fure Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe. Cilësia është kursim.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.

0: Drums apo ndoshën nga Generation the Young Lean, një sur bashkëpunim ky i ri në fakt, dhe ne gjithmonë playlistën e Lancho e plotësojmë me këngët më të reja dhe më trending të momentit, por njëkohësisht këtu mund ta themi edhe për lajmet që sjellim këtu,
1: edhe për lajmet në fakt, sepse fryma jonë edukative këtu e Lanchos është e pazëvendësueshme. Do nisim duke folur për Shakiren, cila ka shkruar histori në Rio de Janeiro mbi 2 milion fansa në një koncert rekord.
0: Nga ana tjetër, Niall Horan, ish antari i One Direction, ka thënë se Olivia Rodrigo po ndryshon mënyrën se si është duke u bërë muzika pop.
1: Do të flasim për Janet Jackson nga ana tjetër, e cila rikthehet në skenën e Grammy Hall of Fame.
0: Dhe ky në fakt është një lajm shumë i mirë, duke ditur që Janet Jackson nuk ka qenë as pak e përfshirë në filmin dokumentar të bërë për vllajën e saj Michael Jackson, dhe ky është si të them një gjarje,
1: një indicie pozitive.
0: Po, është një indicie pozitive, duke qenë që nuk jo se s'ishte marr pozitivisht fakti që ajo s'ishte përfshirë në film, po që kishte një lloj gricie, si më thënë.
1: Kishte një lloj pikpyetje që ishte ngritur në rrjet. Në fakt.
0: Dhe lajmi i fundit për cilin do të flasim, por kjo nuk do të thonë që ne nuk mund të kemi edhe tema të tjera që mund të diskutojmë këtu. Do të marrim një rast studimi shumë interesant ku një fanse e Taylor Swift e ka kthyer, si më thën, pasionin e saj në një karrierë. Dhe pasioni është bërë punë për të tashmë.
1: Ah, jemi shumë kurioz për këtë lajm. Do të thonë ne nuk jemi kurioz, se ne e kemi lexuar, po janë dëgjuesit kurioz. Kam përshtypjen se kam një telepati tani me të gjitha makinat që po dihet Top Albania.
0: Të gjithë që po vdesin të dinë çfarë do themi ne.
1: Të gjithë që po vdesin thua ti se çfarë do themi. Mirë, okay, hidhemi tek Drop Dead nga Olivia Rodrigo. Është kënga udhëheqëse e shkëputur nga albumi i saj i tretë që pritet të lançohet këtë verë, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ndjekim së bashku dhe rikthehemi në lançë me lajmin e parë për ditën e sotme.

0: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të dark të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar.

0: recet. Në qofë se ty të duket e parëndësishme tradhia dhe e pranon tradhin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
1: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Dungeon.

0: lexuan studion këto ritme të zhanrit elektronik. Në fakt, Don't Worry Baby sapo ndoqëm duetin më të fundit mes Dom Dolla dhe Tiga për të kaluar tashmë tek një koncert elektrizues, sepse bëhet fjalë për Shakira në fakt, e cila ka konfirmuar edhe një herë statusin e saj global duke performuar për mbi 2 milion njerëz në plazhin ikonik të Copacabanas në Rio de Janeiro, një nga koncertet më të ndjekura ndonjëherë.
1: Eventi falas i zhvilluar Todo Mundo në Rio nuk ishte vetëm spektakël muzikor, por një fenomen i vërtet kulturor dhe ekonomik me një impakt të parashikuar prej 800 milion dollarësh dhe një rritje prej 123% në rezervime turistike.
0: Showi në fakt spektakli nisi me një rekord prej 1500 dronësh, ndërsa Shakira u shfaq me disa pamje, disa veshje të saj të personalizuara duke performuar hitet si Hips Don't Lie, La Bicicleta dhe Waka Waka. Kjo e fundit në fakt duke ngritur atmosferën në kulm patjetër.
1: Patjetër, në skenë bashkuan edhe emra të mëdhenj si Anita, Caetano Veloso dhe Ivete Sangalo, duke e kthyer koncertin në një festë të vërtetë të muzikës latine dhe trashëgimisë braziliane.
0: Ky moment vjen pas një seri suksesesh në fakt të mëdha për Shakirën, përfshirë edhe turneun e saj Las Mujeres Janoran, tashmë i shpallur si turneu më fitimprurës hispanik në histori.
1: E po diçka është e qartë që Shakira nuk po ndjek kufit, por është duke i zhdukur ata dhe shumë po themi personazhe të njohur kanë bërë koncerte shumë të mëdha në Copacabana. Shakira i është bashkuar prej tyre, po Lady Gaga në fakt ka patur koncertin më fitimprurës në histori, i cili ka qenë falas dhe me sa duke

0: Shakira ju është bashkuar, si më thën, këtij grupi artistësh, se do bëhen disa, është e sigurt.
1: Po do bëhen disa, vitin tjetër për shkakun aludohet që do të jetë Rihanna. Nëse do të jetë Rihanna, unë do të jem i pari që do marr avionin për Rio de Janeiro.
0: E po atëherë doli një justifikim për shkuar, po, sebeb për të ikur në Rio de Janeiro.
1: Megjithatë, na duhet ta theksojmë në fakt se performanca e Shakirës u prit edhe me shumë kritika, sepse Shakira kishte të ndërthurur edhe playbackun në produksionin e saj dhe dallonte një kontrast shumë të madh mes vokalit të saj live dhe asaj që ishte i regjistruar.
0: Çfarë ka rëndësi është që ata që kanë qenë të pranishëm në koncert e kanë shijuar, disa ata kanë kritikuar, por shumica e kanë shijuar. Mirë, dhe me që jemi në këtë frym, do të ndjekim çoka çoka nga Anita dhe Shakira.

0: TV Top Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sa po ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Heidi Baci.
3: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
3: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
2: Kosi për këngëtare.
3: Nuk e di.
2: Ke një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
3: Ne të dy.
4: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
10: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bistur me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
11: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
12: Sancho.

0: The girl I really want some. Some, me give you that, girl me give you that. Some, me give you that, girl me give you that. Some, me give you that, girl me give you that. Some, when she a bounce on the rhythm, yeah.
1: Dëgjuam një këngë që hyn pak në ritmet afrobeat, reggae, ishte Guam Song nga Blaze Faja, Limitless dhe Kaiba, duke na dhënë një energji interesante.
2: Unë akoma po kërcej një.
1: S'kishit mundësi ta shihni Davidin këtë moment, do ishte
2: perë. U bëra fansi këtyre artistëve që na shoqëruan, por te fansat do të ngelemi, se do flasim në fakt për një fanse të Taylor Swift, e cila ka arritur të kthejë dashurinë e saj për artistën në një profesion të mirë field. Bëhet fjalë për Olivia Levin, 26 vjeç, ajo krijoi faqen Swifties for Eternity në platformën Tumblr dhe Instagram më shumë se një dekadë më parë. Ajo në fakt ishte vetëm 13 vjeç kur e lançoi këtë platform, le të themi këtë faqe, dhe kërkonte një komunitet që ndante të njëjtin pasion për muzikën.
1: Pas studimeve ajo punonte në një punë zyre, ndërkohë që menaxhonte faqen e saj si një projekt paralel, por në vitin 2023 pasi humbi vendin e punës, gjithçka ndryshoi. Pikërisht në atë periudhë, profili i saj nisi të rritej ndjeshëm gjatë suksesit të turneut The Eras Tour, duke të rëhequr gjithnjë më shumë djekës.
2: Me ndihmën e një agjenti për bashkëpunime, Olivia filloi të bashkëpunojë me marka dhe të ndërtojë një identitet më personal online. Ajo pranoi se në fillim ishte skeptike në fakt, nëse një faqe fansash mund të kthehej në biznes, por rezultati ishte i papritur, filloi të fitonte më shumë se në punën e saj të mëparshme.
1: Shi sa interesante është jeta. Sot faqja e saj numëron rreth 630,000 djekës dhe është një krijuese me kohë të plot, ndan lajme, analiza dhe detaje rreth muzikës Taylor Swift, duke u kthyer në një zë shumë të rëndësishëm për komunitetin e fansave të Taylor.
2: E megjithatë, kjo punë kërkon përkushtim të vazhdueshëm. Olivia thotë se duhet të jetë gjithmonë online dhe gati për të reaguar, madje edhe gjatë momenteve personale, vetëm për të qenë ndër të para që informon fansat për çdo gjë në lidhje me Taylor Swift. Dhe për të, kjo nuk është më thjesht një pasion, por një mënyrë jetese.
1: Patjetër që është një mënyrë jetese, se fansat tash, me thënë drejtën, kur merr këtë lloj pune përsipër media, aty duhet të jetë raportori.
2: Aty duhet të jetë patjetër, patjetër.
1: Kështu që kur e kthen edhe në punë për veten tënde dhe fiton shumë para për më tepër, pse jo të mos e bësh? Fundi desh do të raportuar mbi një nga artistët e tu të preferuar.
2: Po, është diçka që ti e gjen veten, është një ndër pasionet e tua, le të themi, që të dëgjosh muzikën e Taylor Swift dhe për ta raportuar pastaj ti ke edhe fatin e mirë që njerëzit të ndjekin edhe monetizon punën tënde.
1: Domethënë ne tani duhet ta marrim përsipër vërtet të bëjmë një fanpage për Alban Skënderaj.
2: Po, për Alban Skënderaj se s'bën që duhet ta
1: bëj. Patjetër. Mirë, do të hidhemi tek Melanie C, ishantare e Spice Girls. Kjo është Drum Machine, kënga e saj më e fundit, dhe ne e ndjekim.

0: Sime konkurruese që nuk i gjeni askund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
1: Kelly.
2: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
2: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.

0: milioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Për të qëndruar në plazhet publike, edhe në Lezhë, qytetarët do duhet të paguajnë për çadra dhe shezlong nga 300 lekë. Këshilli bashkiak ka miratuar me shumicë votash vendimin për të përcaktuar çmime të diferencuara sipas zonës dhe nivelit të shërbimit, që shkon deri në 2000 lekë në plazhet private. Ndërkohë, përfaqësues të opozitës në Këshilli cilësuan tarifat e larta, duke argumentuar se ato mund të rëndojnë mbi buxhetin e pushuesve. Pavarësisht debatit, autoritetet lokale bin me dije se 30% e hapësirës për gjatë vijës bregdetare të shëngjirit detales do të mbetet pa pagesë. Më herët një vendim të tillë mori edhe bashkia e Vlorës, që vendosi një tarifë prej 700 lekësh. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, gjatë fjalës së mbajtur nga foltorja e prijavshme, ka bërë thirrje për protest më 8 maj, duke ftuar të rinjtë dhe qytetarët të dalin në shesh për, siç e ushpreh ai, të ardhmen e tyre. Ai akuzoi qeverinë e drejtuar nga kryeministri Rama për korrupsion dhe keq menaxhim, si dhe ngriti pretendime për pasuritë pajustifikuara të disa zyrtarëve dhe individëve të lidhur me administratën publike, përfshirë edhe institucione si Akshi.
1: Top Albania Radio.
2: Situata në ngushticën e Hormuzit është gjithmonë dhe më e tensionuar. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara njoftoi se ka eliminuar 6 anije iraniane që po ndërhynin në lundrimin komercial. Këto deklarata janë cilësuar si të pavërteta nga autoritetet iraniane. Në zhvillimet e fundit, Irani njoftoi se kishte goditur me 2 raketa një anije të marinës amerikane për të parandaluar kalimin e saj në ngushticë. Po ashtu, një anije koreano-jugore u godit dhe qeveria e Seulit ka nisur hetime mbi incidentin. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar se nëse një anije amerikane do të goditet, atëherë do ta shkatërrojë Iranin.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Pardon my friends.
5: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
6: Shumë vam kjo pjesa e përputhat.
7: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh apo. S'kam thënë jon, do ta çoj tjetrën gjyq, do ta bëj unë këtë, se më çfarë duash.
4: Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
9: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
10: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
9: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
11: Hey, usta murat.
12: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj usta muratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj usta muratin e CAD.
13: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Produktet Enzo Atini gjeni tek rishitësit tanë të autorizuar. Argjendari Ilia në Fier. Argjendari Vasili në Lushnjë.

0: nën pjesë të përditshmërisë suaj. Ju mirëpresim në lagjën rus.
1: The best. Lancho.

0: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të lançut, tash më gati për të shpallur klasifikimin e mbrëmjes për 5 vendet e para që i takojnë The Top List.
1: E vras mendjen ndonjëherë dhe them West Side Family i Dr. Florit, i Landit apo i Mirit. Unë them West Side Family i të gjithë shqiptarëve, sidomos edhe me këtë këngë titulluar për ne që zë vendin e pestë.

Për mua ky person ka çmendur një Shqipëri të tërë, shumë i votuar, shumë i preferuar, edhe patjetër që i ka çmendur në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndaj mban vendin e katërt Luis Ely me Asnjëherë.

Kanye West vjen në Tiranë, ndërkohë kjo artiste zotëron të gjitha stadiumet anën mban globit dhe me këtë këngë na ka sheqerosur në fakt si sheqer nga Elvana Gjata, vendi i tretë.

Kjo këngu performua për herë të parë në mbrëmjen e 18 prillit, finalen e Big Brother VIP 5, dhe që nga ajo ditë kjo këngë nuk ka rënë nga klasifikimi as pak. Bëhet fjalë për Koa Nuk Fal nga Stine dhe Stenal.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
1: Pra, edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thanë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 20.

0: ndryshëm till the end nga artisti Daycom dhe na dha shumë energji të mirë në fakt. Gjithmonë playlista e Lanxha na bën të ndihem shumë të karikuar edhe shumë solar, nëse mund ta quaj kështu. Mua më duk
1: sikur isha në mes të një klubi nate dhe kisha mbyllur syt edhe muzika po më pushtonte veshët në mënyrën më të mirë të mundshme.
0: Ashtu duhet. Mirë, do të flasim pak për Niall Horan, ishantaren e One Direction, i cili ka vlerësuar Olivia Rodrigo si një nga artistët që po ndryshon mënyrën se si shkruhet muzika pop sot. Në një intervistë për median e njohur Rolling Stone, ai theksoi se projektet e saj Sour dhe Guts kanë patur një ndikim të madh në mënyrën si ndërtohen këngët në industri.
1: Dhe sipas tij, një nga elementet më të veçantë në muzikën e Olivias është përdorimi i papritur i strukturave. Çfarë do të thotë ai me këtë? Ai shpjegon se këngët e saj të japin ndjesin sikur po dëgjon një këngë, por papritur transformohen në diçka krejt tjetër, duke kaluar nga urat, bridget, pra të forta apo pjesë muzikore që nuk i pret.
0: Niall vlerësoi edhe bashkëpunimin e saj me producentin Dan Negro, duke e cilësuar si një dyshe shumë të suksesshme që po ndikon edhe artistë të tjerë përfshirë dhe vetë atë.
1: Ai pranoi se kjo qasje kreative po reflekton edhe muzikën e tij të re, ndërsa për projektin e ardhshëm është frymzuar gjithashtu nga rocku dhe grupi pop punk si Blink 182.
0: Ndërkohë Olivia Rodrigo pritet të publikojë albumin e saj të tretë You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love më 12 qershor pas suksesit të këngës së saj të parë Drop Dead, ndërsa turneu i saj i ri The Unrivaled Tour do të nisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës në shtator.
1: E nga ana tjetër, edhe Niall Horan do të publikojë albumin e tij më të ri titulluar Dinner Party gjatë kësaj vere, duke sjellë një kombinim të ri mes rrymës pop dhe influencave rock, të ndikuara edhe nga energjia e koncerteve live.
0: Por pyetja qëndron, a do të ketë mundësi ai të kthehet në një Harry Styles të dytë?
1: Pak vështirë, di pse, sepse Harry Styles gjithmonë ka spikatur si solisti, le të themi kryesor, në vend të parë, ndoshta vendin e dytë. Mund ka qenë kështu kok më kok në nominim Harry Styles dhe Zayn Malik kur ka qenë piku i karrierës së One Directionit, po Niall kam përshtypjen ka një trajektore tjetër muzikore. Ai interpreton më shumë këto acoustics me kitare të tjera të tjera.
0: Është vërtet kjo. Më shumë e thash si opinion, duke qenë që po merr influenca nga pop rocku dhe pop punku, sepse të tilla influenca ka patur edhe Harry Styles në muzikën e tij.
1: Patjetër.
0: Kështu që mund të ndodhë që ai të ndjek jo ndoshta të njëjtën trajektore, po të ecë në ato hapa, sepse le të jemi të sinqertë, nga gjithë anëtarët e tjerë, duke përfshirë këtu edhe të ndjerin Liam Payne, Niall Horan ka qenë ai që është investuar më shumë në karrierën e tij muzikore krahasimisht për shembull me anëtarët si Liam dhe Lewis
1: Tomlinson. Po. Çfarë nuk presim nga ish djel moshat e One Direction, deri atëherë do të hidhemi sërish në muzikë të
0: mund.
1: Do të ndjekim aranxhata nga Fraku Intale, ne rikthehemi vetëm pas pak në Lanço me një super lajm.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Trip Talk udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Edi Baci.
7: Blendi.
6: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj.
7: Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
6: Kosi për këngëtare.
7: Nuk e di.
6: Ke një zë të mrekullueshëm.
7: Shumë.

0: si opinion personal, kur pati dalë në fillim somber si artist, thash me vetë, bo, nga këto artistët që dalin, domethënë bëjnë ato 2-3 këngët e para që janë hitet dhe pastaj shuhen, siç mund të ketë qenë Carly Rae Jepsen ose të tjerë të tjerë. Mirë, po somber ka treguar se ditë qëndroi fort biles në jo vetëm në përklasifikime, por edhe në mendjen e njerëzve, në për festivale si Coachella, performanca si Grammys e të tjerë të tjerë. Më pëlqen somber, bravo.
1: Është super artist në fakt, the potential është edhe kënga e tij më e fundit për të ndalur tek një tjetër temë diskutimi që ka të bëjë me legjendën Janet Jackson, e cila do të bëjë një paraqitje speciale në mbrëmjen e Grammy Hall of Fame Gala më 8 maj në Los Angeles, ku albumi i saj ikonik Rhythm Nation 1814 do të futet zyrtarisht në Grammy Hall of Fame.
0: Në event do të performojë edhe Erika Badu, e cila do të bashkohet George Clinton dhe Blackbird McKnight për një tribute në fakt si një nderim ndaj albumit legjendar të funkadelic Maggot Brain.
1: Mbrëmja do të sjellë performanca speciale për albumet dhe këngët që po futen këtë vit në Hall of Fame, ndërsa mes projekteve të nderuara janë edhe All Eyes on Me nga Tupac Shakur, OK Computer nga Radiohead dhe Amor Prohibido nga Selena.
0: Ceremonia pritet të jetë një nga netët më nostalgjike dhe të rëndësishme muzikore.

0: të vitit, duke festuar albume dhe artistë që kanë lënë gjurmë në historinë e muzikës.
1: Është shumë e bukur në fakt edhe më duket sigur ka ardhur shumë vonë koha që Janet Jackson duhet futet në Grammy Hall of Fame.
0: Janet Jackson duhet ishte futur nga fillimi i viteve 2000, por mos të thënë që në 90-të, pastaj që ka qenë edhe një ikon krahas edhe vëllait të saj Michael Jackson që është patjetër edhe sot muzika e tij është e dëgjueshme, e konsumueshme dhe le të themi, le ta përkufizojmë vetëm me një fjalë e pavdekshme.
1: Janë të dy legjendë enda të pa diskutueshëm, fakti që edhe Janet Jackson ka performanca shumë elektrizuese dhe performanca është një ndër gjërat që ato identifikon, e bën ato thjesht një kandidate që duhet ishte futur shumë më herët në Grammy Hall of Fame.
0: E po Grammy-t kështu e kanë kujtohen me vonesë, edhe për The Weeknd personi kërkuan falje, vitin tjetër pastaj Hurry Up Tomorrow nuk janë nominuan fare.
1: E po çfarë të bëjmë, kështu është bota.
0: Kur ndam këto na ra.
1: E vërtet, por të paktën Janet Jackson është më e bukur e botës, si shtot edhe Rocco Hunt, La Più Bella

0: Jay-Z vazhdon ta mbaj të njëjtin stil për të cilin është njohur, sapo ndoheshim La La La, Excuse Me Again, dhe sa bukur do ta lidhim këngën e Jay-Z-s me lajmin që do ndajmë tani, pasi bashkëshortja e tij është një prej co-chairs, pra një prej bashkëdrejtuesve të Met Galës për këtë vit.
1: Dhe do të ndodhi ditën e sotme, pikërisht sot do të kemi fatin që të ndjekim të gjithë artistët, aktorët, influencerat,
0: personazhet
1: e modës, se çfarë kanë veshur në varësi të temës, që për këtë vit në fakt tema është Fashion is Art. Dhe çfarë nuk kuptoj unë personalisht me këtë, është që kam përshtypjen kjo është domethënë diçka personale e imja, po, që moda do të jetë një homazh, le të themi, kështu kostumet që do të veshën do të jenë një homazh i artit të pikturuar. Kam përshtypjen se do luhet disi me Monet, ndoshta
0: me Renoir, me shumë gjëra,
1: me Picasso, me ndonjë gjë interesante ose edhe me art modern pastaj.
0: Po, është e vërtet se arti nuk ka kufi dhe duke qenë i tillë mund të frymëzohet edhe nga periudha të ndryshme muzikore, pra për disa nga artistët që duhet të jenë prezente. Dhe me që jemi tek artistët, pra tek disa nga tëftuarit që mund të jenë pjesë e kësaj galaje sonte, do të flasim për disa nga artistët femra të rrymës pop, të cilët pretendohet se mund të marrin pjesë. Patjetër që Beyoncé është e para në këtë listë, duke qenë që është edhe pjesë e bordit drejtues për këtë vit, dhe Rihanna në njëjtën kohë.
1: Ah, mbretëresha e Met Galës Riri, mezi po pres ta shikoj. Ndërkohë, nga Brazili menjëherë në New York City vjen edhe Shakira, që e presim që të kalojë, të parakalojë tapetin e Yeshi Shilt në fakt këtë vit, nuk do t'jeti kush, do t'jeti tapet ngjyrë jeshile. Ndërkohë kemi dhe Katy Perry edhe SZA.
0: Kemi Rosé nga Blackpink dhe Charlie XCX që jeshilen e ka brand, me thënë drejtën.
1: Jeshilen e ka brand, sidomos pas albumit të 2024, Brad, pastaj kemi Sabrina Carpenter, Lisa, Jennie, Jisoo.
0: Dhe në fund është edhe Tyla dhe Olivia Rodrigo. Faktikisht Tyla mezi presim që ta shohim veshën e saj, se ajo gjithmonë spikat në
1: gjallë. Ajo gjithmonë spikat dhe ne mezi po presim. Ndërkohë hidhemi tek Mary Go nga artisti John Newman, dhe rikthehemi pas pak në Lancho për të mbyllur emisionin.

0: nga The Weeknd sjell John Newman me këngën Mary Go. Në fakt John Newman e njohim prej hitit Love Me Again,
1: edhe Blame duket,
0: po, këndon. Edhe Blame patjetër, po, edhe Blame me Calvin Harris. Po Love Me Again sikur është pak më i njohur.
1: Po spikat pak më shumë. Megjithatë ajo super këngë përmbylli këtë episod kaq të magjishëm të Lanços kur folëm për gjithçka, për Shakirën në Rio, për Niall Horan, për Olivia Rodrigo.
0: Folëm për Janet Jackson, folëm edhe për
1: Taylor Swift
0: patjetër, dhe sigurisht ne do të rikthehemi nesër me më shumë surpriza, me më shumë gjëra të bukura për ju këtu në Lanço. Ne ju lëmë në shoqërinë Asake, Forgiveness, dhe rikthehemi nesër në orën 20. Kalofshi sa më bukur.
1: Kalofshi bukur, natën e mirë.

0: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në luginën e
1: pyetjes gjithmonë.
2: At the movies, çdo të premte ora 14. Spot.
3: Ani reklim vazhdon.

0: mbuloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Janë përsjellur për mbarnesën e fundit dy fëmijë, Teneo Muça 12 vjeç dhe Klersi Nikolli 9, që dje humbën jetën në aksidentin e shkaktuar nga fqinji i tyre ndërsa luanin në trotuar në zonën e Ishkënetës në Durrës. I miturit të rreth i lënduar 8 vjeç, për fat të mirë mundi të fitojë betejën dhe është jashtë rrezikut për jetën. Nikoll Radaçi, 57 vjeç, nga Mirdita, jetonte në rrugicën ku shkaktoi aksidentin, e njihej si njeri shumë problematik me sjelljen e tij të dhunshme. I pëlqente ta quanin Bisha, ndërsa policia tregoi se disa herë ndaj tij janë marrë masa ndëshkimore për sjellje jashtë rregullave në timon. Pas tragjedisë, familjarët e Radaçit janë larguar nga zona të shoqëruar prej uniformave blu. Në seancën plenare të kuvendit u mbajt një minutë heshtje për dy fëmijë të ri e mitur, të cilët humbën jetën tragjikisht dje pasi u përplasën nga automjeti drejtuar nga Nikoll Radaçi. Ëngjët u prekshin në paqe, u shpreh zëvendës kryeparlamentarja Klodiana Spahiu, ndërsa disa deputet nuk i mbajtën dot lotët gjatë homazhit. Deputetët e Partisë Socialiste, Tauland Balla dhe Rion Braçe, kanë kërkuar ndryshime në kodin rrugore penal për të konsideruar vrasje me dashje aksidentet me autor shofer të dehur, referuar rastit të rënd të ndodhur një ditë më parë. Kryepolisi Skënderhita pezulloi drejtues të bluve në Durrës për performancë të dobët në përmbushje të detyrave. Të pezulluarit janë kreu i policisë Durrës, Afrim Tafa, zëvendës drejtori për rendin dhe sigurinë publike, Zia Sulej, e shefi sektorit të policisë rrugore, Krishnik Skëndo. Hita urdhëroi dhe ngritjen e një grupi ekspertësh nga strukturat e policisë rrugore që shkuan në vendngjarje për të analizuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Paralelisht, drejtoria e standardeve profesionale ka nisur një hetim disiplinor për të vlerësuar nëse ka përgjegjësi nga ana e punonjësve të policisë lidhur me këtë rast të rënd. Aksidentet vazhdojnë të përgjakin rrugët tona në zonën e Otllakut në Berat, drejtuesi një motorri rreth 60 vjeç humbi jetën si pasojë përplasjes me një makinë në rrugën kryesore. Policia po heton zbardhjen e rrethanave të aksidentit.
1: Top Albania Radio.
2: Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë vendosën standarde të reja për arrestin në burg, duke kërkuar arsyetim konkret, individualizim dhe shqyrtim real të alternativave më pak kufizuese. Vendimi thekson se kjo masë është përjashtimore dhe nuk mund të mbështetet në arsyetime të përgjithshme. Vara e provës për nevojën e arrestit i takon prokurorisë, ndërsa gjykata duhet ta verifikojë atë në çdo fazë të procesit. Apeli i posaçëm sot vendosi të mos pranojë ankimimin e ish presidentit të Republikës Ilir Meta, i cili kërkoi zvendësimin e arrestit në burg me një masë më të lehtë, si arrest në shtëpi, garanci pasurore apo detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Ilir Meta ndodhet në burg prej 21 tetorit 2024. Dosja Meta përfshin tre hetime të bashkuara: aferën CSD-a, lobimin në Shtetet e Bashkuara dhe hetimin pasuror. Meta dhe ish bashkëshorti Monika Kryemadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash e mosdeklarim pasurie.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Kryeministri Edi Rama mori pjesë në purimet e samitit të 8 të Komunitetit Politik Evropian dhe foli për mediat. Takimin e quajti tjetër mundësi për të ndarë ambicjet dhe shqetësimet e përbashkëta. Ndërkohë, është një tjetër shans i madh për të parë se sa mund të bëjmë së bashku dhe sa e rëndësishme është të ecet përpara me Bashkimin e Evropës, tha Rama. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë fjalës së mbajtur nga Foltorja ka bërë thirrje për protest më 8 maj, duke ftuar të rinjtë dhe qytetarët të dalin në shesh për, siç u shpreh ai, të ardhmen e tyre. Ai akuzoi qeverinë e drejtuar nga Rama për korrupsion dhe keqmenaxhim, si dhe ngriti pretendime për pasuri të pajustifikuara të disa zyrtarëve dhe individëve të lidhur me administratën publike, përfshirë edhe institucione si Akshi.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Kryeministri i Detyrimit Republikës së Kosovës Albin Kurti në samitin e Komunitetit Politik Evropian zhvilloi një takim me zëvendës presidenten e Komisionit Evropian Kaja Kallas. Kurti rikonfirmoi përkushtimin e Kosovës për agjendën e reformave dhe kërkesën për marrjen e statusit të vendit kandidat për antarësim në BE, duke nënvizuar procesin e vendit dhe nevojën për trajtim të drejtë të bazuar në merit.
1: Lajme nga bota.
2: Dy persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur pas një makine përplas me një turm njerëzish në qendër të qytetit gjerman Leipzig. Sipas policisë, ngjarja ndodhi në një zonë të frekuentuar që të çon drejt qendrës tregtare të qytetit. Dy persona u shpallën të vdekur në vendngjarje, ndërsa të paktën dy të tjerë ndodhen në gjendje të rënd. Shefi i Zerfikësve në Leipzig tha se rreth 20 persona janë prekur nga incidenti, ndërsa tabloidi Bild raportoi për të paktën 8 të plagosur. Policia njoftoi se shoferi 33 vjeçar është ndaluar pasi tentoi të largohej nga vendi ngjarjes dhe tashmë ndodhet në arrest. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë njoftuar se Irani ka lëshuar 4 raketa në drejtim të territorit të tyre në një incident që ka rritur ndjeshëm alarmet e sigurisë në vend. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Emirateve, 3 prej raketave janë interceptuar mbi ujëra territoriale, ndërsa një e katërt ka rënë në det. Situata në ngushtisën e Hormuzit është gjithmonë dhe më e tensionuar. Komanda qendrore e SHBA-s njoftoi se ka eliminuar 6 anije iraniane që po ndërhynin në lundrimin komercial. Këto deklarata janë cilësuar si të pavërteta nga autoritetet iraniane. Në zhvillimet e fundit, Irani njoftoi se kishte goditur me 2 raketa një anije të Marinës Amerikane për të parandaluar kalimin e saj në ngushtisë. Poshtu një anije e Koreanë Jugore u godit dhe qeveria e Seulit ka nisur hetime mbi incidentin. Ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar se nëse një anije amerikane do të goditet, atëherë do ta shkatërrojë Iranin. Sport. Laçi është skuadra kampione e kategorisë së parë, kur binasit mundën 0-1 Skënderbeu në Korçë në ndeshjen e fundit të sezonit, duke e mbyllur në vendin e parë të renditjes. Gjithçka u vendos në sekondat e fundit të takimit. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Un jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë. Challenge, do të thon, a e këndojmë dot këtë, a arrit dot këtë? She's gonna shi këngë shumë e vështirë për të punuar vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët. Range-in asaj këngë.
1: Pra, edhe ti ke një oktav shumë të gjerë, domethënë.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: What's next?

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM.
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.

do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

Zbuloni më shumë këngë nga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Fanny, that's what I'm doing.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë do të këte, a rritë do të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në

që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.

0: gentlemen. Woo!
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.